بما محمد

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: ci noppi ci lépp nit ñi. Loolu it yaakaar naa ne jamono jot nañu bàyyi ci xel ngir noppal seen bopp, mën a féeteeg seen borom. Waaye tam mu nangu woon a son lool ci dimbali li nga xam ne moom mooy doomu aadama yi. Loolu it nekkaat lu am a am solo doonoon ngi may àddiye lool. Bëri ci démb rek jàpp nañu ne lim bi mu joxe ci àddiye ak yable loolu waratu léggéeyul mënoo am lu mel noonu. Waaye tam ku féetewul sa borom mënoo joxe lu mel noonu, ndax alal dafa sax ci xol. Kon jàpp nañu ne Serigne Cheikh moom Serigne Saliou jikko yim làmb woon bari na. Kenn ku nekk noonu nag mën na caa set benn wala ñaar mbaa lim bu mu mën a jël ngir fas ko yéenee roy. Loolu mooy tax ànd sak sikru saali yi nag tan si loolu amatañ. Kenn ku nekk mën cee am lay wàcc ci yow ba ci karam ñu del soot ak yéen incha allah. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Serigne Cheikh mën nga koo boole ci innamal mu'minuuna allazina innamal mu'minuuna allazina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Na ci gars yàlla yi ñoo xam ne boo tuddee ci seen kanam seen borom rek seen xol day tooy ba ñuy sotti ay ranxol. Gis nañ lu bari mu def ko nuru ko Serigne Saliou lool. Man mii di wax ak yow bis jub naa ko toog muy jooy. sama nee na xelam ma daa dem ca sa maam ju baax ji Cheikh Abdoulaye dama daan wax naan da nga koo nuru lool. loolu daanu ma ko wax ndax ma lay wax ni 98 la. minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayh fa minhum man xada nahbahu wa minhum man yantasir wa ma badala tabdila li yajzi allahu sadiqina bi sadaqin. Ku na xam na ni ginnaaw rasulullahi alayhi salatu wa salaam am na ñoo xam ni lañ daalante woon ak yonente bi ci jaayanteeg moom ci jihaad ak ci taxawal l'islam dañoo dëggal wéy nga xam ni fecci wun wëllëre moom ci ñooñu la bokk. Ku na xam na ni ginnaaw Serigne Saliou lépp lu mu jaayante woon ak Serigne Touba wala lépp loo xam ne jaayante woon ak diine l'islam wala Serigne Sohaib mi ko jàngal wala Serigne Abdoulaye ñoom ku ko ci gis tey sa xol dana sedd lool ci ay taxawaayam ci pëstéefam. Ku baax la woon, ku dëddu addun la woon, ku mandu la woon, ku jub la woon, ku leet la woon, ku tabe la woon, ku yaatu, ku bëgg Serigne Touba, ku xaje yi taalibe yi Serigne Touba yëpp, ku xam boppam, ku am fulla ci lépp loo xam ne ndigali suñ borom yi la santaane yi suñ borom yi. Lu mu mas a nekk ba mu agsi ca daana wax ni su ngeen mënt a boole julli bu ngeen mënt a boole dem ca tool ya na ngeen bàyyi dem ca tool ya tey jàng. Waaw nga xam ni liggéey bi moom da daan def da daan yer nit ñi rek ngir ñu torox lu tawaadu. Xam nga koo xam ni man gis naa ko ba tey mu jàpp ci machine. Gis naa ko ba tey mu jàpp ci machine. Waaw ñu topp ci ginnaawam mu jàpp ci machine aw booba ay fas la tracteur sax amugu ko woon booba ay fas booba kër ga këru seng la jàppndal daara ji ñaari néegi ñaxa fa nekkoon ak menn mbaar ca digg ba ñu cee jàng alquran ak jenn jàkka ja moom tabax la woon. Waaw fexe woon na ba tabax néegub l'islam fexe woon na it ba tabax njabootu suñ tubaab ga fa nekkoon fexe woon na ba defaral leen ñaari néeg te booba jamono neexut metti woon na lool. Wax naa ko ba tey nit toog nañ ba mu yàgg mu ñëw indi saako digg saako sunguf rek képp ngir ñu laax ko jëfandikoo ko booba dund ba daa jeex. Daara ja maa ngi fàttaliku taw ëgg bu metti bu fa amoon ngelaw la daan naaw yóbbaale sakket ya yóbbaale seng ya nga xam ne foo toll di gis daara ja ngelaw la booba lu bari deen ci jurg te loolu moo nekkoon capitalam ndax xar ya fa ne woon moom la daan jël di ko indi kër Serigne Saliou par ajjuma di ko defar ajjuma bu jot. Maa ngi fàttaliku bi muy tabax jumaay cornice ji nagu wañ rey fàttewuma ko yum la tudd ñu ne sëñ bi moo koy jël ndax dafa am jumaa ju ñuy tabax jumaay cornice. Booba jamono neexut booba jamono metti na lool waaye mu nangoo muñ ba noppi duñu saxloo ci muñ. Daanañu wax ni li yoon bi ma leen teg bu ngeen ci tegee bu ëllëgee lépp lu ngeen bëgg da ngeen ko am. Njaboot ak suñ tubaa gi la fa ne ëpp na téeméer. Kër Sëñ Basirou, kër Sëñ Fallou, kër Cheikh Moustapha, kër Mame Thierno, kër Mame Cheikh Ante amul ku fa sëb sëb newutoon mën naa leen a lim. waye jot gi moy ñu ñuma fa nek ndolon lima lay wax ni ëpp na fan wéré at ndax 93 ba 2026 loolu yag na ginnaw bi Seigne Saliou ñëwé nak la ko nit ñi do ko xam waye mom naka jek liggéey ak bañ dara ja ak neub bopam ak sax ci njub te saxlu ci la mësa nek ken mësu ko mëna merlo ludut ko xamne day def lu juyok ndigalu yalla yi neena bëgg gi bëgg yalla taxna duma def dara dara lu naqari yalla neena mo dox digënté mak def lu naqari yalla bëgg bëgg yalla nak mom ñun tek nañ ci suñu bët ndax man jaamu yalla bu sel ak jang alquran ak jang khasida ak sikkar ci mom la ko ñëk gisé ci mom la ko xamé la ta may jang téré xam xamé xamna ni ñi jullé xamna ni ñi woré xamna ni ñi jëfé lépp té ci jëmbam ji la ko gisé ndax kërëm gi nek na fi ñaari at ci daru khodous mu dog ma yobbu ci daara ja mu dog ma yobbu japp na mo leen jabo Seigne Touba gafa nekkon non la leen bëgg won fonk leen bëgg Seigne Touba lool daana wax ni Seigne Touba mom Seigne Samam Seigne Blaade néna ku ñuy liggéeyal la liggéey bi mom daw ci yërem kenn ak njang mi ak njangale mi ku soppon njabootuk Seigne Touba gi ku soppon tayl bi Seigne Touba la ñepp ko bëgg ku fa jaar bëgg nga ko bu la yaree bu noppee ci yow ku toroxlu ngay doon maanaam genn bëgg daraja wala bëgg àdduna du nekk ci yow da koy dindi ci yow ba mu set wicc wicc wicc te foo foo dem man faa nekk te dana def ci yow ak muñ bu sax doo jàmbat dara dara doo ñàkk dara ndax ñàkk mooy ñàkk doylo te day def ci yow ak doylo ba lépp loo am mu doy la lépp lu nit yor dañ ko koy yéene waaw ndax ku jàppoon ak njàmburam la ci lépp lu yàlla gërëm ci lépp lu yàlla mosoo ko dégg ci lenn lu dut lu neex yàlla lu naqari yàlla moom doo ko ca dégg ba ko cay gis doo ca dégg ku taq ci moom nii nag la yare ak njabootam nii la yare ay taalibam nii la yare ay dongam moom daal ku nuru Seigne Saliou la ci lépp nag ci zahir ak ci baatin ci ak njëlbeen gu mettee metti ci tumburanko gu metti boo xam ni dafa jaayante ak suñ borom jihaad lu metti la dund la mu daan dund man la ma ca fekkee ku ma ku man mi ku ma ko bëggoon a dundloo dara jarul ma ko ca moo tax xéewal yu bari yi nga xam ne da ko wuy si kenn ku nekk di ko gis jàpp ne tusu ko tegu ko ndax lu mu ñaan yàlla la lépp da ko daan delloo Seigne Saliou tabax na ay jàkk yu bari tabax na Mbour Juma tabax na bostaan moom fekk naa ba ñuy teg xeer wax kat 2000 la woon bostaan 2000 la ko tabaxoon bokkut ak Mbour nga xam ne Juma joojee plan Juma Njareem la Seigne Saliou moo ko naaloon fond woon na ko bi mu toogee xalifa moom la njëkk a àggale parcelle tabax na fa Juma ju rëy Touba Almady tabax na fa Juma Mbacke gii tabax na fa Juma ak yu bare bari yoo xam ne boo ko doon lim bokkut ak nag barki démb rek Seigne Touba bi mu santaane nee na kenn du ko ci man milliard lay yëkkati lu tegal 2 million def ko ci Juma ji ku ñemee addiyee la woon ku lim daan jox njaboot ak Seigne Touba gi da ko daan nëbb daara yi alxuraan yu bari yu ne ci dëkk bii daana yëkkati ab dund di ko fa yónnee man fekk naa ba tey ñu takk ay saako yu ceeb ak sukar ca njàppndal di ko yëg waa dëkk ba mu dëkkal waaw lu mat fanweeri kër ak nangam fenn fa ne ñu yóbbu fa dara te da daan bàyyi ba timis ba mu lëndëm ñu doog koo def loolu li ma lay wax ni njëkk avant 2000 la waaw avant 2000 daana ko def te booba loolu la am te booba da ko daan joxe ba noppi ñun ñii bu ñu wëlbatikoo daanaka da nga toog lu yàgg doo am loo lekk waaw ku mën a ku yàlla gërëm la ku njabootam gërëm la njabootuk Seigne Touba gépp gërëm njabootuk Seigne Touba gépp ñoo ko jox seeni dong ñu ngi ñaan suñu borom yokk ay leeram ñu ngi ñaanal Seigne Khadim mi ko fi wutu ak Seigne Basirou yàlla yàggal leen fi lool te wér ci barke Cheikhul Khadim ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf.
2: Jërëjëf Serigne Saliou jàpp naa ne jotaayu tey bii mën naa yóbbaale yéene mbooleem jotaay ñoon def yëpp ndax ki ñu doon waxtaanee muy Serigne Cheikh li tax jotaay bi gën a tee am solo gën a taaru mooy ki koy def xëy na atam bariwut lool te daanaka liggéeyam bi mu doon liggéey yëpp ci ndaw ñi la ko doon def dégg ngeen mu wax ne lu ëpp téeméer ci sëti Serigne Touba seede yàlla newoon nañ ci loxoom te kenn ku ci nekk fii mu jaar rek la bëggoon nga jaar fi ba bu ëllëgee jamono ak lu mu mën a indi nga mën a sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey moom sa bopp ànd ak sa ngor boole ko ak maanu jub gu ànd ak sell ak dëggal waaye yërmaane ju ànd ak dimbali nit ñi fekk sax ngay lor sa bopp kon mel na ni lim doon liggéey doon ko def ci njabot gi sa jëm ji ak ñi melni yow doyna sekk ci ne lam doon def sun borom nangul nako ndax demb ak tay ñaari kaddu yi nga yëkëti ku ko yëkëti tollu fi nga tollu ka ngay wax ci mom lam doon def ci yow matna kon yalla nañ ko sun borom fayal sun borom def lu ay mak tay yit li mu len baye kenn ku ne ci yeen la ci walam ci yaatal ak motuli mo am katam ko defé nim ko yéné ci barkep cheikhul khadim kon li lañu jël fi nga xamné moy batay ci salle bi rek dend ak serigne am sa mbacké mom cheikh abdoullah mbacké ki doon wax doon serigne salih mom serigne amsa ñu déglu serigne salih ñong légui wassalamu alaykum wa rahmatullah nuru

Tombo bi ñu waxone ne nañu ci indi ay cadeau moy niko serigne cheikhna waxe di len ci mbindum serigne bi radiyallahu anhu wa muy khasid ak xukal bu kaw di tombo am solo bo xamne jamono ju ne rek war nañ ko waxtane waye rawatina buñu tolle ci jamono ji ñu nek nga xamne ñi ngi ci wëru koor di wëru wo xamne julit ñi jaatu na ci ñom sa bu ñewé ñu ci nafar seen diiné niko serigne cheikhna waxe it ñaari tombo rek ci lañ ko fasiyene waxtane bu ñëk bi moy ñu wax aslaf ci taarikhu khasid ci bopam foko serigne bi bindé kañ lako bind lu taxon mu bind ko ak lu aji ci lolu ñaarel bi nak ñu indi ak garal ci jëmmé khasida gi xamna garal bu gatt lay doon sax ndax melna ni waxtu yi li ñu wajoon xaw nañu yeexa tambali tuti ci ñël ben gi rek ci tomb bu jëk bi té moy khasida gi nak ak taarikh bi nga xamne mom la lambo khasida gi ci muy xukal bu kaw ak geneen bu mëna doon rek ci mbindum serigne bi faaw ku ci gëssu ci mbindum serigne bi amna lo xamne faaw mu diko bayyi xel moy jamono yi nga xamne ci lako serigne bi bint mbindum serigne bi lu mu ci mëna doon képp ku jog diko jangat faaw dana jaadu ci mom dina yell ci mom mu bayyi xel kagn lako serigne bi bint ndax serigne bi xam ngeen dundam gu barkel gu tedd gogou nga xamne barkelon na ba mom ci bopam sax mu xamak ko bopam diko wax ni hustu hayatan la tura li ghayri mu'jizatan banat li uzni khayri téréwul dundam gogou mu am ay étape yu bari ci nek yo xamne gu ci ne amna lum lambo amna lum ragniko xam ngeen ni serigne bi bim ne beurit balata muy wote yoon wi lol wute na lol ak bim deme ba wote bim wote yoon wi ci atum assassinate ba dox lu mat fukki at muy ay

nekké fi ci Touba ginnaw bobu jitu na wouté na lol ak at yi nga xamné moko jitu won bimu nekké ci geej gi ba nim déllu sé ba ca yaksa sen fukki at yoyit yu wouté la ak la ko jitu won ni nga xamé né daksa sen muy jounné ñet témer ñaar ko ñent ba nim fi juggé lolit benen étape la bu wouté ci dunduk sëriñ bi lolou dina tax ba képp ku jangat lén lu mëna doon rek ci mbindum sëriñ bi faaw mo jima ko xol fan la dugg ci étape yoy ba nopi ndax lolou day am lu am solo jeexet yum am ci jëmbi mbind bi ci bopam khassida gi nak sëriñ bi mi ngi ko bindé ci fi ci Touba gi ñu nek ci atum aïcha chine muy 1311 di jooni ak ñett témèr fuk ak ben ci gaday gi muy at mu rañi ko lol ci dunduk sëriñ bi radiyallahu anhu arda muy bi mboté yoon wi rek ba am luma tukkat muy at mo xamné at mu fess la ba mbollem ñi gëstu ci sëriñ bi sax ci mboram rek bari waanu luñ koy at mi nga xamné ci le sëriñ bi jaayante ak yëneent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante gogu moy né lepp lu dul yëneent bi sallallahu alayhi wasallam té sëriñ bi da ca barkelu da ca wut dara doxale won len seen digënté ngir dox bu ñon dox ci jëm ci boromam ci at momu la né tégg lepp japp ci yëneent bi sallallahu alayhi wasallam rek nak jaayante ak mom té wax né fasna yene feek ma fi jugge jaayante gi ma jaayante gi nusa sallam dootuma ci jog fuma tollu ci mom lak lay nek mom lay liggeel daldi soppi lu bari nak ci mbiram ba at mom sax xam ngeen ci la jaayante mom señ bi ne li dess ci ad dundam lepp at mu ne dakoy xaj ñaari xaj juroom ben wéru ñeeki mu ci tag yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam juroom ben yu mujji mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam jaayante gi nusa sallam baye mbollem ñi nga xam ne ñom la jappoon mo xam ay señ nañ mo xam luy mën di doon mu fessel ci ay bindam mom señ bi ne bam ne beret jëlon na al wirdul khadiri def ci nangamet ne passé fa mayon nako mu jël ko ci ñu bari waye bam démé ba yag rek amna lu yépp ci xolam ci ne rek dal amna lu ci yépp dal néna ci la ñaan suñu borom mu tanal ma li gën néna bobu moy bi nga xamé ne dem na bax bañ xamal ko ne ko kat ñi nga ko jëlé won laysu bi muqaddamin ni ko borom irwa di waxe wala laysu bi muhaqqiqin ni ko señ bashir di waxe nga xamné lam ci jublu rek moy fañu wala ag ci dayo ba deug ba am ilmul yaqin aynul yaqin ak haqqul yaqin ag guñ fa ta moy di jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la baye lepp nak ñaan suñu borom mu tanal ko birum bopam ba nim ko baxé mu gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak mom daldi wey ci lolu nga xamne bimu gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak ci la ko jox alquranul karim mu japp ko kitabuhul azizu sarilla li wa nafa'an bi hidayat tabda yu bari yoy muy wax ci ne rek baye na lul alquran te japp alquran rek kitabu rabbi kitabu rabbi ghada anisi min ba'di kawnil mustafa ra'isi nekat alquran legi moy sama wettal yonent bi sallallahu alaihi wasallam rek moy sama khalifa ci yoon bi nga xamne mom lay dox jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci at momu mu talif khassida gi ci 1311 ci la jaayante gi yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy ubayyul yawmar rasul al mustafa bi khidmatin wa asallallahu al wafa ne ma ngi jaayante gi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci liggey bu mako fasiyene liggey ci li dess sama dund lepp te ñaan suñu borom mu baxé ma ba ma matalé ko nam fenam gëna rafété wax nak ne zaliltu abidan khadiman lirrasul min aami aishashin ila aami rahil ne li dalé ci at mi 1311 ba bama fi juggé fasna yéné damay sax rek ci ligéel yenen te bi sallallahu alayhi wasallam di wax nak ne képp ku am xam da am dara lo xam rek xam nga ne man yenen te sallallahu alayhi wasallam rek moy sama sëriñ bana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa ar-rasul képp ku am xel rek xam nga ne man sama wasila jëm ci suñu borom moy rek jëm yenen te bi sallallahu alayhi wasallam zimami al-yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmada li ta'ati samad ne sama nos jelna ko tek ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir fasiyene jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala kon ci jamono joju la señbi talif khasside gi muy ci wéru koor wi ñu nek ci biir wéru koor ci fi ci Touba ci atum jooni ak ñett témé ak fuk ak ben étape bobu nonu jitu won nak nga xamne señbi daana ci def lu bare moy fune jaar na fa jeul fa ay wirde nga xamne bimu ci joge mom señ bi dafa soppi mbiri ba gis ngeen ci ay mbindam sax muy wax señ bashir innaka minan ya akraman lam yazal bartan wa muqtadiran ya man lahu tubtu min af'ali majnuni ne señ borom ma ngi lay tubal jeffi dof ya nga xamne don na ko def señ bashir min af'ali majnun yoy li ci señ bi djublu moy weur gogo mu don weur dem ci ñooñu di jeeli wirde yi bimu deme bax ci yunus sallallahu alayhi wasallam loolu don tu nga xamne bimu ñewé ci yunus sallallahu alayhi wasallam rek dafa wax ne ñi mu don jaar ñep ay wer lañ ak ay bidiw waye tay nak gis na deug jant bi bim ko gisee nak soxlaatul weru ak bidiw yi doonu ne dañu leerut waye bu jant bi genee soxlaatul muy zahadani tulu shamshin an nazar
ila an-nujumi fi as-sama'i wal-qamar bima bi jant bi genné rek soxlatuma wéri soxlatuma bidiw yi nga xamné ci la doon lérlo bu jëk jamono ji mujj yépp amna sax fu bind ci bindam fo xamné lay wax né aram na ci man ci ku ko doon laaj nako kuy ci sëriñ mu ne ko aram na ci man kenn dima di nek sama sëriñ ku nek ci kaw suuf ne ko lool nak doonul né dama xéet ñi fi né waye yoon tou sallam momay tarbiyal bopam motax ku dul mom aram na nga dimay def amna kenen ku mujjoon juñju ko sax suñu mbokk naar gar naari ne ko sa mbindu ñeekki yi may gis nga ci tuddu ñen du melni ñoy sey serigne ak yoy num demé mu ne ko loolu boba dama melni rek silmaha bu don jaar ci yoon talal loxam rek ku ci japp baax na ngeen yobbu ko ne ko waye nak borom yoon ci jité yef mu yoni sallam bimu genné ba japp sama loxo nak soxlaatuma kenen mu japp sama loxo motax ne ko nak motax ñi ci dess ñep may dox ju jëflante ak ñom ci rafetal rek ak mbokk gi nga xamné mo dox suñu biir muy mbokk gi lu gog non kon ci étape bu am solo bobu ci le señ bi bindé khassida gi di xokal bu kaw ci fi ci Touba ci wéru koor gog nga xamné señ Bashir néna señ Hamzatu Jahate néna ko señ bi néna ko ci wéru koor wo ci la jëf gisé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fi ci Touba muy gisin wo muy wax né lu melni abrido mo dox ci sen digënté muy wara sitrin raqiqin shaffaf señ Bashir né señ borom bokk na ci lim dimbalé señ bi bimi gis yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu gisé ko nonu lu melni abrido dox ci sen digënté ndax xamna né bu ko ko wané nonu digënté bu gatt dana gëna fedd lak la xasaayam ba xamna dana ag ci lam bëgg dana ndax ki nam gis mbir te xamuko manam ki am ilmu aynul yaqin ci mirmi bokku te ke nga xamna rek ci ilmul yaqin ki ap ci la ci am te gim ci tek beutam mu leer ko ne gis na jëm yaronte sallallahu alayhi wasallam gis ne ridu bi rek mo dox sen digënté dana tax ba mu xamne li mu japon bokku bawut digënté bu gatt rek lepp dana daal dañ mu jakkal ak mom te gis ngeen bimu ci doxé ab digënté bu gatt ci li gisante wat ak mom gisin mu siw wo nga xamne ci la jaayante ak mom nak jëm mi deug gi deug yi liggéey bo nga xamne mom la liggéey li yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci digënté bobu nonu ci la señ bi bind khassida gi muy étape bo xamné bobu señ bi lu jëm ci jot amatu ko mujjuna muy bimu jaayante ak yunus sallam talatu dara nak amul xamétul guddi xamétul becc nga xamné mbokam yi ko jégué sax muy ñom señ mor jaarak borom daalu mo wax tak ñom ñep mujjuna amna lettre yu mu bind sax bimu nekké mbacké baari muy digdigal bobu rek di len xamal ne len teju bu ëpp bi na ngeen xamné rek ndigal la ci am waye famata ukhraj akhruj na ngeen xamne ndigal la ci am waye sa bu ma amé ndigal gën dina gën nga xamne lettre bi da ci tuddu ñu ci bari ci ñom ibrahim as-saghir ibrahim al-kabir muy wey tuddu len ñom ñep seen tour di len wax ne len mbokk gi dox sama digënté gën mang koy jox teju bi na ngeen xamne rek dama na ci xalwa rek ana fi khalwatin la ghayru nga xamne digënté bob mom ñi xam seen bi ñep xam nañ ne ñaari at wala ñetti mujju yim nekk Touba mom benen doxin la doon dox wutek yuñ ko xamé won mom jëmmi seen bi radiyallahu anhu warda kon ci ñak jot gogou nonu ci djublu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam won ginaaw luddul mom ci digënté bobu nonu ci la bindé khassida gi di xoxal bu kaw muy khassida go xamné buñ ko doon xamlé dañuy wax né khassida go xamné señ bang ko way ci liñ wax bahul basit beyi di mat na juroom ñaar fi beyi ak juroom ñet juroom ñaar fi beyi ak juroom ñet lako la mat señ bi bindé ko fi ci Touba gi ni mako waxawon ci biir khassida gi lim ci wax moy man nañ né rek melokani señ bu matu señ ak melokani murid bu sobu te bëgg ag ci dëkk ba loolu la ci señ bi di wax ak nak yu aji ci tol rek mu bindé ko fi señ Bashir néna señ bi day fi la ko bindé ci Touba gi di ci wax di ci melal gañu bax ñi nga xamni ño jitu won wayé dal boko sétlo da ngay gis né da ko def liñu wax tawriya moy di wax li fekk la nga bëgg wax ci wén waxit ni loolu ci lak arab dañ koy def né wayé señ bi mom bopam la doon wax ak ñi andalon jamono joju niñu mel mu bindé ko kon fi ci Touba gi né li taxone mu bind ko is ab xew xew la moy khalima jaxati kala di wajuru seigne mbay jaxati mi ngeen xam te ngeen xam ne seigne bi jarignu na ci mom ci dara ci xam xam mo yoni won ku ñuy wax seigne abdullahi ñaan ku ñu abdullahi ñaan la yoni won ci seigne bi ngir yitte jum amon ci mbiri aduna yi am lu mu ci don sakku ci seigne bi bimu ñewé seigne bi la ca jappandi mu jox ko ko la ca jappandi won mu jox ko ngant seigne basir neena abdullahi ñaan moma netti lama man la khali yabal ci seigne bi ma ñew waye boba tamuma suma dewe ci keur kilifa yi gise dima jafé mo xam borom xam xam yi la ñu melni khalima jaxati mo xam buri la fuma dem damay daaji agale gise neena bima ñewé ci señ bi Touba nak mom gise bi yombut fatuna ab diir ma da ko gis te bima ko gise it manam danaka ñett ñent baat lama wax daldi nopi mu jax ci ngir ñak jot gi neena bima ko defé nonu mbir mi señ bi sétu na ci man ne wax ji dal amna non def ci man tuti neena señ bi dama li bu mu don dara ci yow damal ba ci khali nga waxé ko ni ma la ko waxé tene ko ñak jog gi ma nek nak du dara lu dul dama ne ci leneen lo xamne mo upp solo mbiri aduna yi
ne ko duñ sax yuñ mëna mengale bañ nan loolu ap solo ndax bokku ñu ne ko bo démé waxu ni mala ko waxé rek ne ko na nga fexé ba kep lepp loy def wala nga koy wax na yalla rek tax koy bëgg na yalla tax ne ko soko défé xali bo démé bokku waxé ni mala ko waxé dula mer dula méré ba bu la méré yi dula wañi dara ne ko lepp loy def na yalla rek tax neena ci la dem ci xali bima ñëw waxako wax ko jox ko li señ bi joxé wax ko la jël señ gantal ci señ bi joxé neena xali yi daldi bayyi xel baat bobu señ bi wax moy ne dafa am yitté jum nek jo xamné dafa ëpp solo mbiri aduna yi mëna su leena mengal sax señ bi su neena ci la xali yi xalaat nak né na xol lamb señ bi dal ba xam nak li fu mu toll deug deug ci la jël keeyit bind ci beyr wi ñëk ci xassida gi moy huqal bukaa'u ala sadati namwati tabaki al aradi alayhim kas samawati melne ku koy tax dal ku bëgg rek mu yëngu tututi ne ko day yalna jaaduna lol ñu joy ay gañu bax ñu fi jaaroon ba gennatuna ne ko ñi may wax nak tabaki alayhim tabaki al aradi alayhim kas samawati ne ko asamané suufi sax dañ leen di joy ngeen bax bu reey bi ñekewon fi ci kaw suuf dal di ko yoon ni señ bi beydu wo nak yone ko wenn beydu rek ta xam ngeen yu mel non da naka lefante ak señ bi di bind yone ko señ bi tontu ko señ bi su neene bi beyu ñu ñew dafa melni señ bi mom li rek la doon xaar neena dafa ñew rek mu melne dafa taxawon diko xaar mu ñew rek mu wey da ci bind khasida go xamne leral na ci mbollem lu ab serign wala mel nu mourid bu soob wala mel lepp lu aju tasawuf lo xamne nit mënu ko ci ñak xam la ci ëpp neena señ bi bind nako ci ba khasida ga jégué témir beet mu juroom ñaar ci beet ak juroom ñett neena man nga ne rek moy teunku yoon tasawuf ndax neena xoxal bu kaaw teel la bo xamne boko jappé lu bari ci teeri tasawuf yi boko jangouté dula wañi dara ndax la ci ne la ci ëpp mom la señ bi teunk def ko ci biir téré bi di xoxal bu kaaw kon téré bu am solo la bo xamné señ basir néna boko xolé ni day melni señ bi la am ñeneen ñu mi wax ak yeneen señ ak yeneen talibé néna way fekk bobu bopam lay wax ak murid yi nakalon jamono joju ci Touba niñ melon ak fiñ tollon ci soob buñ soobon ngir di wut seen borom subhanahu wa ta'ala muy ci jamono joju mako waxe nga xamné moy wër bi nga xamné ci la ñëk gis yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam muy xassir go xamne rek teunku na ci ne wala na ne kuy wu suñu borom ci ñett yi rek la ko mëna amé moy ji teggu ci sharia sam haqiqa sakam katan ak nak lay tayé ko tawhid gu wëru wër loolu lepp nga jublu ci rek am nga rek mu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ag ca mom kon buñu ñëwé ci ñaarelu tombu bi nak té moy tombu bi muju té moy garal nak xassida gi xamna ne garal gu xawa bar rek lay doon tuti ndax juroom ñaar fukki beet ak nangam dana gatt lool ñu mën ko wax ci ben jotay sax rawati nak ci fiñu toll ci waxtu ni muy xassida go xamne man nañu ne rek li nga xamne moy jëmmi tarbiya mukawinat wala yi nga xamne ñokoy composer yi ñi dajale ba manam yoyu la ci señ bi leral moy leral na ci yar ci yoonu tasawuf moy lan deug deug yaral na leral na ci kiko wara def moy kan leral na ci kiñ koy defal yi nga xamne mënu ko ñaka samonté bu bëgg ag ci dëkk bobu nga xamne fa la gañu bax ñu nek té moy yoon nga xamne képp ku soobu dëkk ba nga xamne fa nga bëgg ag ngir am ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala muy xassida go xamne yiss ci gaaral gi mën na ñoo am ci juroomi tombu yu bokkut yo xamne señ bi léral nako ci bi ci ñëk moy wax na ci señ soosu gañu bax ñooñu señ bu ma tup señ rek mom ci jëmi bopam jëmono joju melokanam lu mu dëgg dëgg moy señ bu ma señ moy bi ci ñëk ñaarël bi léral na ci mourid bu bëgg soobu te bëgg ag ca dëkk ba te loolu lañu suñu bëggal ñun ñëpp ñi and ak mom mourid bobu nu mu wara mel ba limalé ay jumtuwa yo xamné war daw faaw mu diko nganna yo ñu nekk ndimbal ci dox bobu nga xamné ci lay dox mom mourid bobu bëgg ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ñaarël tom bi ñettal bi léral na ci yenn ci yoon yi nga xamné sëriñ soof dañ ci jaarale talibé yi buñ leen di tarbiya ak buñ leen di tarxiya ñentel bi nak mu wax yenn ci ay ngeenel yo xamne serigne soso suñu borom defal na len ko moy ñu melne mom rek te ñu neew lol muy serigne bu ma tup serigne deug deug muy ngeenel yo xamne suñu borom dañ leen ko defal ngir ñu di ci mëna tebb talib yi nga xamne ñom lañu andal juroomel bi nak mu defaat ci tawassul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñaan ci barke xam ngeen khasida gi limi don khasida sufyanke di jangale tasawuf waye khasida salat lu tamit moy day julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam seigne bank bind sax ci wéru koor te xam ngeen ci at mi ni muy aïcha chen ci la xaje won at mi juroom ben yu ñekki mu ci tag yeen du sallam juroom ben yu mujji mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wasallam muy min rajabin ila intihazil hijja
lahu alayya salawatun hujja kon ci njelbenu khasside gi ñu ñew rek wax ci juroom tomb yoy ci lu gaaw ci njelben gi moy señ bi tambalé nako nim baxo tambalé rek té moy tuddu tuddu señ borom subhanahu wa ta'ala kañ ko bak ko julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax nak liko taxa jokk lool mom neewa na nga gis fu señ bi di bind té gisoo mu def lool ci bindam ci njelben ci neewa na lool lool ci fofu nak mu wax ne rek innamal a'malu binniyati wa niyyati at-tabarruku bis-sadati dadi indi nak baye di ko xali yoni won tambale ko baye di mu xoxal bu kaw ala sadati namwati tabakil aradi alayhim kas-samawati mu lim ko waxane ko yalla na jaduna ñu joy gañu bax ñoo ñu fi jaaroon sang yu bax yoy nga xamne waxuma nit ñi waye doomu adamay sax ci asaman sek suuf sax dañ leen di joy buñ fi joge di ci fateliko rek la suñu borom xasse won ñoo ñu ando nak fir'aun ci ne bañ fi joge ñoom asaman ñi joyuñ leen suuf joyuñ leen mu wax mafhum mukhalafa bi safan bi ne ñi nak ñoom buñ fi joge ñoom asaman ak suuf yi sax dañ leen di joy señ bi dal tambal nak ñeul ben gi man nga ne ci ñaarelu beydu ba ci fukk fukkelu beydu ak ñaar muy fukki beydu ak ben yu ñeeki señ bi da ci melal mom meloka ni señ soosu ñu mel muy señ bu gañu bax ñoo ñu nonu muy rek señ mat señ ni mo wara mel deug deug mu di ci tuddu seeni melokan ci anam di len tag nak tambale ci ñeul ben gi ñaari beydu ñeeki rek muy abki alayhi nga xamne señ bi xokal bu kaaw gi xali waxon dal ne da ko fekk ci nim doon waxe rek mu wey ci nonu muy abki alayhim wa arju fil bukai ghadan ridwan man fihi ghabu bil halawat ne ko ñooñu ngay wax de ma ngi len di joy bu baax man mit joy gi ma len di joy nak ma ngi ci yaakaare bu ëllëgé ma jëlé ci ngeerëmul suñu borom mom nga xamné ñom gaay ñooñu mos nañ ko jaamu nañ ko ba xam banex bi ci jaamu suñu borom ñu wey sax ci mom won ginaaw luddul lool ne ko lool taxna ba ma ngi len di joy te ci yaakaar ngeerëmul suñu borom gogu nga xamné kon tambalé rek ci wax ben ci seen melokan moy ñooñu liñuy wax al ghiyab fillah dañ ko def ak atalazzu bi halawati al ibada moy sey ci seen borom ak nak banexu ci top seen borom subhanahu wa ta'ala waxit ne ya la fa nafsi ala faqd al akabir man ghabu li rabbin da'ahum lil uluwati ne rek sama ñakare ak sama tis ya reyna lol ci gañu bax ñoo nga xamne ñak nañ leen ñoo nga xamne seen borom leen wo ñu wuy jiko ngir rek mu teral len ci jëf yu bax yi nga xamne mom lañ nekkone fi ci kaw suuf kon ci ñaari beuy du ñëk yoy rek señ bi leral na ci ñaari mbir yu am solo bu ñëk bi moy murid bi lepp lu ko tax di jox moy na yuul melna mbir rek moy ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala gis ngeen limi wax abuki yeb wa adu fil buka ikhwan ridwan lay wax moy sak ngeerum suñu borom rek te xam ngeen señ bi wax na fenen sax ne murid bi mom ben yitte kep lo wala mo sak ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala izil muridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haysu khasada ne li muy def lepp ngeelum suñu borom rek la ci sakku subhanahu wa ta'ala waxit ñaar ci jikko kon gañu bax yoy muy niñ sey ci sen borom ak ni nga xamé ne dem nañ ba mos ba neex bi nek ci jaamu yalla ñu bayyi luddut lolu te sax ci jaamu yalla rek muy ñaari beyti ñet ñaari beyti nga xamné ñom la jikko wax beydu ci topé muy wey ba légui ci seeni ngeenel yoy nga xamné wala melokan yi nga xamné serigne soso am nañ ko mu wax na ñooñu kat ay niñ lañ yo xamne guddi yek beccëg yek ngon yek ñepp rek mbax gu reey gog ñu fi nekkoon motax ba biñ fi joggé yamul ci asman ak suuf rek waye jamono yi sax lañ leen di joy da ci doli xaalisi lool mu waxon xaalisi ba ngon asman ak suuf la ko waxal mu ne ko jamono yi sax dañ leen di joy muy tabtil layali alayhim wa shuhur ma'an misl al'ashi bi wajdin kal ghuduwat ne ko fajar yek ngon yek suba yek guddi yek beccëg ñepp dañ leen di joy ngir mbax gu mag gogu nga xamne mom nañ fi nekkoon tuddu seeni jikoy ne bokku na ci jikoy gañu bax ñoo ñun moy liñ wax l'istiqama rek ci lañ nekkon te moy sax ci jaamu yalla ak top ko muy kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban biminnat top seen borom rek ci lañ saxon waye nak seen borom it gatandu na len ci wa kana jallaluhum rabban biminnat moy gatandu na len ci ay xewalam yu magamak te lool moy ne lepp mbax ak mbax bam dacc mi ngi yam ci nit ki am istiqama seen bi xam nga lool sax wax nako ci suma jumul ci masaliku jiran fa akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karama ne wax nañ ne mbax ak karama mi ngi yem ci nit gam istiqama nit lol mbax fofu la yem ne kon mu tagale nak ne bokk na ci seeni jikko jikko gañu bax ñoo ñu moy jikko serigne motub serigne moy yoonu suñu borom bi mom duñ ko gis mukk mu wacc fuñ ko nat da ci tege jamono ju ne te lol serigne bi moy misal bi ci gëna jëgë te gën ci fess ci ñi xam ñep ñun mu wey kon saxalal leen kon taa gogu ak ubudiyya
waye wey ba legui ne wax nak ne ñoomit nit ñu bax ñi may wax ay liñ bokk na ci liñ ñaan ñi ko moy jihadun nafs dañ dan tek seen bakkan ay choono di ci sakku rek ngeelum suñu borom ne jëlel na yi suñu borom téré waye yim diglé sax yim mayé sax yenn yi dañ koy ba ne bayyi wërde wala lu dagan sax nga lek ci ba suur sax ñom dañ ko bok dañ ko jappé won lo xamné man na indi musiba muy kanu ya'uduna tarkal wirdi ma shiba'in min al-halali min aswabil musibati te jamono ji señ bi di wax li ku xam mag ñi nekkon fi ci Touba nim li don tarbiya ak at yi ko jitu da ngay gis ne ci loolu rek ci la nekkon ak ñom da gis ngeen ku melni señ Mbacke bu sax wax na ne tarbiya gu metti xif bu metti diko señ bi don tarbiya biñu nekké Mbacke motax bam ci juggé mëna tuta lek lu bari ba sa bu ko lekké rek muy ndir ko ay jafé jafé ci la baye lek ci señ Bassir loolu muy wax ne señ Mbacke neena ko man ni ma tollu warumono toll ni man nit ko warona am yaram la waye taxo gi mu taxo won ak señ bi moma yobé loolu nga xamni li muy wax ni moy lim nekkon mom señ bi mo ngi bolam yi nga xamne ñom la andalon te xam ngeen rek jëmmi lek rek dañ koy lek gu bari rek dañ koy téré mourid bi nga xam dafa sobu gis ngeen li señ bi hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan likay tuti'a rabba amna sax fenen fu wax ne khalaqbaru anna malaikal jalil tabki ala al murid in kana akul mourid bi nga xam dafa sobu te yegagut buñ ko mu ko malaika yi gisee muy lek gu bari don ko fonku jëfëndiko lol dañuy joy ngir yeral ko ngir xamne ki mom agagut tegegu ci yono sax kon lolit bokku na ci melokan yim leneen moy ñom dañoo fonku jihadun nafs ñaari bay di ci topit wala ñetti ci top mu juroom ñaar ak juroom ñentel bi da ci weyel ba legi di ci wax nañu fonke zikr nañu fonke qiyamul layl nga xamne lolit ci seeni melokan ci la bokku muy sa bu guddi jotan rek ñu won ginaaw lali ñom jënde ko seen borom subhanahu wa ta'ala muy kanu izal layl arkha sitra zahlakin khamu siran li ihya at-tujunnat ak ñaari bay di ci top nga xamne da ci fessel rek ñom serigne soso muy wax bokk na ci li len may yoyu fonk buñ fonkon dundal guti loolu lu muñta ñak la ci ki nga xamne ne sakku ngeelum suñu borom subhanahu wa ta'ala ci julit moy faaw lu neew mu am lo xamne wirdu la ci mom bu gudde mu diko dundale guddi gi mo xam rakka yu muy julli mo xam alquran yu muy jang mo xam khassida yu muy jang mo xam leneen lu muy def waye loolu lu muñta ñak la ci yoonu sufyanke yi motax gis ngeen ci yoon wi ñoo ñu señ Bassir di wowe fursanul layl ñu bari lañu won ci yoon wi ñoo ñu muy tuddu señ Mor Diara ñu ne guddigu ne dana julli temer rakka señ Daoud Rahman ñu ne guddigu ne dana nafila kamil bi señ Daoud Hassan Diaye muy wey ñu bare ñoo xamne fess nañ bu baax ci dundal guddii ak fonku jaamu yalla guddii ci ñi andon ak señ bi radiyallahu anhu warda di fessel ak di deggal ak di deggalal rek li señ Bassir wax ne señ bi mi wax liit bopam ak ñim andal ñom la ci wax waxit ñom señ soosu niñu wone ginaaw lepp lo xamne aduna la ak lepp lo xamne mbirum poukere la wala mbirum soxna ak yoy fahisuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallu ila al mawla bita'at nga xamne day jefandiko tur yoy non di ci jëmmal jigen ak di ci jëmmalit pognatum aduna mini sa fum tege sen kanam ñu won ko ginaaw julli sen borom subhanahu wa ta'ala neena lolit bokku na ci li nga xamne mom lañu ragniko te moy deddu aduna te xam ngeen señ bi waxone ci munawir sudur ne aduna mom sa bu la retano rek dala beug def lo safat moy dala beug joylo moy tuddu hikukal yawma wa tubkika ghada ma lam tabiha bi'tu lazim ragada ne sa bu la retano tay rek dala beug joylo kon jaayil aduna te jende ko eulek soko defé suñu borom dana defal xewal yu bari waxne yit ñom gañu bax ñu ci fukoy lu bayidu fuk ak ñaar yu ne sen waxtan luñ dekké moy waxi tiaxan lolou sanni nañ ko jëndé ko tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ba'u fudulan hadithuhum zikru mughnin nafi'in samadin la zikru hindin wa lubna fil maqalat ne waxi aduna wala waxi soxna yek yoy yep nga xamne yu meuna sank waxtu la jaay nañ ko ñom jëndé ko tuddu sen borom rek subhanahu wa ta'ala te xam ngeen jamono ñi señ fonku zikkar mom dafa bok ci ciosani yoon wi bi señ bi bind li muy tuwa gi mu nek saxna na njelbenu Touba gep ak Daru Salam mom zikarsi mom signe bi ci bopam tol na jamono jox moko jital bopam moy jité di debbe mouride di ci top nga xamne ci ciosan yim don tarbiya mag ni ci la bok nga xamne gis ngeen bu ngeen gisse ci irwa na dim yoy seigne madlam di tuddu fasara ma hum ala min hajir riyadati tud na ci wa zikril kaseeri bil haylati wa khiradil khasaid ak yu mel nonu ne bok na ci yoon yim don jaar ak ñom di len tarbiya moy di len xiflo di len liggeelo di len tudlo yalla sa su ne gudeek ba ci di ñu jang xassida ak yu ni mel muy wey kon yoolu dafa bokku ci saani nga xamne yu munta ñak la kon ci digeunte bobu muy beeyitu ñaarelu ba fuk ak ñaarelu beeyidi muy fukki beeyit ak ben señ bi leral na ci
melokan wi nga xamne serigne bu mat serigne munu ko ñak mel muy gañu bax ñoñu nga xamne ñom lay wax ne buñ fi joggé waxuma la asman ak suuf waye jamono yi sax dañ leen di joy ngir bax giñ fi nekké won lolu moy tom bu jëk bi ñaarël bi moy melokanu mourid bu soobu nak moy ab talibé ni mara mel ak ay jumtuway yo xamne da ko wara dimbaliko bu nekké ci won wi di dox te bëgg ag ci dëkk ba muy tambulé ko nak ci indi jumtuway yo xamne mourid bi la koy dimbaliko ngir muccu ci ñent non yoy ma muy shaytané banex bakkan ak aduna yoy señu sakal wax shaytané banex ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñent non yoyu señ bi indi len indi ay bayit wax ne gaño ñu may wax nak amna ay jumtuway yo xamne khawmun bi aslihatin a'dahum qahru hatta alu bil mazaya wal karamati wax ci ñent muy sumtun waju'un tawilun ba'dahu sahrun muy wey wax ci ñent mbir ne ñent ngi ni yo xamne bu ci ne muy ñent non yi doomu adam am bu muy bakkanam muy banexam muy aduna muy shaytané bu ci ne amna jumtuway bo xamne mom lay jëfëndiko ngir mëna mucc ne bi ci ñëk moy sumt moy mu té awlaan mi ñam ci lepp lo xamne ay tiaxaan la wala muy am fo wala muy lo xamne amu ndëri neena loolu moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi mëna tejé banexam ba du dugg ci naka sul non ñaar bi moy xif bu digg doomu loolu it neena moy bi nga xamne ci la nit ki ci la mourid bi meuna tejé kasso bakanam di gis ngeen buñu nekké ci koor rek nit ki bu nekké ci beccu koor ba xif yu bari ci ay tiaxan dana ko meuna won ginaaw dana ko meuna xebet wuté ak loolu bu nekké ci jamono ji nga xamne ci lay xewlu bari señ bi né xif bobu it moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi meuna tejé bakanam ba du ko yakal dala ci dox bi nga xamne ci lay dox moy rek da koy jëfëndiko ngir liñ wax shahwa ci mom mu man ko kasr ñettel bi it moy di fokk neewal ay nelaw guddii neena bobu yi moy kasso bi nga xamne ci la mourid bi meuna tejé shaytané ci bobu ci la ko meuna tejé ci nan moy ci di dundal guddii ci jaamu yalla ak li tuddu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñentel bi moy wa'zlatun an shuyukhin bil isharat wa'zla gogu it moy wet manam wan ginaaw ñi nga xamne ci ay tiaxan lañ nek ak lepp lo xamne rek amul la ndariñ ci sa digënté sa borom subhanahu wa ta'ala neena loolu moy li nga xamne ci la nit meuna tejé kasso jëmmé aduna ci bopam aduna kasso biñ koy tejé moy nga nango wet manam nga nango wan ginaaw lepp lo xamne ay tiaxan la ak naka sudu non kon ñenti non yoy bu ci nek señ bi indil nako ben kasso bo xamne jumtuway bo xamne julit bi mourid bi nga xamne mo soobu mom lay jëfëndiko ngir ñu dox digantem ak ñom bañ ko yakal dara mu indi it ginaaw bobu yi ñi nga xamne moy liñu woy usuli nga xamne balam ahlu tasawuf dañ ko fonk ba bay wax le dañuy wax nan man dayal usul man daya al usul hurima al usul usul yi nga xam dañu wax ne kep ko sagane rek ag sa borom subhanahu wa ta'ala dula yom lolou it señ bi indi ci fuk ak ñet muy yi ñi wowe maqama di leg yi nga xam ne nit ki dox ci yoon yi munu ko ñak bayyi xel li nga xam ne moy tambule ci tub tawba ba bamuy ag ca rida am geureum am mushahada nga xam ne señ bi indi nako ci juroomi bayit yo xam ne wax na ne ñom kat bepp murid bu aju ci señ soso dañ la tek ci seen yoon yoyu nga xam ne mi ngi tambale ci tawba muy wey ba ngay ag ci fa nga wara ag tuub gogu nga xamne moy bi ci jitu mu nga xamne moy ciosan li munta ñak rek ku ci lepp nak su non ko nekkon boy sobu ci yon suñu borom tek ci al khawf te moy nga ragal suñu borom te señ bi neena ragal gogu nak moy nga ragal mbugalam te ragal gogu mo lay pousser ba nga watandiku lepp lu suñu borom te subhanahu wa ta'ala buñu wax khawf deug deug loolu ci jublu ginaaw ragal gi moy nga am li ñu wax raja moy nga am yaakar ci yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala te neena lolou mo lay pousse ci nga gor gorlu ci top suñu borom te yaakar ak tayam nak ginaaw boko jamo ba nopi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala te xam nga suñu sa wax na ci len ci mbindam ne alamatur rajai rahbatuka fi ta'ati rabbika bi nahjil muqtafi lolou mi ngi ci tere yi rek makhaliqun niran wala munabi wala yoonu benen bi it moy huznu moy nit ki jamono ju ne muy yaq digante mak borom mom yaq ci japp na jamono jonne rek mom lepp lu mu def ci jamm yalla amna lu dess amna lu bari ak gattagne lu go xamne def nako lolou dina tax ba lepp lu mu jëf du ko gis da ngeen di gis señ bi lim non bax rawatina jamono jim nek fi bari na xasse yum bindu yu mel non shakawtu umuri wa zan bil azim li rabbil khadir al ghafur ar rahim inni aqulu wa in al yawma zu khajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali ma ngi bindu te ma ngi wax ni te samay bakkar bari na lol ba weurma fu ne titna jaxna te xam ngeen sori na fofu lol waye tollu way bimu tollu rek ak bëgg nit ñi roy ci mom motax muy waxe non ne mom ne won na señ basirou sant na yalla ndax bama nekké mukallaf ak tay ji fatlikuma lan lo xam doliku nako ci gëm yalla wala ci njub wala ci sam wala ci yu bare bare señ basirou neena manako kon
tukki bi lo ci jariñ lo ci doliko muneko ah doliko na ci tukki bi lu bare bare nak ndax jele na ci ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin neko ak mawahib la tatnaha ak may yo xam du jeex muko bu neko lo la jele ci tukki bi mo lu tukki mu radiyallahu anhu warda seigne touba mom keman la mu jall ci lolou kon ba legi benen bi nga xam top na ci moy liñu wax khana te moy nit ki don ko doylu lolit lepp lu suñu borom jox nga doylu te xam nga khana tu kanzun la yafna lolou doylu gogou nonu moko yobbu won mom seigne bi kérok biñ koy wax nañ ko yobbu ci latjo mu jox ko lim joxon way juram mune len wa anna wa amma amrul amir fa ana la zabu lil umara wala arghabu fi dunyahum wala aktubu al karamata illa min allahi rabbil arbab ne len man duma dem ci buri sen monde yoy ñuy dund yitéluma tay teranga mom ci suñu borom kep la koy sakko duma ko sakku ci fenen radiyallahu anhu warda nga xamne musta soppiko lolu suñu bëss di wax naan khuli kharabaniyen gogu mo ci ne suñu bi nim neewon beret non la wéyé rek waccu du yoonu ben yoon radiyallahu anhu warda ak deddu aduna gu mat sekk momit bokku na ci moy wan ginaaw aduna rek wan ginaaw aduna ak li ci bir lepp gis ngeen suñu wax naane bama ne beret aduna dafa la won jupsi mo man ko ginaaw mu wan ma ginaaw ma wéy wan ko ginaaw mu wolbuti ko top ma waye duma ko faale muy aqbalat ad-dunya ilay qablu wa bi'atuha fazala 'an al-kabl wa ba'dahu an yaqbal wa lam amil laha likawniha dal zulm wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abkha manni di ci fessel rek bimne beure niñ ko songek niñ ko baye niñ ko patti ginaaw nga xamne mu jonne wax ne dama jitu aduna top sama ginaaw faale wu mu daw ba wërma ne bala nga yexi ci man faaw nga jegi aduna do jogal ci man ne beure na ño xam dañu top sama ginaaw waye topu ñuma aduna ji ma top lañ top wa laa yaazu billah kon deddu aduna gog gi ci yi munta ñak ci la bok ak nak sam muy wan ginaaw lepp lo xamne waxuma yu alami waye lu leunt sax dang koy wan ginaaw motax señ bi waxon na wasaytukum ya man ta'alluqu biya fi sirri wal jahli li wajhi rabbiya tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushabih ne ma ngi len di yeen ñi nga xamne da ngeen aju ci man ma ngi len di denk na ngeen wan ginaaw lepp lo xamne dafa aram ak lepp lo xamne dañ ko sip ba ci lo xamne sax dafa leunt digal na len yeen na ngeen ko wacc ginaaw na ngeen ko xabet na ngeen dem na ngeen ko sanni fele te jall ci lepp lo xamne dafa leer radiyallahu anhu warda muy lislam bi set ji rek ci la masdi gawa ka gi ci ñu nek ci bi nga xamne mo ci topit moy don ko wakelu sa borom ginaaw bo sabab lo ba nopi nak ndax wa alam bi annal kasba la yunafi tawakkulan la takuza islafi señ bi neewon na wakelu daxontu wut ak ngay sabab lu nak waye kon nga doylo sa borom rek faqultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi moy suñu borom doyna ma tey doylo nako radiyallahu anhu wa arda agit benen bi ci topit moy muñ lolé ci yoy la bok te muñ nak xam ngeen señ bi day xam leena ñett la am luñu wax sabru ala am luñu wax sabru fi am luñu wax sabru an sabru ala moy nga muñ ci sax ci top yalla moy yi suñu borom diglé leg mu def ko jafé ci bakkar waye nga muñ sax ci lool neena am luñu wax sabru an moy nga sori li nga xamne suñu borom da ko téré leg yiñ téré doon yo xamne bakkan da koy bëgg waye nga muñ ci sori gi ngi koy séré ak nak sabru fi moy bu la suñu borom téggé am nak nga man ko muñ moy bala yoy nga xam suñu borom man la ko tek doomu adama bi kon yoy yep lu nit ki wara samal ak sante ak geulam lepp lu suñu borom dogal muy arida bil qada te xam ngeen lolou señ bi mi ngi yam lolou manam nangul suñu borom dogal lepp mi ngi yam ci señ bi wax na ya rabbi in a'taytani fashukuru wa in mana'ta faridan wa sabru suñu borom boma joxe sante na la boma joxo sante na geureum na fal man wal ata kullu minka la min siwaka wa radisu anka ne ko yaay joxe yaay xagne te xamna ne lo def lu bax la izlayadi o min karimin dayru ne ko xamna ne ku tedd nga te ku tedd lolu ak nga di joge ci mom muk yow suñu borom fa kullu ma ataytani fa khayru izlayadi o min karimin dayru agit wan ginaaw bindef yep moy bi ci muju moy fukel bak ñet te xam ngeen lolu lu mu ta ñak ci yoy la kon ma ñeekante ak waxtu wi benen bi ci top nak moy señ bi ñew na ci indina lu mat fukki mbir ci juroom ñaari beet yo xamne da fay jël ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla ki soobu bëgg ak suñu borom subhanahu wa ta'ala day jël fukki mbir yo xamne day wax ni nit ku doon tukki ni rek ci aduna ci misal joge fi jëm ben dekk bu sori dana am fukki mbir yo xamne ding ko soxla neena ki dox ci yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala yi dina am fukki mbir yo xamne mom dina ko soxla xam nga señ bi day tuddu li wax ne ki dox ci yoonu yalla mom li mom nangam la ci mom wax ne ki nga xamne moy jog di tukki moy lim tambale ci tariqu ma'asatan ja'at lawazimha la budda minha li arbabil iradati fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin muy way ba ca waluf khatun wa hiya ikhwanun lahum himamun mu bu ci ñeek moy nit ki fa am ab jublu way kep kuy tukki ku jugon fi jëm dakaru fa nga xamne dama bëgg dem dakar loolu lu mu ta ñakal neena ki nga xamne nak day jug mom di dox ci yoon yalla mom jublu way mom manam destination bi nga xamne fa la jëm
moy jëmmé suñu borom subhanahu wa ta'ala ak am gëreemam néna kuy tamit di tukki faaw nga wut kula wan yoon néna yow mi nga xamné ya né ci yoon suñu borom nak ab sëriñ bu mat sëriñ moy sa gidiyo kuy tukki faaw mu am yobbal budé tukki aduna ni budé kuy diya ci yoon suñu borom ni yobbal bi nga xamné mom la mën ta ñak néna moy ragal yalla wa zadu wa huwa tuqa da ragal yalla mi ngi teunku rek ci jëfé ndigal yi ak watandiku téré yi ak di foglu suñu borom subhanahu wa ta'ala néna kuy tukki it baxo na nga am ngannaay ngir lolu mëna gatandu ci lolu mëna dogalé ci yoonu yoy néna ki nga xamné moy dox ci yoonu suñu borom it ngannaay li nga xamné mom lay am mom moy al wudu moy taqo akum japp kon lolu am sa silahu hum wa al wudu allazi yanfi an najasati néna képp ko xamné day demit faaw mom war way bu mu yek manam bo lañ jogé fi dem Dakar tay da nga yek ci auto wala da nga yek ci leneen lu mëna doon néna ki nga xamné moy dox ci yoonu yalla nak mom bala lol sax ab lampe bok ab lampe muno ko ñak loy nitu budé da ngay dox ci guddigi néna lampe bobu nak budé koy dox ci yoonu yalla moy tuddu suñu borom moy siraj bi néna minha siraju bi zikrillah munu ñu ñak war way néna war way bi nga xamné nak ki soobu ci yoonu suñu borom mom lay war mom nga xamné moy taxaw taxaw auto ci mom néna moy yitté yu kawé moy al himmatul uya gi nga xamné dañ ko waxone ko rabbi ashabaka bil himma néna bokku na ci yim munta ñakene moy mu am bant bo xamné ci lay dëgeerlo ba kuy tukki ba xol nako am néna ki dox ci yoon yalla mom moy takku gi nga xamné dana takku ba dëgeer ci soobu ci yoonu sharia ak yoonu haqiqa waye da di soobu rek mortandiku lepp loy waj beek yu ni mel néna it bokku na ci faaw mo aw yoon bu muy jaar kuy tukki ku doon dem Dakar mëno jug rek jaar yoonu Louga wala bok xen da nga yag ci yoonu lol amna yoon wuñu jaar ngir dem Dakar neena kuy dem ci yoonu Yalla yoon bi ngay jaar yow moy yoonu sharia wa min lawazimha min hajaha abadan wa huwa shari'atu fi bad'in wa ghayat neena bi ci muju nak moy nit ki muñ ta ñak ay andando yo xamne ñokoy ñom lay andal ci yoonu walu khatun wa hiya ikhwanu lahum himamun ki nga xamne moy dox ci yoonu Yalla nak mom ñi doon ay andando moy ño xamne ay andando yu bax yo xamne dañuy am yitté ju kawé kawé motax gis nga ci alwirdul makhus sax señ bi da ci wax né nga wut ay andando yu bax lolou dafa bok ci chart yi nga xamné ki jëfëndiko wëddu dañ ko koy digal ndax rek kullu kharinin bil mukharani yunsabu képp ko xamné kami andal rek maam ay andando da nañ duggal nit sax ci lo xamné taxako wona juk motax ñuy bëgg julit bi di am ay andando yu bax kon lolou moy ñaarelu tomb bi ci xasside gi moy li dalé ci bayitu fuk ak ñet li dalé ci bayitu fuk ak ñettel bi muy wéy di wéy ba ca fa nga xamne moy beuyitu ñaar fukel ba ak juroom ñaar señ bi doon ci wax melokanu murid bu soobu mom nu mara mel ak jumtuwa yi nga xamne ci la wara dimbaliko ñettelu tomb bi moy yoon yi nga xamne gañu bax ñi dañ ci jaaral seen talibé yoy di len tarbiya señ bi wax na ci lu bari tambalé rek ci wax ñom seen bop ñom señ soos ni wuté ne ko ci gis borom martaba la ko ci gis day am xam xam bu wër ci xam xamu sharia xam xamu haqiqa doga am jikoy rafet nga xamne kon fofu it fessel na ci critère wala melokan yi nga xamne serign bi mat serign deug deug munu ko ñak moy xam xamu diine mom lu munta ñak serign bi wote ci yoon yalla moy bi ci ñeuk leneen lu ci top dokke top ak xam haqiqa bu wer ak am jikko lolis bokku na ci melokan yi nga xamne yu munta ñak la moy wal kullu min jumlati sadati zurutabin bacha kullu min al khawmi shaykhun alimun wari'un waxit ci xéet yi nga xamné ci liñuy tarbiya seeni murid ñom ñep ma ñëkante ak waxtu yi rek ngir jall ci loolu xam ngeen loolu ci señ bi wax barina lool ci anam bi nga xamné rek ci liñuy tarbiya mo la señ bi ci doon wax né señ bi mom daan tarbiya ci xaal daan tarbiya ci xaal muy ñi doon taxaw mom ak ñi nga xamné lañ jaan ñew bu ñëwé rek mu jox leen ay yef ñu delu war fañ nekkon radiyallahu anhu wa arda motax muy wax né amna ci ño xamné ci xaal lañu tar lañu tarbiya ñi ay ci wird ñi ci ishaara ñi yu ñu mel te xam ngeen señ bi ci masaliku jiraan bi wax na len ci yalla amna ci ñoo xam ci benn gis rek dana ci xol seenu talib defal ko ci bafaw benen mo ñaxoti xam ngeen ci cheikhou tarxiya bi señ bi di wax ni mi mel deug deug ñetti chart yam ci wax bokku na ci ne boko gisee dalay soñu ci jaamu yalla gis ki rek sa tig sa ba tege ci mom kep bo ci joge da ngay gis ne da ngay gëna am ciawati ci jaamu yalla bu waxe day yok sa xaal te it sa bo jaxaso mom mu yok lay leer te señ modou kharibu so masna net li nenañ ne señ touba radhiyallahu anhu sa bo ma sa tokki ab jotaya bo ñibé ay bis ga ci top so bëggono def lu señ borom diglu sax doko man dalay tax nga xamné gis giñ koy gis rek lool rek amna leneen lu muy def ci ñom mu doli ko ci nak jajj gi mën len di jajj ak xop gi mën len di xop mom señ bi radhiyallahu anhu wa arda wax na yit señ soosu ni ñi tarbiya murid yi ci defar seeni xol li na ci ñom ci mbax ci yu ci di len labiré
tab gi ne ci ñom yoy yep mën na ñeekante ak waxtu rek ndax xamna waxtu yi loolu lool rek mën nañu dab kon ci digënté bobu lu mat fukki bayit ak lu ci digënté lu mat fukki bayit ak ñaar yoy señ bi waxna ci yoonu señ soso ak ni ñi jaar ngir tarbiya mouride yi muy fukki bayit ak ñaar yo xamne waxna ni ñi labalé xoli mouride yi ni ñi leen ni ñi yoré leer go xam dañ leen di tebb ni nga xamé nek mouride buñ ci xol danañ xam li ne ci mom ak fuñ ko wara jaar ngir mu bax muy señ bi lañ ko waxon ne ko warabbikul wahidin minhum bima yaliqu bihi nga xamne waxna yit ni ñi labalé xoli mouride nga xamne nek ci seen biir rek jaxaso ak ñom rek da leen defa te gis ngeen señ bi neena loolu mi ngi joggé won ci yaronata sallam ku ko am ci señ ci mom nga ko donno ndax leena anas ibn malik waxna ne kérok bi fi yaronata sallam joggé biñ ko dencé ba nopi feggu ñu suñuy loxol loolu rek kenn ku nek ci ñun yeg nga ni sa xol amna lu wañé ko tay ngir yaronata sallam joggé gi fi joggé neena joggé gi fi joggé rek kérok tambali nañu yeg na ñom amna lu wañé ko ci seen xol tout suite nga xamne nek giñ nekkon ak mom rek yegé nañ ci lo señ bi neena ci loolu la la léré nak ne képp ku donno yaronata sallam loolu da na am loolu ci suñu borom sédd lo xamne dang koy jariñ mouride nga nekkal mu tejje buntu bi rek ci wax serign bi am melokan wo nak ligeyel ko njariñ li am muy touba li abdul mouride sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyat muy beytu ñaar ñeen fukel ak ben ñentelu tom bi mu ñeekante waxtu bi rek mu wax nak ci ngeeneel yi serign soso am nga xamne mi ngi tambule ci ne ngeeneel li mi bari bari ñing ko amé ci ñaar moy top yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak top li mu fi ba nalu bi khafir rasulil mustafa rutaban ak nalu bi khaf fil ladhi ja'a al amin bihi alayhi minhu salati kull sa'ati min al manaqib ma la yahtawi qalam neena jeleen nañ ci nusasam ci ay may ak ngene lo xamne manesuko bind bam jeex manesuko wax bam jeex manesuko netal bam jeex di lim nak yu bare bare muy minha minha yoy ngeen di gis muy wax ci khasida gi minha tabah min al mana minha tabahhur fi ilmi shari'ati neena jeleen nañ ci xam bala ño tambali dañ xam ilmi shari'a xam ilmi al haqiqa dogo wote ndax neena tepp tepp wote istiyadun mal irshad qablahum min jalibati ghururin ma shaqawat neena sobu ci yoonu suñu borom bi ci wote lu jitu ngay jang sharia haqiqa neena lolu mom kep ko les da nga sank kep ko lo wisi te jamono ji ñu tollu mom misal la ci lolu wote limi bari bari nak yi ci teggul ci sharia haqiqa yep xam nañ ne lo ci xol la xam ne li wute nak dina lol lol lol ak fuñu mëna nek ci aduna bi nak boko naté moy sharia moy haqiqa rek li leneen la way du l'islam mom ndax señ bi l'islam bi djub ju set ji ñu xam la ki la nekkon nekkuton ci leneen lu lool kon lool it fessel na bu baax li imam junayd don wax ne suñu xam xam bi kep ku teggewul ci alcorane ak sunna kep ku dul jakkulul def li yunus sallallahu alayhi wasallam waxon mom ku la topit la nga afsada man tabahu ku la top nga sank ko wax na bu baaxa baax kon ci melokan ñi am ragal yalla giñ takkon ñom ñoñu ni ñi mëna defale seen bop ni nga xamé wa annahum afsakhul fusah kulluhum wa annahum lam yaliqu bil ijabat yarawna anfusahum dunal wara abadan ne fo len gisse dañuy japp ne ñom nit ñepp len gat manam dañuy wacce sen bop ba du ñeek sen bop muko motax bu ngeen gisse señ bi yenn waxami leg leg mu waxe anam go xamne boko xamul sax da ngay wax lum def ba tax muy wax li ya sayyidi ana al fakhir al fani wa innani al abdul haqir al jani yow sama kilifa gi man kat may ku xebu ki may ki ku soufey ki may ki jef jef yu ndaw yi nga xamne yu jejj la may ki def li may ki def li boma gesu du bax anal kasulul ajizus saim anal balidul mujrimul mulim wacce bopam di wax yo xamne man sax mom wax deug munu mako wax wala diko wax ne diko jëm na ci señ waye rek wacce na bopam dal wacce go xamne ëppuna buñ ko mëna waxe non waye lim ci jublu rek moy wanene nit ki bu suñu borom taxawé ñepp ci suuf lañ nek subhanahu wa ta'ala muy tawhid gu wër gog nga xamne julit bi mom la wara samonté jamono ju nek mu wéy wax ci liñ nekké ci muñ ak ragal yalla guñ giñ nekké mandu gi ak rek ni nga xamé né seen lepp dañ koy délo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala min hal tija'un ila ar-rahman fi abadin jalban wa dafan bi inha'i shikayat né seen lepp dañ koy jël délo ko ci seen borom subhanahu wa ta'ala moy la seen bi waxon rek mag ñi bañ ko wowe mën leen fa khultu hasbi rabbi wa iktafayt bihi neena leen suñu borom doyna ma teyit doylo nako wax na ñom ñi may wax dal al'aym musimatuhum wal hilmu daydanuhum dun ad-da'i wa inkar al-maqamat ñi dal xam xam nga leen di xamé ak lewet lañu lañiko fo leen gisé duñu wote dara ci ay daraja te duñu dakal kenn ku am daraja manam duñ ko soxale kenn lolu di jikko yu mag yo xamné soxla nañ ko lol jamono ji ci masal li gis ngeen serigne bi ñoñu mu doon waye fukhukh bam nan isbana jahran annama shuyukh haza zaman julluhum fukhukh ne ñu bari ci serigne si ma gis ñu ci bari ci ñom duñ ay serigne way ay fiir lañ ay fiir yu japp nit ñi rek
melokan yim len doon melal bokku na ci yoy serigne bo xamne fo tuddé ci mom bokkum serigne mu mer ko yëkëti ci kanam mu mer ko yaq mu bekk loola kep ku koy def rek koku tege gu ci yoon sax bay wey koku top rek mu jëmel ci loolu sayyidna junayd waxon ne ku ko def mu afsara man tabaa loolu ñooñu la serigne bi xamna ci masalik ne ab serigne deug ko tudd ci kanamam mu defal ko ku bax ko tudd ci kanamam mu nang ko ak baxam ba go tudde safan mu nopi ahmi sami wa basari ma alimtu illa khaira mujju gi nak mu tej khasside gi ci li dalé juroom ben fukel khasside xamna ni may dawé gaaw na waye rek waxtu wetax li dalé ci juroom ben fukel bayit bi ba ca juroom ben fukel juroom ñaar moy lim tejé khasside gi nak nga xamné da ci julli ci nabi sallam day tambal rek né ahina ala faqri salatin tariqatuhum tariqatul mustafa khairil bariyat né ma ngi joy gañu bax ñu fi jaaroon ño xamné rek ñak nañ leen bañ dem waye ñoñu seen yoon moy rek yoonu yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lañ jaaroon di tud ginaa tud na yoni sallallahu alayhi wasallam mu julli ci mom fum julle ci mom ñaan sallallahu alayhi allazi sallallahu alayhi ma taslimi mursiluhu bil ali wa sahbihi fazu bi jannati muy wey wax lu mat fukki beyit yo xamne da ci julli ci yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ngir rek tud gogum ko tud ne khairil bariyat mu dal ci julli ci mom ci yoon yoy yeb dal di waxat ahina ala faqli sajati allazina madaw bima madaw min zakhiratin ajibat ma ngi joy gañu bax ñoñu nga xamne jaaroon nañ ci ba wey bañuy dem yobal nañ lañ yobale ci ay kemtan ak may ak xewal dal di julli wat ci yoonu sallam luma julam benni beyit fi ci top tejj ko nak ci ñaanal sahaba yi ñaanal gañu bax ñu ak ku jaat ci seenu yoon ala sahabati wa salati kullihim ridwan rabbil aradi wa samawati lolu la señ bi tejje khasside gi ñu gis na kon khasside la go xamne lima waxon ci jelben gi señ bi wax na ci melokan señ bu ma señ wax na ci melokan murid bi ni mara mel bu bëgge jariñu bu bëgge ag ci dekk ba waxna ci serigne soso yoon yi ñu jaarale mouride ngir tarbiyé len waxna ci may yi ñu am ñom serigne ci waye tejé ko nak ci tabarruk ak salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam muy khasside gu go xamne mom bu fekke masalikul jinan da doon jangat tasawuf ka ilm comme ben xam xam xokal bu ko am da koy jangat ka suluk manhaj yoon wo xamne dañ ci jaar manam le day melni théorie bi li pratique bi la ci bopam le laata señ bi di soobu wala bi mi dogo soobu mbolo mi la li bi mi soobu ba dox ba ag la motax ñaari waxi ni di wutal lol lol amna geneen qasida gu ñuy wax bakaytu gu señ bi bindat ngo xamne fukki bayit la ci li ba ci gis bok xokala melne mom la ci don defat ci benen anam nga xamne lam waxon fa le diko ñaan fi day wax ni señ borom may la ko fi nga xamne bu fekke xokka bidayatu suluk la bi mi tambuli soobu bi le ci nihayatu suluk la mom moy bi mi soobu ba ag nak nga xamne fele ma ngi ko tambale ci bakaytu khablu ala sadati namwati tabakil aradi alayhim kasamawati ne bu ñeuk joyon na fi ay gañu bax yu fi jaaroon yo xamne asaman si da len doon joy soufi di len joy muy def nak beydu mu indi won fele mu soppi nim ci waxe won bu ñeuk mu ne won abki alayhim wa arju ma ngi joy ma ngi len di joy di yaakar ci li amé ci ngeerum suñu borom bimu ñewé ci bakaytu mu ne wa hustu ba'da bukai ma malaktu bihi ridwan man fihi ghabu bil halawat ne bama len joyé nak ginaaw bi suñu borom defal na ma lo xamne ci la amé ngeureumul suñu borom mom nga xamné mom lañ faddu won ci diko jitiko jaamu bam démé feulé ci bu ñëkk ba mu waxon né ñi may wax kat soufi dañ leen di joy guddi dañ leen di joy ak bëccëg yi ak suba ye ngoon yi bimu ñëwé fi mu né inna shuhura akhillaa ma'an wa kaza sarat jami'ul layali kal ghuduwat né suba ye ngoon yek bëccëg yi mujj nañ nek samay xarit légui ñom ñep soppuma jappé ma seeni xarit ngir jëf baax yi nga xamné mom la ci nekké bam faye fele mu newon kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallaluhum rabban bi minnat ne gañu bax ñi ci xoxa da newon daño saxon ci top yalla ba suñu borom gatandu len ak xewal fi mu ne sabaxtu bi tayyi khawman jahadu zamanan ne suñu borom dimbalé no ba amna gañu fi jaaroon ñu don jëf jëf yu bax waye rombu na len ci ñoddi guma suñu borom ñoddel mbir mi ahyul ashiya liman yahbu bi minnat ñuy daan nañ dundal waxtu bu ne waye suñu borom ñodd na ma ba ma romb len di wey ñoñu nga xamne ñu fi jaaroon lañ sabaxtu man lazamu ida malikina bi kawnihi liya za fawzin bi jannati ne romuna len ci luma suñu borom baxé rek fele mu ne won kanu ya'uduna tarkal layli ma shiba'in min al halali min asbab al musibat ne kat gañi may joy ci xokka da ne won bayyi wird ak lek lu dagan ba sour dañ ko jappé lu indi musiba bimu ñewé ci bakaytu mom bimi wax liko suñu borom defal ci lolu mu ne nawmi khiyamun ka awradin kitabatuna akli halalan yaqi kullil musibati ne samay nelaw suñu borom defal nako mom defal namako melni ak jamu yalla sama mbind dafa melne bumay bind day melne ma ngi tok di wirt ne lek lu dagan nak buma koy def suñu borom dama ci fegal mo lem ay musiba sama lepp la ci ar nga gis nga xamne gis nga lam don ñaan lu ko upp fuf la wax ne suñu borom defal nako ko ci li yu bare bare wax nako nawmi izal laylu arkha sitrahu ni'amun ne su gudd jotey bamay nelaw sax
buma don buma gemme beut sax suñu borom ay xéewal lama koy defal lolou moy moy limi wax rek nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayat turisul hikama moy samay nelaw ak jaamu yalla radiyallahu anhu warda fi am wax ne jaayon nañi lepp lu tiaxan jende ko sen borom subhanahu wa ta'ala fi mom wax ne jaay na ay tiaxan jende ko suñu borom ne bama nekké ci geejgi jaay na ay at yo xamne deyal nak suñu borom mu teraleema ci geejga lo xamne ci la jaay lepp lu dul lol radiyallahu anhu warda nga xamne lepp lum doon ñaan ci hokadal bimu ñewé ci bakaytu gis nañ ne luko ful luko romb fuf wax na suñu borom defal nako nga xamne li ci ñeelbeenuk dox bi la hokka muy bidayatu suluk bakaytu nak di ci mujj ge muy nihayatu suluk muy bimu doxé ba ag nak ba am lim doon wul lepp nga xamne li mom ci atmu tambulé and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek mu diko terbié ci lako defal muy hokka kon ñu ñew ci tejte rek tama jox suñu cheikhuna kaddu gi buñ doon tej rek li ñi ñëk wax moy wax né khassid ko xol khassid ko xol bu kaw gi niko señ bi bindé muy jëmmal lu am solo moy man nañ ne départ bu bess bu señ bi am ci atu 1311 bayyi lepp te japp ci jëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolu dina fessel bu bax ne tasawuf bi señ bi don wote moy deggi deggi tasawuf gi nga xamne mom lañ xawon mom muy tasawuf asil biñ naw biñ xamone muy tasawuf bo xamne ci sharia ak haqiqa kep ci la tege amul leneen lu ko ñettel señ tuba lim don wote sharia al ak haqiqa amul lu ko ñettel amut ñaar yoy kep lool moy bi ci jitt moy kon moy l'islam jëf yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam indi won rek ci la nekkon moy bi ci ñëk ñaarël bi moy khassida xoxu bu gaaw gi dina fessel bu baax señ bi fim tegon soobu ak ñim andalon señ bi ak ñiko wissoon fim leen jaarale won ba tax ñu am li lool dina fess bu baax ci khassida gi nga xamne li ci señ lim ci wax lepp señ basir neena señ bi bopam la ci wax ak murid yi nga xamne ñoom andalon ñettël bi it soobu ci yoonu yalla ak tarbiya wax deug nak ponk bu muñu ñak la ci yoonu señ djubawé luñ ko lum tasaro tasaro wala lum ñaka tasaro wax deug nak ci ponk yi muñu soppi ko ci la bok anam giñ koy defé man na soppi ko waye tarbiya muridi lolu mom wax deug ci li tax murid gi doon murid gi ci la bok man identité murid gi tarbiya ci la bok nak wax deug lolu ci liñ ci yangaté ci la bok ñentel bi moy né masalikul jinan gi nga xamne ñu bari japp nañ ne moy tasawuf señ melna ne hokka gi nak mo gëna nek deug deug tasawuf señ bi sax nak mom te bu fekke ne masalik da ci doon jangat jëmmi xam xamu tasawuf hokka mom da ci jangat jëmmi yoonu tasawuf ci bopam ci ku koy pratiquer ku dem ba mos ba xam yefi lim sax deug deug deug kon loolu it fessna bu baaxa baax ci ne bu ñëk bi señ bi da ko defoon ginaaw bam tambulé rek masalik señ banku talifoon ci jassasin muy jooné ñet témer ak ñet ci mbacké bawol muy bimu tambulé wote bi rek bi nak mi ngi ko tambulé mi ngi ko def bimu yeggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tousi rek muy assassin di jooné ak ñet témer ak fukku ak ben nga xamné gis nga né digënté bi juroom ñaari at rek la waye dox bi gaaw na lool ci ndimbal suñu borom subhanahu wa ta'ala man nañu wax rek né xokal bu kaaw xassida la go xamné day melal résultat bi nga xamné señ bi ab tarbiya amna ko fukki at ginaaw bi wote ba nopi señ bi ci assassin la wote bimu deme ba ay assassin moy jooné ak ñet témer fukku ben ñim andalon fim leen jëlé moy ci mbolom ma ca khalu safihun ak ma ca khalu liqan moy ñu bëgg fañu tam aduna ño xamné ay mbiri suñu borom ak soobu yitel leen fofu la dem tibbu fa ab lim jaar ak ñom fi ci fukkat mu indi fi ñi muy wax ci biir xoxal bu kaaw muy ay nit yalla yo xamné mat nañ sekk leen seen borom ndoye subhanahu wa ta'ala benen bi ci topit moy xoxal bu kaaw man nañu ne ñaan gu nangula ci la señ bi doon ñaan ci matabul fawzain bam ñewé ci matabul fawzain ci wasashin muy juna ñettemel juroom ben lam ci doon ñaan bim ñewé ba ci juroomi at ginnaw bi rek moy liko señ suñ borom may muy ñi muy melal ci xoxal bu kaaw bam ñewé ci tuba gi lam waxon moy shakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani santna suñ borom ndax womat na ba indima ci fi nga xamne yima la galal ko mom dak na bima fa accé way bim fi defé juroomi at rek ci la taxaw wax ñi mu wax ñi mu andal ne ni lañ mel te moy deggi deggi nit ñu mat sekk de leen seen borom doon doye subhanahu wa ta'ala waye it bokku na ci liñ ci jangate moy it ne señ bi juroom ñaari at rek la def ci biir Touba gi ci juroomi at yi ñek yi ci la liggey li mom manam ci la am resultat bi ci xol bu kaw nga xam dañ ci gisee ne kon bu doon Touba bi genn wuñ ko fi ci dëkk bi digënté bu gatt señ bi dana fi liggéey ci réew mi ci walu tarbiyé ak dafat nit lo xamné kenn dootu ko wax mom génné giñ ko génné réew mi
yakna lu bare bare bare ci liggey bi nga xamne amon na yene liggey ko ci bir nit ñi ci tabeele motax mu jigi daana wax sax ne sama chat bokku na ci munuma tok Touba defa jang ak defa jangale ak defa yare nima ko bëgge nga xamne kon gënd giñ ko gënne dekk bi donte lam ci jëlé moy lam wax señ basiru mawahiba la tatnaha ay may yo xam du jeex mu ko waye téréwul ci mbirum sayel mi mom yak nañ lu bari ci projet bi nga xamne amon nako ci fasiyene.

وآمنهم من خوف ومن يهاجر

bu tawhid defon aw naru gor gam di wuddam ba ragal yalla dim ñaddam nango muñ di gettam ba ndigal modi ay buumam yakoy yew ba dootu dem nango wedde ab jengam bu say say yorul dom ba matal wajib ak man do mo defay yere warom nelab jak tegam gag luy dimal fas te daw lemba jubo kay julit moy walatam way beral weham ya bardana ta fasraw fa ñur bel ci turam ba jubo kay julit moy walatam way baral weham ya bardana ta fasraw fa ñur bel ci turam ba ku sallo wilew fas yalla lay def mu mat borom te def xentu muy bakar bu reey lol fa buram ba kanexon budé jaay man maam jeug ku neex borom ba sallo ko ni xejjam ba fi jublu peyam ba dama wulul man mi ne amna deugal bu mat nde kon ket ma yaqinal ni yewna ci wuddam ba ndegam xejji peyam wowuna am ko yombulen dana soñi tay yaakar dañ gën ji yewam ba ndegam xejji peyam wowuna am ko jombulen dana soñi tay yaakar dañ gën ji yewam ba nde cheikh ban ba sax gem na mu yew wowu naru gor di jox waju gem wi fas ba muy raw ca turam ba ko ju kayre la jal ban ba daj wowu naru gor wala bontere la yow lu koy yew ca wuddam ba ko ju kayre la jal ban ba daj wowu naru gor wala bontere la yow lu koy yew ca wuddam ba a bitam serigne bi mi ngi ci xamle ku bëgg dem fan ngay jaar da xamle ni serigne bi mom mo xam yoon wa ku nu ci topé mu yobunu fan bëgg dem

santane jubal yona di distane murid kayle no waxtane lu nuy tax muslu saytane di len xol yonte wattu yi fax tawattum dok mo melni sox xalem len dende kon ngeen sax di jaq ak dox di distane bu ngeen so bobu len moy yon wut len ko xam mo and ak yeen wu len koy fat te yobalu len ku yobalu mom du ñetane bu len may fat te kon duma dem ragal na lol ci rat manu jëm ëlëk fa ku bon di joye ndayam ku bax di fa bëg baretane bu len may fat te kon duma dem ragal na lol ci rat manu jëm ëlëk fa ku bon di joye ndayam ku bax di fa bëg baretane ëlëk la añab murid di lewé fa aljana lay ngeenel di xewé nina fofé la way di kawé na ngeen deddu fi te yalwani muñal ci dor ku lay rétan bu yagge gis ñu lay ñétan jël benu murid yalwan bu séxé dutu xaraani ku bëgg nga ñeel yu doy yu ko yew na sax di ci kar ci biiru geew añab turu yalla mom dafa teew da ngay bëgg koko sétané ku bëgg nga neel yu doy yu ko yew na sax di ci kar ci biiru geew añab turu yalla mom dafa teew da ngay bëgg foko sétane ku sakko bay da fay naatan ci kar moy naan gu doy ki maan ci kar kat leer yi bur lay naan ca kaasu goor ña lay naane nina bur yalla may mab kaas ca naanu goor ña def ko ni faas te dolli ma yow ginaaw gab kaas ci say leen ndax ma dimbaane borom sunu jaam ñi yir mama mat ma man li nga digle man lu rafet musal ma ci wax musal ma ci bët musal ma ci fiiri saytaane borom sunu yow dindil nu fi xiif damay nug jag fa dootu nu soof borom asamaaw nangul sunu jëf li ni jàllee fa diiwaane gërëm nanu yàlla moom ki nu wan lu doon la ma réere mbag ca fi man ci mii réewëg jamee ma dëkkan ba santu ko laa di waxtaane doganteeg moom damay réer bew di def lu jubul nde mooy li fi xew ku ànd ak seex du def ca fi ndaw te doylu ba duutu waañaane ku yàgg ak daam di feeñali mbóot di walli tey feral ni jaboot ku yàgg ak daam mbiram day naat dundul bay dox di saccaane ku xundooñ ban ba moo di dex gu yaatu te teey te neexum ndox ku root dex moom du faalay tex du day bës tax mu rootaane ku am dex boole root ak gët te gis tefesam di fóot bay set ngëneelal gee joxul ak wet nde kon kay saf tetil njaane murit ñëw leen nu

0: wa
1: na ci gay yalla yi ño xamni bo tuddé ci seen kanam seen borom rek seen xol day toy ñu soti ay rankoy gis nañ lu bari mu def ko nuru ko seigne Saliou lol man mi di wax ak yow bis jub nako tok muy joy sama neena xelam ma da dem ci sa mam ju baax cheikh blaat dama daan wax naan dang ko nuru lol daan mako wax ndax dama lay wax ni 98 la minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man khada nahbahu wa minhum man yantashir wa ma badala tabdila bi yajzi allahu sadiqina bi sadaqin kuna xamna ni ginnaw rasulullahi alayhi salatu wa salam amna ño xamni lañ dalante won ak yonante bi ci jaayante ak mom ci jihad ak ci taxawal l'islam dañu deugal wey ño xamni fecc wuñ wolere mom ci ñoñ ñi la bok kuna xamna ni ginnaw serigne sariw lepp lu mu jaayante won ak serigne touba wala lepp lo xamni jaayante won ak diine l'islam wala serigne shuhayb niko jangal wala serigne abdullah ñom ku ko ci gis tay soxal dana set lol ci ay taxawayam ci pestefam ku bax la won ku deddu adun la won ku mandu la won ku jub la won ku lewet la won ku tabe la won ku yaatu ku bëgg serigne touba ku xajé talibé serigne touba yépp ku xam bopam ku am fulle ci lepp lo xamni ndigeeli suñu borom yi la santane suñu borom yi lum massa nek bam aksi ca daana wax ni su ngeen meunta boole julli bu ngeen meunta boole dem ca tol ya na ngeen bayyi dem ca tol ya tay jang wa nga xamni liggey bi mom daan def ci daan yar nit ñi rek ngir ñu torox lu tawadu xam nga ko amni man gis nako batay mu japp ci machine gis nako batay mu japp ci machine waaw ñu top ci ginnaw mu japp ci machine aw bobu ay fas la tracteur sax amugo ko won bobu ay fas bobu kër ga këruk seng la japp dal dara ñaari neeg ñaxa fa nekkon ak menn mbar ci digg ba ñu ci jang alquran ak jenn jakk ja mom tabax la won fexé won na ba tabax neegu l'islam fexé won na nit ba tabax njabaru seigne touba ga fa nekkon fexé won na ba défaral leen ñaari neeg te bobu jamono neexut metti won na lol waxna ko ba tay nit tok nañ ba mu yag mu ñew indi saaku digg saaku songu rek kep ngir ñu laax ko jëfëndiko bobu dundu ba da jeex daa ja ma ngi fatali ko taw ëgg bu metti bu fa amon ngelaw la daan naw yobale sakel ya yobale seng ya nga xamni fo tollu di gis daara ja ngelaw la bobu lu bari den ci jurg te lolu mo nekkon capitalam da xar ya fa newon dañu daan jël diko andi kër serigne saliw par aljuma diko defar aljuma bu jot ma ngi fatali ko bi mi tabax juma yi corniche ji nag wañ ray fatte wu mako yum la tud ñu ne señ bi mo koy jël ndax dafa am juma ju ñi tabax juma yi corniche bobo jamono neexut bobo jamono met na lol waye mu nango muñ ba nopi duñu saxlo ci muñ da nañu wax ni lim yoon bi ma leen tek bu ngeen ci tagge bu ëllëgé lepp lu ngeen bëgg da ngeen ko am njaboruk seigne touba gi la fa ne ëpp na témèr kër seigne bassirou kër seigne fallou kër cheikh mustapha kër mam tierno kër mam cheikh ant amul ko fa sepp set newton man na leen lim waye jot gi may ñu ñama fa nek ndolon lima lay wax ni ëpp na fan wéraat ndax 93 ba 2026 loolu yàgg na ginnaaw bi seigne Saliou ñëwee nag la ko nit ñi doo ko xam waaye moom naka jekk liggéey ak bañ daraja ak nëbb boppam ak sax ci njub te saxlu ci la mësa nekk kenn mësu koo mën a merloo lu dut koo xam ne day def lu juyóog ndigalu yàlla yi nee na bëgg gim bëgg yàlla tax na du ma def dara lu naqar yàlla nee na moo dox digganteem ak def lu naqar yàlla bëgg yàlla nag moom ñun teg nañ ci suñu bët ndax man jaamu yàlla bu sell ak jàng alquran ak jàng xasida ak sikkar ci moom laa ko njëkk a gisee ci moom laa ko xamee laata may jàng téere xam-xam yi xam naa ni ñuy jullee xam naa ni ñuy woore xam naa ni ñuy jëfe lépp te ci jëmbam ji laa ko gisee ndax kërëm gi nekk naa fi ñaari at ci Daara Khodos mu dog maa yóbbu ca Daara Dia mu dog maa yóbbu Jappal waaw mbooleem njabootu Sëñ Touba nga fa nekkoon noonu la leen bëggi woon fonk leen bëgg Sëñ Touba lool daana wax ni Sëñ Touba moom sëñ samaam Sëñ Abdoulaye nee na ku ñuy liggéeyal la waaw liggéey bi moom daw ci yërëm kenn kenn kenn ak njàng mi ak njàngale mi ku soppoon njabootu Sëñ Touba jëf ku soppoon teel bi Sëñ Touba yi la ñëpp ku bëgg ku fa jaar bëgg nga ko bu la yaree bu noppee ci yow ku torox lu ngay doon maanaam genn bëgg Daara Dia wala bëgg àdduna lu nekk ci yow da koy dindi ci yow ba mu set wicc wicc wicc te foo foo dem man faa nekk te dana def ci yow ak muñ bu sax doo jàmbat dara dara doo ñàkk dara ndax ñàkk mooy ñàkk a doylo te day def ci yow ak doylo ba lépp loo am mu doy la lépp lu nit yor danga ko koy yéene waaw ndax ku jàppoon ak njàmburam la ci lépp lu yàlla gërëm ci lépp lu yàlla mosoo koo dégg ci lenn lenn lenn lu dut lu neex yàlla lu naqari yàlla moom doo ko ca dégg ba ko cay gis doo ca dégg ku taq ci moom nii nag la yare ak njabootam nii la yare ay taalibam nii la yare ay dongam moom daal ku nuru Sëñ Saliou la ci lépp nag ci zahir ak ci baatin ci ak njëlbeen njëlbeen gu mettee metti ci tumburanko gu metti boo xam ni dafa jaayante ak suñ borom jihaat lu metti la dund la mu daan dund man la ma ca fekkee ku ma ko man mi ku ma ko bëggoon a dundloo dara jarul ma ko caat moo tax xéewal yu bari yii nga xam ne da ko wuy si kenn ku nekk di ko gis jàpp ne gisu ko tegu ko ndax lu mu ñaan yàlla la lépp da ko daan delloo Sëñ Saliou tabax na ay jàkk yu bari tabax na Mbour Juma tabax na Bostan Bostan moom fekk naa ba ñuy teg xeer wax kata 2000 la woon Bostan 2000 la ko tabaxoon bokkut ak Mbour nga xam ne Juma jooje plan Juma Njareem la Sëñ Saliou moo ko naaloon fan fond woon na ko bi mu toogee xalifa moom la njëkk àggale parcelle tabax na fa Juma Djourey Touba Almady tabax na fa Juma Bakke gii tabax na fa Juma ak yu bare bari yoo xam ne boo ko doon lim bokkut ak nag barki démb rek Sëñ Touba bi mu santaane nee na kenn du ko ci man milliard la yëkkati lu tegal ñaari million def ko ci Juma ji waaw ku ñemee addi yee la woon ku lim daan jox njaboot ak Sëñ Touba gi da ko daan nëbb daaray alxuraan yu bari yu ne ci dëkk bii daana yëkkati ab dund di ko fa yónnee man fekk naa ba tey yi ñu takk ay saako yu ceeb ak sukar ca njàppandal di ko yëg waa dëkk ba mu dëkkal waaw lu mat fanweeri kër ak nangam fenn fa ne ñu yóbbu fa dara te da daan bàyyi ba timis ba mu lëndëm ñu doog koo def loolu li ma lay wax ni njëkk avant 2000 la waaw avant 2000 daana ko def te booba loolu la am te booba da ko daan joxe ba noppi ñun ñii bu ñu wëlbatikoo daanaka da nga toog lu yàgg doo am loo lekk waaw ku mën a ku yàlla gërëm la ku njabootam gërëm la njabootu Sëñ Touba gépp gërëm njabootu Sëñ Touba gépp ñoo ko jox seen dong ñu ngi ñaan suñ borom yokk ay leeram ñu ngi ñaanal Sëñ Khadim mi ko fi wutu ak Sëñ Basirou yàlla yàggal leen fi lool te wér ci barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërëngeen ngeen jëf
0: jërëjëf Sëñ Saliou jàpp naa ne jotaayu tey bii mën naa yóbbaale yéen mbooleem jotaay ñoon def yëpp ndax ki ñu doon waxtaanee muy Sëriñ Cheikh li tax jotaay bi gën a tee am solo gën a taaru mooy ki koy def xëy na atam bariwut lool te daanaka liggéeyam bi mu doon liggéey yëpp ci ndaw ñi la ko doon def dégg ngeen mu wax ne lu ëpp téeméer ci sëti Sëriñ Touba seede yàlla newoon nañ ci loxoom te kenn ku ci nekk fii mu jaar rek la bëggoon nga jaar fi ba bu ëllëgee jamono ak lu mu mën a indi nga mën a sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey moom sa bopp ànd ak sa ngor boole ko ak maanu jub gu ànd ak sell ak dëggal waaye yërmaane ju ànd ak dimbali nit ñi fekk sax ngay lor sa bopp kon mel na ni lim doon liggéey doon ko def ci njaboot gi sa jëmm ji ak ñi mel ni yow doy na sëkk ci ne lam doon def suñu borom nangul na ko ndax démb ak tey ñaari kàddu yi nga yëkkati ku ko yëkkati toll fi nga toll ki ngay wax ci moom lam doon def ci yow mat na kon yàlla nañ ko suñu borom fayal suñu borom def leen ay mag te it lii mu leen bàyyee kenn ku ne ci yéen la ci wàllam ci yaatal ak mottali moom kattan refe ni mu ko yéenee ci barkeb Cheikhul Khadim kon lii la ñu jël fi nga xam ne mooy ba tey ci saal bi rek dend ak Sëriñ am sa Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Mbacke ki doon wax doon Sëñ Saliou moom Sëñ am sa ñu déglu Sëriñ Saliou ñu ngi léegi wasalaamualeykum wa rahmatullah.
2: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki asamadiya ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di ci jiital Cheikh Abdou Samad xafisahullah waraha wa abqa baqaa di kon tek ci loxol serigne mam serigne li wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun serigne cheikh mbake mom serigne salihu yalna sunu borom yok ay leram te dajale ko wajurum bu tedd wa ci kanam mamam ju tedd ja cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu a serigne bi joxon ñu digal rek ci ñoom amal ay cadeau yu séré ci jëmmam ju tedd jojé muy jëm jo xamantene bi lepp loko waxal ci lu bax man nga def nako ben nga yek ko wala yego ko jëm la won ju ragal yalla jëm la won ju sammu jëm la won ju doylu waye jëm la itam ju xamone liko serigne touba sedd ci bopam don na ko amu cër ci serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ndax amna ab dir bo xamanteni bi yalla dogal na ma daana am ak mom ay jotaay yoyé sétlu na ci ak bëggam xam xam ndax mas na koy jàngaleel lenn ci ak njabootam ak ay talibem waaye musuma yeewu njël te fekkuma ko ci mbaar mi mu toog ba taxon na diirub lama fa nekk yàlla dogal na musuma biddanti ndax mu leer ma ne suma biddante bu ma yeewoo dana ci am kersa ndax falaa koy fekk mu toog nga xam ne itam booba danay teel a jóg teel goo xamante ne bii jàpp naa ne ca mbaar ma lay fanaan loolu la ma samam xel joxoon ndax saa yu ma jógee falaa koy fekk mu toog te bala faa jógee damaa jàngale ba noppi ba ma xel li ñu dëkki doog a jóg dugg ci biir maa ngi fàttaliku bi Serigne Salihu radiyallahu ta'ala anhu wuy jee sunu boroom jamono boobu mu soxla woon toog ak jàngalekat yi ngir waxtaan ak ñoom ci nu ñuy doxale njàngalem daara ji keroog man mii la wax ne ma damaa bëggoon nga ànd ak Serigne Abdoulaye Diakhaté ngeen wëral ma daara yi woon ma leen jàngalekat yi ba yàgg mu ne tey la lan ñu ne tekk mu daal di wax bis bi daal ne ah tey kat bisub jàngale la ku ci woo kuy jàngale day mel ni am njàng ñuru la kon bàyyi leen ko bis sàngam muy bis boo xamante ne kenn du ko jàng loolu seere la ci ak bëggam xam-xam loolu itam taxoon na ba man mii mu yóbbu woon ma foofee ci daara ja ngir may jàngal talibé nekk foofa ak la fa nekk ci ak njaboot mu doonoon itam jëmm joo xamante ne bii ku ràññeeku la ci lëggéeyal Serigne Touba ak fonk ko maa ngi fàttaliku su masaani ñëw ci daara ja booba oto bi muy yor moo koy dawalal boppam booba du léegi soo agsee ba ci daara ji ba dugal oto bi am na mband muñ ci daan lonk muy def ndox mband moomu buñ ko wekkee du dugg ci néeg du wàcc day daal di wëlbati oto bi jubali ci tool ya bala faa jóge dana fa def lu mu néew néew ñetti waxtu yenn saa yi danañu añ ba noppi muy doog a ñëw di nemmeeku liggéey boobee nga xam ne mooy liggéeyub Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ci jataay yooyu ma doon am ak moom mas na ma cee nett li fekk boobu ñuy waxtaan ci

0: نعم دينو دي مسياري سياري جيجي
1: اللهم صل وسلم على سيدنا
0: سايجي دانا ما
1: محمد.
0: جاب لين بو ام صلو نانا با بن بيس مانا ما دا ام لو مودون خيو بوغون غا نيانال ماجي مانا كو بوغ ناي تي يو يال نالا كو يالا جوخ نانا مو توغا با ياغ مو دلو ديلو سينما لولاي ما دون خيو دي جوت ناجي سوف لا وون سو ما دون خيو داما بوغون نك لغي تابخ فا اب اوتيل بوغون غا نيو تيغال ما خير وا nena maneko bu don juma de duma jaaxal wala jakka waye tak xéro hôtel de baaxou mako def da nek bam noppé daf ma ja tégal na ma de fina lolé mo ma don jox ak djégé ñew ga da bëggon ma ëmbal ko kersa ba defal ko lolé waye dama ko daldi jantu amna benn bi ci tam ma tok ak Cherif Habibullah ci nek Serigne Sario bi nek bobu ko serigne bi joxone ci bir keur ga nga xamne fa le serigne sarif dekk dekk ci keur ga ñuy waxtaan ba aksi ci mom Cherif ne ma day bima ko xamagu day masna ma gis serigne touba di jita ak julli mag mom ñu bokku nek ci sappi su dekk ci nana ma boba ak bima ko gisate mat na ñaari at kero la ko massa gis nana dama tok ak serigne sarif mu ñew fa ma wax Serigne Sario ne ko ki tok de Serigne Touba mas ñu jité julli mak mom karok ci sappi suñu jëk ci la nek ca julli ga la ko xamé tay la ko mësu gisal bo ak légui mat na ñaari at Serigne Sario ne ko ki moy sama taw bu goor nana mu daldi wo Serigne Cheikh bam ñew mu yëkëti sama loxo tek ko ci loxol Serigne Cheikh ne ko denk na la Cherif Habibullah mi loli Cherif Habibullah net lam ko ci mom ci jota yoyé ma doon am ak mom itam mas na mako netli mom Serigne Cheikh waye netli wut su julli ga dañuy waxtaan ba tuddu Cherif Habibullah mona mako am ak may la de dafa melni de mas na ñoo dajé ci Serigne Sarius ba am lu moy séré ci man waye ci deddu aduna gën netli wut kent gi bu ma gënd la wala lu leen yalla di wan ci kasso waye Cherif mom ni dama ko netlé mom momako léralatul bopam ba ma xamné loolu la ko Serigne Cheikh doon jëñu kum fonkon ay dongam la itam te japp ne liggeel serigne bi kenn ku nekk dala war ma ngi fàttaliku jamono yooyu am na ci njabooti boppam ñu féete woon ca daara ja waaye ñoom ñépp foo leen fekkaan dañuy laxasaayu te itam dañ daan liggéey ni dong yépp di liggéey waaye lañ daan lekk ca daara ja newana nga dem ci kër fekk ñu koy lek ndax fonkum fonkon dongo yoyé xamné boba ci ab bi ñu wax Caroline bari na kër yo xamné aw xew ci lañ ko fay lek wala lu melni magal waye pa nama fa nekk ba nama fa joggé amul benn bis bo xamné du mom lañu togal dongo yoyé dongo yu magé nak ak yu nawé ñoo ci bokk yam kon jëm la jo xamanteni bi doxé na lool misal ci nan la setu Serigne Touba di mel nan la serigne di mel nan la kilifa ak diine di mel waye nan la borom xam xam di mel amna ko ma sa netti dama dafa am jëflante bu mu doon jëflante ak ay tubab ci walu xaaliss boba itam nax ab tubab ñu bëre bëre japp nañ ne xeyna du wañi dara ab julit neena ma dama dem siyaara diko muy waxtaan ak man ba dugg ci lu mel noonu di wax ne ñu bëri day jàpp nañ ne lekk xaalisu bi yéefar du leen wàññi dara waaye képp ku leen lekkal dara
1: allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad
0: liggéeyo malaxyaam fu ñu mën a nekk dana leen fa fekk jox leen ko muy delloo leen loole mu leen lekkaloon kooku nee na ma ca jataay booba laa xamee ne man mii maa moom wax ja kon ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala dajale koog Cheikhul Qadim maamam ju tedd ja dajale ko Serigne Sarif Mbacke wajuram bu tedd ba sunu borom subhanahu wa taala njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ko yàlla na ci yàlla teg loxo muy njaboot goo xam ne dinañ ko yàgg wutu yàgg koo ñaanal lépp nu ànd ko ak ñoom ñu ngi koy siyaare Cheikh Abdou Samad di ko siyaare Cheikhul Qadim mi di ab xalifaam di ko siyaare mboolem yoonu murit di ci jiital Cheikh Mohamadou Niane Moustapha di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yokk ay leeram foofee mu nekk ci albarisaxul muhammadia wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: légui rek ñu ngi fi ci bâche bi ci bëccëg bi nga xamne ci lañu ñaanal Serigne Cheikh Salihou Mbacké mu tok nak ak Serigne Salihou Mbacké bi nga xamne bokku na ci njabotu Serigne bi waye tam bokku ci imam yi nga xamne dañuy jité ci lenn ci jumaay Serigne bi taxawon Serigne Salihou gina bu la ziaré ndokkel la bisu tay bi dañuy wax ne wa inda sikru salihin tan sikru rahmatu bu ñuy fatali ku gaay bax yi sun borom day wacc yermande yan nga ñu mëna indil ci Serigne Cheikh ngir yemaane jogi sun borom jaar ci yonte bi alayhi salatu wassalam wax ko ñu mëna dajé ak mom tay ci bis bu sel bi muy ci jikko yi muy ci melo wi muy ci nim daan dimbulé nim daan yaré ak nim bayawon xel borom ak bis bu melni ak fu tagum Serigne Touba
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré ba mbolem kuy dégg suñu kaddu wala nga ñuy sétal ñi ngi nuyu lepp di nuyu mbokk bu baaxa baax mu mal ne bis moom xaw naa xat waaye xanaa lu mu xar-xar rek ñu sànn ci ay kaddu lu mu néew-néew rek di nuyu mbokk yëpp di leen siyaare di jiite ci nuyu bi ak siyaare de Cheikh Mohamadul Moustapha di ko ñaanal ak yàgg ak wér di ñaanal Serigne Bassir mi nga xam ne moo toog jotaay Cheikh Salih suñu borom tëbb ko kattan ak wér noonu lañ koy ñaanale suñu xaadim mi nga xam ne moo wuutu waajuramu tedd ba suñu Cheikh Ahmadou Mbacké di ko ñaanal mu wér te gudd fan lool ba yéene ji waajuram amoon moom àggaleel ko yéeneem ba def yéene boppam te ñaan ko moom man maay Serigne Salihou Mbacké di imaamu jumaa yi Touba jii ci Mbacké dend ak suñu Salihou Mbacké moom suñam di moom di imaam bi nga xam ne mooy jiite ajuma ji ak jëwriñ Serigne Khadim Tine mu mal ne yaa ñuy laaj ci koo xam ne moom julit ñëpp mën nañoo teere moom ay jëfam ñëpp timit xam nañ ko muy koo xamante ni ginnaaw biñ ko xamee ci ñaari wàll yëpp di delluwaat ci mam mahram muy Serigne Salih bu ñu ko waxee xam nañ soxna Khadim mi nga xam ne mooy waajuram di suñu bàjjen ñun ñii di wax di doomi Serigne Ahmadou Dieye kon loolu ab juddu bu rafet munta weesu loolu waaye bi mu amee juddu bu rafet boobu ñu jaarale ko nag fi nga xamante ni moom la ñuy jaaree lu doomi soxna yëpp mu jàng alquran wattu ko wér bindu ko mbindu mu rafet jëbal ko waajuram daal di suubu nag yoonu tarbiya ay waajuram ñoo ko tarbiya man nga ne moom njabootu Serigne Touba bi man nga ne li ko tàmbali ci Cheikh Abdoulaye ba ci Serigne Salihou mi nga xam ne mooy waajuram te mujj fi ñoom ñëpp man nga ne kenn ku nekk tarbiyal na ko bopp ba làq seen i ngërëm ñoom ñëpp làq ngërëmu doomi Serigne Touba yëpp làq ngërëmu Cheikhul Khadim te loolu am nañ ci firna ju wér ndax naa ngi fàttali benn bis ci Ngabou mu dajale jàngalekat yi di leen berndeel ba am ci ko ne ko yàlla nga am ngërëmu Serigne Touba mu ne ko am naa ko loolu mu ci moom laa ko déggee moo xam mu ne am naa ngërëmu Serigne Touba te loolu booba yàgg na boobu diggante bi amaat na fi ay at yoo xam ne liggéey bi day gën a yokk muy koo xamante ni ñi ragalee woon boromam néewaana nga gis ko ni mel ni mu ko doon bàyyi ni mu doon bàyyi xel boromam ak di fuglu boromam yii ma néewaana ku mel ne moom boo ko taxoog moom da ngay mujj sax yow da ngay yéemu ci yàlla ci ragal gi mu ragal yàlla ak ni mu koy bàyyi xel nga xam ne waxtu yëpp day bàyyi xel boromam bàyyi xel ko xam ne day mujj yéeme daal waaye ni meloon ci Serigne Touba nag moom loolu mu neesu ko misaal moom ba àggoon na ci njabootu Serigne Touba lu mu néew ay at sax ni mu lay fam lay teg ak ni mu lay jàppee loolu da ngay xam ne bëgg Serigne Touba gi moo ko waral mu jeex tàkki ci Serigne bi biñ ko gisee ba niñ ko noppee gis tey jii keroog laa wax ne Serigne bi mi ngi doo ko noppalu tey jii lay doo ko noppalu mosutoo noppalu ci ak dundam ba mu xibmeeg tey keroog ajuma jii lay doo ko noppalu dem ci ajjana booba la koy doog a def waaye mosutoo noppalu te loolu yaakaar naa li ma firna ci mooy fam jugee fam wàcc liggéey nga xam ne bi nga xam ne kii mosutoo noppalu ci ay toog kon kooku wàcc na def naa loolu bu ëllëgee mu dajee baayam dajeeg maam du sëgg mukk ndax fañ ko bàyyi woon rek fala jugee dem fekki leen muy ci liggéey bañ ko battale woon fala jugee dem fekki leen kon kooku bu dajee ñoom dana am lu mu wax te du rusu muy koo xamante ni jikko yi mu amoon ci yërmaane ci yaatu mën a yaatal nit yërëm nit ak man koo berndeel ak am ñeewente ci ndaw ñi loolu yéemoon na lool liggéey nag moom it loolu mom abigé mom yag na ñep mëna ci séré ci manam njambar gi nga xamanteni lim samp ci ay daara taxawuko ci ay ligu yu kay niwana ben nit bu taxawal lu mel non lolu niwana lolu lepp nak wané Serigne Touba rek mo taxon mu koy def ak wané ki manou Serigne Touba donc mo taxon muy sonu ci ligue yoyep bëggono wané rek njambar Serigne bi mbollem Serigne bi ay ligue ab ay jëfëm yépp wané Serigne Touba rek la won ndax mom Serigne bi rek la bëggoon mom rek la gëmoon mom rek la doylo mbollem loko gëssal mu yëngut rek wané ligue Serigne bi ak wané kan moy Serigne bi rek mo doon ay jëfëm muy ko xane buñ togon fi di wax ba suba mënu ñoo wax ci ba jéxal ko waye dal jikko yi mu dajalé won mom moy lolu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne biñ may yoon ni dañ ma yoon ngir lan ngir ma mo tali jikko yi tedd yi makarim al akhlaq inna ma buhitlu tamima makarim al akhlaq lolu nak mom dako matal sax jikko yoy nga xamne mo fa andi won yoonent dako matal waye yemu ci matal ko waye dako def ci njabot bi def ko ci mbollem ñim yaral won bopam mbollem teeli bi mu def ko ci mom ba nga xamne ku ci nekk rek xeyna man ko ko gis mu mi woyef waye bo jaxatu mo na xamne ki jikko yi tedd yeeng ci mom lo nak mo dako def ci bopam def ko ci ak njabotam te bu mane njabot moy teeli bi andon ak ñepp te teeli bi da leena baye won xel lol xamone responsabilité la bo xamne bu elege serigne bi da xolaaj mo taxam mu jexal ci dundam ak yeengutum ak dalam lepp mu jexal ko ci ñam ngir lan ngir bëgge bu elege mu dajje serigne bi xamne mom kat samna bopam waye samna njabot yi ko serigne touba bolé lu ñepp ba ñepp def ci karam lolu nak sam bu nek lolu rek moy sobaté mom nak yakarna bu ëlëgé bu taxawé ci kanam mamam mbolam ñëwul gi mu andu dañ leen mëna joxal ci kanam lolu nak kon ñi ngi ci sant yalla bu baax waye muy ko xane dal alquran nak ñi meloon ci mom yémi nak ak ñi ci doon tax suñu ñi ndaw ñi diko jangalu ak def ci yitt jo xamanteni lolu kenn mu la motax ginaaw bu señ selu jallé jëpp mané amana ku ko ëpp lu taxaw ci ay nit bañ mako la alquran lolou yaakaaru mané amana ci ginaaw señ seri ndax lim taxaw ci ay ndaw bañ wat alquran bindu ko jang xam xam mu yar len ba nga xamné ñet yépp day dajé ci mom nga xamné nit ki dañ koy jangal yar ko ba nopi terbiyé ko ma nga xamné dara du dess bu nopé insanul kamilé do ndax dana mëna liggéey dana xam boromam dana xam nu mi and ak ay morom lolou nak ku ñar ba nga mel nonu da ngay daal doon nit mat bu deele nit dana mat man ngay da kon day daal mat kon dal ñi ngi ñaan ci barke serigne bi suñu borom tebbu ko ay ngeerum ak yi leer ak yi xewul fam nek amna ne mom xewul yam fa nekke mom dana ñu wat ba tay gi ñu ñu jet suñu wal amna ne dal bis la bo xane bis bu day war lay doon bu dajé mamam ndax amna ne mbekté mom ndax waaw mo lol da ci da kon dal ñi ñaan suñu borom jabot giñ fi bayyi suñu borom tek ci loxo taxawu len ba mbollem liggey bi nga xamne serigne bi doon lako liggey ñu jël ko yobbu ko fa kawé sen jot té rafet na ci jot ma nga wax legi suñu xarit nako yoonu amu delu ginaaw ci kanam rek la jëm ndax bi fi suñu sey juggé dé ku ne won amna ku ko mëna wootu ba mëna agalé abdi geen doko gëm waye bi ñëw tabukatan jabot yi muy sun xarim ak jabot yi yep sun borom may len ak wer ba mbolem yene yi wajru amon ñu ak def ci lu kawé sen jot ba tax nak yobbu ko xamne duñ ko foggé kon ñu ngi len di sant di wati fo kaddi amna gis bi xawa xat rek motax waye ko non des na ci mëna wax gëna ñu ak timit kaddi bet ñu ndax ndigal lo xamne légui da nga tok rek ñu la wax kon ñu ngi jéglu bu baax jëri ngeen jëf
2: kon mel na ni loolu bokk na ci kàddu yi ñu doon jël fi nga xam ne moom mooy ci bâche bi bis bi nga xam ne tey ci la ñuy fàttaliku ci ñaan Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mu mel ne rek yaakaar nañu ne bi réew meeg bitim réew jamono tey am nañu royuwaay boo xam ne bu ñëpp masé roy ci moom jàpp nañu ne yërmande sun borom dimbalam ak xéewalam dana dellu wàccaat ci waaw
1: bisimilah. Dama wax ne seigne bi royu kay bimu don man rawati na ni sante mbake ta do len daw ndax ko xane dundam bi lepp da ko rayel musta mam dara musta yom ci mom dara musta yom ci mom bam djige waw bam djige dara yomuton ci mom waye nak mu xamne nit mom la nga bëgg da ngay dox rek jëm waye da royu tayle ci ndaw ñu xamne nit bu yakam da ngay jaar fa nga wara jaar bes motax bimu essay ñepp dañu japp ne dañ ko yëkkit rek andi ko dedet da jaar fa nga wara jaar bes dafa manam nak lim am ni da ko liggeel bokkum deug la doomi señ sériw la de waye nak japp na bu doon tun doomi señ sériw tim limu jëfël bokkum bako jëfon xew ñepp jëko deg kon nak lool rek lañ ci doon doon
2: jeri jeuf serigne saliw comme niñ ko doon waxe sank rek japp nañ ne lolou ndaw ñi mën nañ ci jël exemple ci ndeké nit dafa wara liggéey pour am teranga teranga aduna lañ koy liggéey teranga ëlëk muy jaam suñu borom lolou nak télo nako xam ba doylo wul won rek serigne saliw moy wayjuram waye dafa jaante won ak serigne touba di liggéey ñi ngi wax sax né amna tolu gette bo xamné amna bis bu doon sakku lu melni gette buñu lak ñu dem jël ci nafi indil ko mu laaj ñu nako ca tol bu lañ ko jël mu ne lolou señ ko jëfëndiko ndax alli señ touba la kon lu ma sam señ touba ko mom lolou kon ndaw ñi mën nañ ci roy ne dañu wara delu wat ci liggey benen bit moy lu melni manu gi mani won ci nopi ci lepp nit ñi lolou yaakar na ne jamono jot nañu baye ci xel ngir noppal seen bop mëna fété seen borom waye tam mu nangu won son lol ci dimbali li nga xamne mom moy doomu adamay lolou nekkat lu ama am solo don ngi ma addiye lol barki dem rek japp nañu ne lim bim joxe ci addiye ak yable lolou wara tu liggeyul mëno am lu mel nonu waye tam ku fétu sa borom mëno joxe lu mel nonu ndax alal dafa sax ci xol kon japp nañu ne serigne cheikh mom serigne saliw jikko yim lamb won bari na kenn ku nekk non nak man na ca set ben wala ñaar ba lim bu meuna jël ngir fess ko yene roy lolou moy tax ande sak sikru saliw na tan su lo amati kenn ku nekk man ci am lay wacc yow ba ci karam yu del soot ak yeen inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: mbokk yi andak ñun ba legi rek ci beccu bi su ñaanal serigne cheikh mu serigne saliw mbacke bi rew me gitim rew mbokk talib nekk rek wala mbokk julit baye xel ne kenn ci kilifa diine yi waye kenn ci ñu don taxawu l'islam borom dogal na ab digeem mat na ci wetu xamna insha allah rabbi ñeek nuy jebal kilifa gi kaddu gi nga xamne mom lepp lu jëm ci wal alquran karim ñom dañu bok ñi koy taxawé dañuy baye rek serigne bass mu ubbi ak len ci ayat alquran karim su noppé nak ñu dalal serigne bi bu dik ak ñun ci kaddu yi sédé digënté serigne bi ak dara serigne bi ak alquran serigne bi ak yar serigne bi ak jangale mën nañ wax rek serigne bi ak defar nit ngir mu mëna doon ñi nga xam mo taxon ci borom yobay
3: bismillahir rahmanir rahim innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم
0: جرجب كون بوكي نيو تاف كادو ريك سيرن خالي جاختي ci niñ ko wax won sank rek digënté sëriñ bi ak défar doom adama lool japp na né dana yobalé lépp lo xamné aji won na ci taxaway sëriñ cheikh
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli bi bokki talibé yi ñi ngi leen di nuyu di leen siara di leen dal hak di leen dal hak ci ñaan suñu borom wala ñu dal di tambalé kaddu ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal serigne cheikh mu serigne saleh nga xamné motax ñu dajé fi tay yéssal ay ñaan ci suñu borom démé ci mom yalna suñu borom yéssal ci mom yermandem ak déggalam wana lekko ak way juram wu tedd wa cheikh salih mbacké wana lekko ak mamam ju bax yiit serigne touba khadim rasoul mu melne balañu ag ci li nga wax serigne basirou kan ayatu ani yimu ubbe da melne mom la suñu borom doon wajal innal ladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu ñi nga xamne xamnañ ne yalla ay seen borom tañ nanguko ñepp yalla ay seen borom waye am nañu amu tawfiq nanguko mom mu bok ci yam tawfiq xam ko nanguko fa nopi nak sa bis bu nek mu gëna sax ci li wëral lool su ma taxaw ñu tek seen tank fa seen borom bu ay gi suñu borom tabaaraku ta'ala da ci wax ñi jaar ci ñu wara jaar wax ci lim leen wara defal kon sik nekkul ci ne li yalla bëgg nit ki def ko mu digël ko ko nit dana ko def barap yalla yalla mi ko diglé mom di dess kon loolu mu ci toftal ci yépp ci ay yew tasana sallu alayhi wa sallam suñ borom dana leen yeeram bayyi leen xel bëggal leen ci aljanna gi nga xamne bi ñu seenu dund ci wajal ko lañ nekkoon serigne cheikh moussa degi di wajal bis bi loolu yit nak alhamdullilah bi mu amé waye am gi du jommal kenn ndax suñ borom tabaaraku ta'ala ni sak jaar ni di yoni yonenti yi ba mu sopp mu yon sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tejj yonenti gi wacce alquran muy tere bi gungé jamono ba kéro suñu borom di wal bëfte bi la jitu won la ci am solo lepp ci lu mata xam mu netliko la cey lu bax mu roy lu ko la ci ak safar mu watandiko lu ko digal jamm ni jaar la ci yonenti sallallahu alaihi wasallam ne nañ ci japp nañ ci ngoy nañ koy dundu ndax moy taxa defaru mom mu nekkon ci loñ fastan ci billahi uhiya ilay innaka ala siratin mustaqim yantim sallallahu alayhi wasallam jitu te ñep faso ko nako borom santane moko yobbe sayyibani hud wa akhawat waye gannaaw mi serigne touba radhiyallahu anhu pe ke tere be nek ko boromam digale sama sakku bi ci tade abdan bil ad digal ko bolem ko ko yaaka jabotam jep jeexal ci sen dool serigne salih kenn ci jabotam amon ci xassa ngay particularité ci liggeyal serigne bi jangale ak yaa defar ni mu jaralon ko lu nek diru ak manam ba bi mu xeye ñukoy xolé serigne bi musuje gën digënté ko yalla defal ko ci lo xamné gannaaw serigne bi neewnu bes ko déggé ko yalla may ci défar ay ndaw ba agon ci bi mi sañ ci xel ko ngé jox leen ma ndaw ñuma def ci ñom serigne bi defal ci magni yalla wuyu ko ci lool jeudiñam ji tay serigne cheikh momit kélo na tek tankam fofé ko serigne salifu tégon ta moy fako suñu borom tek lu serigne touba tek lu ko ba di ab jangale kat di ab yare kat nga xane da nga teunk say wax ci ne defar nit baat bobu moy jam solo defar ñom defar bo leen ci dund defar nak dafa am ay yoon yoon yoyu nak bokk na ci yi ci jik te gën ca juk ñu man ko woy ap asuru direct moy jangal ak yar mom lool ak matama won ci sayu señ touba yi wo xamne desul gannaaw jekki wut bay señ salih diko doora def na señ salih wu xeye won ba bi mi señ touba mu jot ci xel ko man ko defal momit non la xeye won ba bimu ci nekké señ salih bam jotté ci falcom ak li néwon ci gënaaw sëriñ man ko bolé ak lam yoro lam yoron ma fi ben sëkk yalla na suñ borom fayal ko l'islam yalla na suñ borom fayal ko yoon yi sagub diine ji la sagub yoon wi la ndax ci lu ko mat rek lañ ko mas di deg kenn mësu ko deg ci lu ko mat dara ji gi nit bi am ci rew mi am na ko ndax dara ji gën ngay moy bokk ci serigne touba serigne salihu di sa wayjur waye nak mu def la serigne modou mustafa waxon ne xamna ne kenn gënuma bay waye djuba ma doy mu jël njub momu def ko mi ak laxasayam man manam yep mu jëme ko ci defar ngebotuk serigne bi ko yalla bolel reyna ngora rek serigne salihu bayiko fi sars bu tol nonu xey ñew ci sa kaw ta bam daatan ñew ci tawam ku ko seenon ya ta xamon lam yanu yang ko don yeeram ku ko seenon ta xamon lam yanu yang ko don yeeram ngir yan bu reey yanu serigne salih xey ci ci kawam waye mu deer rek yamu ca ba dañ ba xal kom dang koy fek ay daara yu sen ciat nga xane moko fu ci la bop ndoliko ci la serigne salih bu defo tay yim yoralon bopam te serigne salih dañ koy tuddu tuddu xel kom ngir lim gëna siw waye def ra yeen ñep xam ngeen ko fu nek ci rew mi rek ab liggey ma nga def liggey yoy yep mu bolé ko diko rafetal ba fi yalla yalla nangul ko rafet nañ jott ci ne la boromam bëggoon ci mom serigne bi bëggoon ko ci mom way jërëma bëggoon ko ci mom yaakaar nañ ne am na ko su bu xëyee nag yàlla na cay gën a teg loxoom ñii mu fi bàyyi tàmbale ko ci Serigne Bassirou mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu Serigne Saliou yàlla na suñu borom gën koo kattanal jaar ak moom fam jaar ak ñu ko jiitu woon ñu Serigne Cheikh ñu di kilifaam di Serigne Saliou ku ci ne bayan bi di aksi ci yow gis na gan mbooloo mépp gëlëmoon nañ waaye suñ borom nag moom ni mu baaxoon nenn la maa nan sax mina ayatil aw nun siha naati bi xayri mina aw mislixa yàlla nee na su ma fi indee ku baax mu góor góorlu ba àgg fu kawe njort yépp ba mel noo xam ne dañoo jàpp ne kenn dootu ne mel suma ko fi jëlee ku ma fa wutal ngeen xam ne innaka salika nañ si moo si nii nag buntu bi tëjuma ko gaa yu baax yi ku suñu borom jëflanteel ba gërëm la ma wax lam lay fayee ba nit ñi yaakaar ne ku mel neew dootu am danaan innaka salika nañ si moo si nii nag buntu boobu kat tëjuma ko yoon wi jëm ci yàlla moom du jeex ku waaxu si rek man Serigne Bassirou nii Serigne Khadim yàlla na yàlla gàttandu leen teg loxoom ci ñoom teg ko ci njaboot gépp nag muy doom yi muy sët yi muy taalibe yi di mu rijeeg jullit yépp ndax nitug yàlla ay njabootam ëpp na la ñuy tudde dereetal Serigne bi daf ne woon al waladu waladaani waladu sulbi wa waladul xalb wala du sulbi yarisul mal wala du xalbi yarisul xaal kon nitug yàlla ni muy amee njaboot ni ko nit ñi amee waaye noonu lay amee njaboot ci mbooleem ñu teg seen tànk ci seen borom bëgg kon ñoom ñii na ci kanamu njaboot gi tey yàlla mi leen ko yan yàlla na leen feeñal dafa yàlla feeñal da nga ko àttan ñuy ñaan bu baax ak nekkam daloon na xel lool yàlla na yàlla gaaw a wan mbooloo yi lu dal seen xel ci ñii mu ci bàyyi te am nañ ci yaakaar ndax ñoom ñëpp li ñu xamoon ci moom nii rek lañ xam ci ñoom njub def seen kilifa muy seen lépp yaakaar naa bari na ci ñoo xam ne ci xew-xew bii lañ door a xamee kuy Serigne Bassirou ci lañ xamee kuy Serigne Khadim loolu nag du woon dara lu dul nekk ca lañ war a nekk bàyyee seen kilifa seen bopp noonu yi ñu boote woon ñu neexoon a boote yàlla na leen yàlla dimbalee ba ñu topp seen gannaaw ñëpp neex a boote noonu asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: xari jaxate lolu amna solo comme niñ ko baxu def rek ñu and ak gene ba legi rek niñ don laaj moy num defon ak defar doom adama teunkel nañu ko teunk bu gatt gatt bo xamne bi jëk mom moy xam xam te xam xam moy yarni ci ñaar bi tam mom moy liggey ñettal bi nak moy am tripeur ñettoy nak ko melani teunk na lepp yalla ñu suñu bool dimbele assalamu alaykum wa
5: rahmatullahi wa barakatuh As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: nga xamne moy serigne cheikh salihou ñu fasiyene and ak serigne magat jaxate nga xamne mom kenn la ci ñi nga xamne dañu and ak serigne salihou xam lool ki nga xamne jëm ju tedd ji nga xamne mom lañuy fatalikou ala yan kaddu yu témo nga yëkëti ci jëm ju tedd ji di serigne cheikh salihou serigne salihou
7: rabbi yahmi ni setan gi bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk yi ma li ñu wax nga lañ ma ci ko xamni wax ci mom yungut waye wax ci mom defut ab julit la akal du muri salih di ab liggey kat di jamu katu yalla di liggey kat di yar kat da suma jaxaso mom joom ben fukkat yi tagal yo xamni do wajjum wi ne dañu andan nek wajurum way taggu ñoom ñu nit ku bax nit di jaamu katu yalla di wex kat di ab liggey kat tay ku japp njabal wax jep mën ta genn ci kokku ñu séré ni bo fi ñëwé ba ni gëni liggéeyal diiné fi nekké ak liggéey wajurum bu baxo fi ci ndowañ fi té aussi ci señ salu mu jé féké biñ ci fék señ bi té aussi wér té aussi ñu gis bëruut waye bi ci té aussi bi da gën tok fi señ cheikhum de salu ñu fi and ak ay nit niko abdoulaye bu nda andal fi ñew señ bi ne len ma ngi leen sante ma ngi sante yalla bu baax di sante señ touba di leen sante ki liggey bima andone genti ko liggey señ touba waye ni nga xam cheikh mbacke mi kuma gëreem la ma ngi leen di sante ci and gën ci and cheikh mbacke mi di nga xam cheikh mbacke mi kuma gëreem la bari na ci kër gi ño xam kene lañu gi deg ci cadre señ bi ndax bis bobu mu delsi la fatu kon mom liñ mëna wax ci mom bo ci wax ba suba nga ci wax ba gidaw suba it do genn di gulit akan di amuri sarih di ab jamu katu yalla di ab liggey kat di ab yar kat ku japp njambaro ko nak ñu tam ñu lay sant baat leen ko siaré diko siaré do nga yépp njabotam gi nga xamanteni bañu noppé gi señ saaw dañu and ak mom mu téré né señ bi téyewon bañu noppé ñuy ñaan ñi ki fi def ki fi né di taxaw taxawayam yalla degeul ko ñu señ bashir yalla may ko wër may ko deugër jappalé ko njabotam gi nga xamanteni tay gi señ khadim mo leen jité mom itam ñu koy ñaan yalla wëlu ko ak wër ñu bari am ci mom yaakaar ndax kenn musu ko ci fekk ci lo xamanteni da nga li ñu ki nekké boko fekké fu mu wara neela ñu may défé lu ma def la yeen itam ñu leen di gërëm bu baax ci taxaway bi li itam lu am solo la ndax mbir bu xewé lay day yek nga xamanteni xeyna xam nañ ci dara xam lepp mom kenn defu ko waye nga ci xam dara nga laaj nga day yek ñom ñu joxal seen cadeau do itam lu am solo ñu leen gërëm bu baax leen sant ko salam
5: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim.
8: Assamadiyé TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk
9: yo xamné ku ko ñak do ko gawa faté fi ci kër Seigne Saliou xam ngeen soxna waro matugo ñaarat ñu tax ci ay yar yu neew serigne mustapha mbacke serigne saliou baye ko fi doono ndeer lay lu deugar ci yoon
10: wallahi
9: ku bëgg serigne touba ku yoonu serigne touba ñor ko xane ma sa bëgg lu serigne touba mujj gi sa adi mujj yep mujj na mën ta wax sa sa lu serigne touba lo wax ci serigne touba nga delu wat doonam ko xane ak ñag la won ci yoon wi mo serigne mustapha ndax bari waana lool ño xamne wegn nañ yoonu lool ta motax
10: wallahi
9: mo ro Seigne Touba fay ko dim ko fay ci xoli talibi talibi yepp ko bëgg yalla defit nak ba ci suñu borom ci katanam nak mu jëlé fi ki ñu ñak tay muy ko xamne Seigne Touba mo mbirum du jeex ndax bismillah yarmuluha bila manahi wala intihay sa su khira day dolu waye ci fama bulakhul ilm mom da nga xamne kou mel Seigne Cheikh bu joxe kou mel Seigne Cheikh yag na diko wax ci nekam fuma ko massa gis rek ñewantou ko la am sama digge mom ndax fulu ji deggu gi jambour gi positif bi Seigne Touba bëgg gi yoon wi nongu ge jamm yalla ak ikhlas nak di gëna jaxé man mi li ma koy jégé lamuy def diko dimbalé nit ñi sax mu xam té man na séré ci mu ndax yagna amna ci yu bari mën mako wax nak ba day mbir waye li ma woor dal mom amul kumpa ci demam amu ci sak du lis ma wax nak amu ci sak ci demam dal mo wourna ma ta xamna ne itam amone tawfiqi bokku na ci nga xamne Seigne Touba dal len won jëmum dal mo wourna ma yaakaarna ci lu ma xaw meuna juñu sax ci lo pour at yaakaarna seen bi ñewna kam ci liñ mën tax muy borom ciir nak ndax ciir bi doona seuk nek tawu Seigne Saliou kon na xamne Seigne Saliou yan bi mu yoron te Seigne Touba liggey loko ci nga xamne da ko jugale ba don Seigne Touba ba liggey bi accès ku xamuton rek la don ak njambal ci mom deug deug moy liggey bi baña wacc waye mo do ko yëkëti da ko yëkëti bam gëna kawé kon la Seigne Ballou Fall Dieng da wax ne kilifa dana jël ab jël ko ko fuutu ñew bu dikke yekati jalba ba ku ko fekki wutam bo dikke da nga nan xana du jalba ma fi bayi won waye kilifa yi dana bayyi ab jal ko ko wutu ñew tasara jalba bu mel ab jal musufa ne muy fa khalfa ñu khalfa ak nono ko alquran wax rek suma jahalakum khalaifa fi al-ardh min hayy min turki fatam sin shaar sin bon dibbe nako ci lolu
10: alhamdullilah
9: muy ko xane dafa juub rek juubale ak juub xoc ko ne xamna ne bamay am jakk yagna bamay dem kër sin shaar bu 83 bo fekk na fa am jakk ci kem mo dafa jitu waxtu joom bo ni li xew ci jamono leg nit ñi jëm ci lu baax sax amutun la xamuñ ko sin cheikh bobu rese nekkoon gam gu duma ko fàtte booba boobu gam gi kër Seigne Saliou kër Seigne Mamadou Ndiogne kër Seigne Cheikh Saliou daa ko ñoo ko daa def ci dëkk bi booba Touba xamuguñ gam moom ak biir juma ji Seigne Moustapha Sy daa ko jiite waaye kenn daw fi ne booba loolu yàggut noonu fekk añ ko fekke waaye ngir wax ne da ko jugale Serigne Saliou ci bopp mi itam jaayante woon diggam ak Seigne Touba ne ku mu njëkk am Seigne Touba la koy tudde jokk si am sa du jaata ba yàlla def Seigne Cheikh ba mu génnee àdduna mu tudd ko Seigne Touba ne Seigne Amsotou nag noppi naa ci joxna la ko lala seigne touba digelo nga def ko ci ñun la bëgg defal mako ci lala wara seigne cheikh boko juwé da ngay ma doom seigne touba bo duggé kërëm rek da ngay yegné ku duggu doom ke doom seigne touba ab ciir la wala fagu def na dañ ko ko liggéeyal moy nak mu sam ko na xam ngeen maudo mo bam fay ne di bay bo lu la jaana ci metti te ke musse deg mu jambat musse onk musse yoqet musse tay jamono nakari won ci mom lol way mu and ak jom ak njubam lu massa bay def koy di jox seen blad ba seen blad geureum ko de nga non ko net wax seen bisan wax na ter bu ko dencé ne lol digna ko ci mom mu ne seen bisan yaa mom sa da fa fek mu joge ci seen blad ñew na ko seen blad de neena ma cheikh de ma ngi lay seen na sama geureum da mom digima seen blad digeenta ba da xut ndax man bari na luma xam ci seen blad sa lo xam ci mom la ko digge ndax mom neew nak ngeen togu jotaay luma fukk minute ak yoon te neew la seen blad neena ma nangam
10: cheet
9: ma sa wax ne ma seen blad de neena ma serigne touba neena yalla suñu borom bo la na lay dimbe da lay yecc bofum bana baye seigne bi tam dem non la dem bu len day dim da lay yecc bofum do ne wax na ko ci lu meno ci waxam lo xane munisugo nat mu lakh ngeerum masalekum bayam ginaaw seigne blatam non la ko weli ci wajjuru seigne sariou ben fi seigne sariou juugi limi son ci tole bu noppé dugub jey leppale bo jox ba de kon mom li am da ko jënd dañ ko fagul bo noppé mu jënd motax ab ciirum toll nim toll digge mak seigne fakhari kuko xam nim fankon seigne cheikh sa munisu ko misal jëfëndu ko na ci mom ci bi nekké seigne touba lu seigne fakhari mësta def fu mësta nek waxtu ne da wax ne goné yi di ñepp war nañ yoré ci seigne cheikh
10: cheikh
9: fu jëfum ne wut lool amna ci bari ay cheikh yu bari yim jox amutun ci mosago amutun ci mosago te ci bokku na ci ñi ko mu jidi ci dem digge mak seen soyu yalla def na bo manke dara ja seen cheikh dara defar café sa nga mo ko sa def lepp gaddu xamum dafa woyfon gaddu termos yi diko indi seen soyu mena go interview daram dama ko tegna ci mom seigne chambre da ko jégué won lol barna yef biiram yu bari mom la ko laj lol ta bobu day melne ko xamni waxuma la taw seigne sel way kenn ci talibi rek non la da wax
10: cheet
9: taw do mom fim ci ag neexu besu xam ngeen bam koy man ci sou sa wala fek mu to cheikh mahmoudou mursada moo tax waxna ba tayina buma soyonde ñepp ci gonay di seet seigne touba yi ñu ray seigne cheikh seigne sallou li ma ko ko la jakkam da
10: ok
9: mat lo jagg na
10: barkal
9: kon mom ab ciirum reyna la la ci gëna yëm rek liko suñu borom di jox ab ciir du fi seigne sallou bayiko mama wax ci lam ñam ne ma diw de ñew na ci man dama nuñu def mané ko nuñu def ci naka mané ci walu ñeub nuñu def mané ko lokay men xel xalatu loosu dem ci seigne bari jeubul ci mom ta japp ko seigne touba japp ko ni japp won seigne sallou la li mo wax ci lam ñu seigne bara séral na ma ba tay ndax xam seigne ci aw doxé xam ngeen ko na seigne sallou da def ak lay def bu baye ba nopi da jël addi yi da ko lema fenn nga xamne ku ko yobbu do xam lu mu don seigne bara serna ba tan ah ma re cheikh jahal mo dem addi yi mu joxe de barina bop japp mo li ak kenam noxol la kon laq na nga rew mo seigne sir muxtar tam amna ci addi yo xam man mi da ko yoni safa mako yobbu non la ko defé ak mu jot nak ma sa jël tanongo ku ku fi nekk seigne touba lu ma sa wax semena war sama lew ba li ci mujju moy cheikh mamadou mou taxami bisimu taxay nekké Seydou Touba c'est waxna ko tay Seydou Cheikh Dama ba bisimu taxay jotaayam bi dima ko mande message dal wa yawma aslama jibril amin ata bi isman huwa fawkhal kulli qahr mualliman anna islam al fata umar bushra li ahli samaa wal kullu yaqtaru ne wasi mun taxay ñep defu ci mom
11: la ilaha illallah
9: dama koy netal mi ci ko suuf ko ñep digg ne mu fon ko lol ad mu jottam adiy ji non la def adiy ji bu ko akati mun taxay waxtan nit du ko mi la fa ci fek la ko def tej ko ñaar nit ko yobbu mom Seydou Cheikh duñu sel non wax yalla bi limi def mom kenn du xam dafa raga ngistal bu upsa suñu borom it fay nako defal nako tawfiq ndax liko yalla defal ndax aduna mom le chef la da wax rek disu sax du ko sax way waye ku fi jaar na fex ba redd fe du waxane lu yag yag ku fi jaar dana xam ne ni reddu na fa waye Seydou Cheikh lim tawax ci jakk fa ni ñaku de waye mu ne xamuko ku tawax lu tol ci jakk ci li ma xam man ay daara yi lim ci am fiñ tol ni am ke amul ken ko ko ko xam ya nga dund lu ëpp du jégué juroom junni nit nga xam bo ro xal dépassé da ëpp témer mi ne far wér jàngal ka di ya leen fay ku ci am ngent ya koy def ku ci wér ya koy fac ya leen jox ay yéré kon mom taw na ci yoonu liggéey bu ri bo xam dis na motax ñepp ci wara japp la suñu taxaw waxane ceynu ci ne bu mu lal suuf ñepp ci wara japp mu gëna yëkëti ko ndax ab cër la bu leen Seydou Touba cërale bu mu cërale Seydou Sallou cërul ko ci kon Serigne Moustapha am Seydou Bakhari kër lam ko séral rek lam wax rek dimu Seydou Cheikh gi sadma la man af xar xar la ci l'islam ba xar xar la joom ndax moy du ko xam Seydou Sall neew na maamoo ñu toob jotaay te waxtaanu Seydou Cheikh ta bo Seydou Sall ngi man do ko xam lo na xertam bu yag ñu jaxaso lol waye Seydou Cheikh kuy séré ci mom do xam fo tambulé kéré bama fa Seydou taxay yone ne ma dafa am digel ci Seydou Touba ci mbirum juma ji deg ngeen wax na ko bofuma ci fañ ci mëna juñu kéré bama dikké wax ko ko ma wo Seydou bi ndax na mako Seydou bax bëggona mu dig ko wax ak Seydou bi ndax Seydou Cheikh la togo na bëggon la ko wax Seydou Cheikh wax ak Seydou bi la ta kaddu gey jëw Seydou Cheikh da joy téléphone da
11: la ilaha illallah
9: da wacc su sa mi wax mom mo ra fam nekkon umbu na sa nit ñi
11: wallahi
9: fim tegon Seydou Touba ku fu nekkal Seydou Touba mom munisu ko misal lum ci def rek xeb lu lim da joxe ci adde Seydou Touba kero ñang kay muju ñe mamam ak Seydou Sab da ka ndax lepp man lu wax séré lew ci bi auto bi ñu jili joya ñi waxtan ci Seydou Cheikh ak ne ko Seydou Cheikh fonga Seydou Touba da ni Seydou Cheikh dem dafa am tawfiq ndax dafa am possible bu xoot kar bam joxe adija Seydou bi woma ma and ak Seydou Moustain ak Cheikh Ibrahim ay barke lu ngi ko jox ngeen di ko sante wax ci wax ju xoot seen digeente bi nga xamee xew xew bi am na it yàlla def na ma ci Seydou Moustapha sax ci la fu yëgg na dama fay demoon ci bëccëg gi mu wool woon ma takusaan laa sama kër ñu seen wër tamit Seydou Touba ma ne ma ndax déggoo dara ma ne ko déedéet mu ne yàlla de moo dikk ko dóoram waaye man Seydou bi muy wax man sax dama tiit ndax kàddu gi ni ma ko bàyyee ci bëccëg ni mu sawaree ak ni kàddu gi mel ma xam ne yëf yi ak juma ëpp na ak xam gi ma xam sama digg moom lam séeré am na ci munis ko wax ci bëccëg ca fa ko yëf yi àgg munisu ko wax lam ca séeré munuma ko wax ci bëccëg kawe na bu am ba fa kawee mu yëf yi diis na ci moom loolu moo tax waxuma lim fi yónnee sax waaye waa iftar xëy sax danañ jox ne bu leen yem ca la ñu togg ci la ma fa yónnee waaye na ngeen togg ngir mboolam da ko defee fa mu lam ca séeré nag munisu ko wax lam ca séeré ay yaakaar ji moom kon dañ ko ñaaral rek. ndax woor na ma ne fam newum mom am na yaxin ci mom lolu mu ci sa
11: ko alhamdulillah rabbil alamin
9: fam nek mom woor na ne inna mutakhin fi jannati wa nahrin fi maqadi sidqin inda maliki muqtadir woor na bukra
11: alhamdulillah rabbil
9: alamin mu ci sa ko ndax mom neena fi bu jugge fi masrifal naqiyama ta dundam gep dako sarse bam fess ak jif ju wax nako suñu bi da dilé loko fek lum son son dalay fatali mu jug seigne salimu lum khat khat khat khat khat lum mbolo mi bari bari lum ko tele tele tele ta bu re ñun buñ xawé am gand sax kenn la gis waye mom da doon liggéey seigne touba ci nit ñi liggéey bu man nak mënu mako fay
11: ndaysan
9: ndax liñ xek du do mëna wax ci radio waxuma ci fek gi amon ci man ngar ko ko xam ko ne xam nako fo ma san ak sa bay juk dana am ci bo xamone sidiki dikki gi limi def ci man kon do fi gej waye da muju nak gis jafé ci man ndax saasu ma fu gisee ni ñewante gi may am ci mom dama ko du meuna dekk moy dama ma fi deg Seigne Moussa Seigne Sarew momako waxon 2005 bo wala fi soxna mari jaati wérdi mu wax ma na ñew setti ko bo bu suñu sang naka diko taxaw daan na ma kat wérdi mom Seigne Touba da am lu mu joxon da la wax ne ku wérdi mom jëru set ak wérdi disu ko set disu ko ñaan daan ndax adina li tax yag fi bu upp boxut de mu jikki la yaakaaru dala yërm mané loolu ma dal mo tax amna non bu ñu démé day metti ci man foko ma sañ gisé dalé faté mu jugg Seigne Sall la
11: ilahi
9: ñu Seigne Sall
11: la waaw
9: harfan bi harfan sa yërm sa day do ku bëgg Seigne Sall la nga gis ko sa yërm day do tay da nga xamné la im dori di waxon nak iza zabal husnu ratibu fa'alama an qusharahu nafadu wa tawa lool nak do ko mëna dékku bu yagut rek loxay mutu ñaari wër wax na nit ne ko suñu passé léla nit ñëw fi dima wax ci moom dara waaye buñ xawoon liñ may wax ci moom fi ñuy àgg ji sama xol ni may naqaree kon kenn duma wax ci moom lu
11: ba ko ko dégg
9: li ëpp ñaari wër maa ngi fàttaliku 2022 boo xel kom laa ko fekk boo njabootam gépp mooy leen woo sax ñu toog mooy leen maa ngi sant daal di sant Seigne Touba di sant la Seigne ba Seigne Touba di sant Seigne Touba ci moom boo doon njabootam gépp ngi teewoon ndax cër bii ñu ko jox de xam naa ne mbirum Seigne Touba la ndax man de segg naa segg waaye ba ma ko yoree ba nëgg ne gisaguma dara loo xam ne def def ko ci ñoom te kon loolu ni mbirum Seigne Touba la
11: alhamdulilah rabbil alamin
9: daana ba ca des itam xam naa ne ko ndimbal la mooy atu màggal corona ba mu daan xam naa nit ñi di liñ foog ci diggam ak nguur geeg état bi bu amoon état ñu gaaw a yebaate lañ te gis naa ne cër bi nga ko joxoon ba ndëggee ni day wàññi ko ca kon liñ ci foog bugg ta fam ne kon man mun ma ko fay
11: wallahi wallahi makke
9: maa ngi fàttaliku suñ si dim Cheikh Abdoul Hadj 2013 boobu xam naa xamutoon sama digg suñ Cheikh boobu suñ si daa demoon Touba Daru Salaam seet suñ Cheikh ba ma fa jugee bi ma ko fàtte boo soriwut ak këram bi ci yoon daanu suñ ma ko door sànc ma dem fa bisub àllaa ma suñ si dem man damaa demoon suñ Cheikh seet ko fa nii waaye man xamuma ni nga demee moom sax daan ah waaye na nga xam ne daal moom li may wax 2013 la boo ay xew-xew yu bari la woon ci réew mi ak ci nguur gi ak yu mel noonu maam tax maam na ma ca taxawe moom ah xawma kan de moom waaye maa ak Seigne Cheikh de moom balaa dara ak sa kaw danaa jaar suñ kaw jàll
11: la ilaha illallah
9: suñ si
11: de alhamdulilah rabbil alamin
9: xam nga loolu te loolu Seigne Cheikh nettu ma ko Seigne Cheikh de moom
11: moo la ko nettu
9: moo tax moom Seigne Cheikh moom
11: mënoo ko
9: fay lu te it muy jëmm joo xam ne itam dooloo loogu Seigne Touba defal xaalisu nguur bu dee du ko jëfandikoo président Abdoulaye Wade ba ma koy gànnee sa bu sànn bo man lay wo doomu Seigne Bakhadim ak Seigne Abou ci la lay ñëk xamé sax gis bo 2000 on se yakara bu jumutu dem na sama jumutu dem na sax mo gaay ci bu san mu jël yefé tek ko sama loxo bañ né suubale ci guddii Farissa Abdallah di jël 200 millions yéne ko mé sama jikke guddii ay 11 ci guddii nako joxal mako señ bi ay de ndax bëgguma ñu jox ko ci borom ma diké wax bo ñu ñett kep fane señ say nako dal delol mako ndax neko da ñew di ma ganassé bu fekké da ñew di ma ganassé nak ba di yëkkit li dama ko jox day melni ku dem ci restaurant di jënd atam lool la doon ñu ko jox kon mom señ cheikh ku ñagula ko am fu mëna ci señ touba la ala lu ngir mom bu ko lek lolou mo wourna mom amu ci sikk kon kokku aduna jipp jek na ta elleg may dak
12: alhamdullilah
9: mbirum itam amu sikk sak ci na day gëna yëkëti ko ni mbirum suñu saaru di gëna yëkëti ko
12: alhamdullilah
9: mo mbirum no lay gëna yëkëti amu sikk sak
12: alhamdullilah
9: waaw tay yarna ci njabot gi suñu xel dal na ci ñoom
12: alhamdullilah
9: tay ligéen na señ touba lo xamne mbirum day gëna yok way du delu gëna mu
13: Assalamu alaikum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci saasi di nga dal di gis application bi di Assamadia TV ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf
14: wayef mu ñu ñepp nu nuyo mu nuyo ba paré bëgg tok ci souf señ bi ni ko dédé do tok ci souf indi len ko togo ñu jox ko togo señ bi jël café gi bobo moy sédélé café gi diko jëri bi señ jenn indé café gi mu koy jëri diko jëri jox ko café gi bu ngi ko joxe café tuba bi di join xel da ngoy ñu di tour mo ñu laaj ko señ bi ni nan ka laaj lu ko waral li mi ni mom du julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci jëm ci mom nim kay terelal te xamul fu ñu joggé xamul moy kan ak mbax gi nekk ci mom ak woyef bi aduna bi yeb dublu ka mu woyef tollu ni kon ki jukko yalla mo nekk ci mom bi fi tuba bi joggé ne mako yobul ci Abdoulaye Wade du deglu ko ba paré ni ma ki mom bala mo dem Karim ak Singili dan ko deglu xamni kan moy sama serigne kima yaakar moy kan ki tubab la na sen yaay te gis serigne bi sédé li ci serigne bi nonu la démé serigne cheikh nak serigne salih ku mat seuk la waaw ci jambaara ji ci ma liggey ci samp daara
15: mom serigne bi sax loolu la no serigne sama dani
14: waaw
15: dafa bax yaak serigne sama yeen comme ñew ngeen
14: mat gi mo wax xam nga ñun nit ku mat nan lañ kay jappé moy bari xam xam da xam xam xam sa borom xam xam nga bari le ko ba pare gëm sa borom ba mu jeex tak serigne cheikh non la mel ba pare nak li señ bi di diglé jaamu yalla gu mat seuk bolé ak liggéey ta nak di dimbali fo tollu mi ngi dimbali mi ngi dimbali neew du doole yi di dimbali mbinde fi ke nak fonk mindeef ku ñew ci mom daf lay teral ba nga yaakaar ni yow rek le serigne cheikh yow rek ya am serigne cheikh ta bobo ndeke ñepp la ubbe ko man man ko mujju gis xel kom fi ke yalla momé mu def xel kom no xamni señ waxuma daara yi nga xamni moko yor waye mu samp yeneeni daara fi nek mu fay bay motax yalla dafa ko defalon señ cheikh dara fessul beutam kudul señ salih cheikhul khadim rasulullah ak sunu borom ndax dafa momone bopam man bopam mom bopam moy day ñak rek di liggey mom bopam moy tax fu tollu mu yëkëti fa juma ju no yëkëti ba sunu juma ji nga xamni di Touba Almadi mu tafal juma mbacke fi nga xamni terrain de football la mu def fa juma jo xamni ku ko gis da nga yem fu nek mu def fa ay juma fu nek mu def fa ay daara mo de mouride fu nek mo def ka fa bolé daara Seigne Salih yeb yoron yeb mu teyele ni yobul len fu kawé Seigne Cheikh tanef la dundu tanef la dundu te nak

0: que dëgëral tok di la déglu
1: légui lan ka kon nak seen jabootu bop ge ci dess muy Serigne Khadim ak mbollem ay rakam bu ma né ay rakam nak duñu bokkal Serigne Cheikh ñim bokkal Cheikh Moustapha ñim bokkal Serigne Bassir mbollem kuy rakam seen njaboot lan duñ seen Serigne duñ seen rak lan seenu njaboot lan na ngeen leen taxawu na ngeen leen gungé na ngeen leen sammu na ngeen leen ar ta def ko ngir jëmbé Serigne Saliou
2: koku mom na doon lu lu woor ñun ni no doxale moy dañu japp ni Serigne Jean nañu jappone ni Serigne Saliou jogé wu fi ba top nu khalifa gi rek ni khalifa gi dem na fenen nu top khalifa gi mel ci kër gi nañ daan mel xam nga yor yoru magal ñun kenn duñu mën té ñew fi ba seug bi démé ba té ñing kay def waaw lolu moy woné gëm gëm gi nu am ba mën top ci gënaaw Serigne Khadim diko xolé Serigne Cheikh lu mu bëgg lu mu joxagn ñu la xassu yalla may nu carton go xamné daanu and ak mom suñu gey bobu Serigne Cheikh dafa def ci ñun lo xamné Serigne Salih xal na yoon waye Serigne Cheikh def na lo xamné ci ñun luñ ko faté mukk luñ ko faté mukk di def ko ci sama rak yi sama ñaari rak yi def ko ci njaboot gi waaw mujj bi ma ko mujj xel ko gis ko tay fi ko yalla momé dañ fa waxtaan waxtaan yéme kon sant yalla
3: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
4: assalamu alaykum bokki do ngi tang len ni taw tane ni ci gëna match dem ci jangkati alquran la jangkati khassidi ak sikkar kat yi gëna bi nga xamé xew xew bo wacc na ci sun kaw non ñu ñu yëpp rawa dana ñu ni askane la kër ci ñu xari wu dama don yalwan limbal ci rek no am yitté ci ñala sen cheikh bu baax ci ñetti faram yi ndax altra la ñaan gi tamale ko julli gi ñi julli ko ko la xana guddi bu jëkki gi mom dañ na xawna jall xawna wess ndax julli fa yara jot na waye ñu def ko ci gaaw bi ak ci dibeer yi ba ci altana nga tayitam ko ci xamne sen na la jox ndigal ko ci xamne xolal nga sama ba xamne sen na la jox ndigal la jox la nga def yitte ci ñaan mo xam ku la ci daara la mo xam ku yewi ku ci yoru liggey jamru bu dem lool bo xamne xamo nokoy de dal sayti mom ñet fa ni yewal ko jëme ci jang ci rek ci mbiri ñaan yi ci daw yi ñu raw yépp par wër mu tek dal sa goru ra nga ak melo yi mu ngi ci jaaw ci la ak itam juroom ñaari xafir yi yi adallah maalo agul ci awno wax sharaat yi ko ci ñu dama leen ko dëré jaxé ko xasidi bu baaxa baaxa baax alquran ci sakku ci rek yalla defal nako ci ak room ta defal na ci ñun non ñu téwari ñu jéggal bu ma sekk bu go xamné bay la bay la suñu imam ak suñu bay ak suñu askan yépp ak suñu sopp yépp ak suñu wëndër yépp defé ko itam cheikh nangu yalla nangu loxo ci loxo yërmaleen bam gis lu lam sen cheikh xolu nako sop ñu matal wëndëré ginaawam ñu ñu ko faté mukk wa lool dal mo sumay tilé lool amul nak fenn fuma wax dañ fay dajé diko fa def ndax sarax ci damay ragal ni duma am jëfu tok ci sama daara yi jenn waye nak dong la yu ci nek mom fañ nek dañ fa ñaan ñu joge ci dara ji fañ nek ñu ñaan fa ñu yor ay dara te joge ñanka itam ñu organiser ko ni te itam ñu fexé bam sellu lool bënd bënd kawil lañuy dajalo jang ko te tewlu ko sax bañ yëkëti bañ di dugg ay téléphone bañ xol internet bañ xol dara lool la dem kawil yu bari wala fi tewlu waaw lool dal nang koy nañ ci yal nimbal fi ngeen leen jang ay kawil rek lu mu new te sel nga xamne mo ci mo gën bari ga ak limbu yemu ba nopi te sel ga yawar day dess xasse de yiram lo la ci wax ni may bu may jëm ni mo xadi wat moy geneen lu ci nit man rek nako la ci gëna yitte bu baax waaw tata yeneen yitte yi nit ñi amal yépp do ngi ko wax ñu bokk xamni jeune yi té lañ am fi mu tollu moy ñaanal sun bi ak taxaw ko sax am stress ba bam jall ak jam ñeen nit la dégg seen biru baax dis na lol way lolo ne xel
5: assalamu alaykum mbokk yi Serigne Abdou Samad mom Serigne Jean ibn Nena Cheikh Bassirou Cheikh Sadio Mbake Nena
6: ndaw yi joge ci
5: Cheikh Mahamadou Muntaka
6: and ak ñaanam ak jëfëm ju mat sekk Serigne Sidi
5: Mbakem Serigne Abdoullah Hat mi nga xamne moy magi Serigne Cheikh
6: njabotuk
5: Serigne Touba gi fi tew gep
6: yaay bokk dey tari
5: di ay bokk di ay talibé
6: tan na rakam ji
5: di cheikh mohammed mustapha mom cheikh abdul khadir
6: mu wax ci kaddom
5: ak kaddu bokk yeb
6: bismillah
5: cheikh mohammed mustapha
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
5: cheikh mustapha am serigne abdul khadir neena assalamu alaykum wa rahmatullah
7: ngi len di nuyu yeen bokk julit yeb
5: no ngi len di nuyu yeen bokk julit yeb
7: bokk yi fi tok yeb
5: bokk yi fi tok yeb
7: ci touru cheikh mahamadou bassir mbacke mi
5: ci touru cheikh mahamadou bassir mbacke mom cheikh sadio mi
7: jital ci nuyo bi
5: ni ko serigne abdou samad waxe rek
7: khalifa general de mourid yalla nako fi yalla yagal
5: agalel ko yenem
7: mong koy jital ci nuyo bi moko demal bopam yegal koko
5: ndax cheikh bassirou mi mo fa demal bopam yegal koko
7: mok serigne khadim
5: mom serigne cheikh
7: lim ci wara def lepp def nako ci kuna xamne day demuk serigne cheikh gi metti nako
5: dis na ci mom lool
7: da xamne day lu yalla andi lu yalla andi nak
5: ben jam manu ci dara
7: waye non ni mu ko mette nak
5: ni la mette yoonu mourid yeb
7: ni la mette julit yeb ndax ku ne xamna ne
5: day am dem yoy
7: satmatun fi din
5: moy fet la ci dine
7: satmatun fi tariqatil muridiyya la nak
5: fet la ci yoonu mourid
7: yoon bi ci la bok
5: demuk serigne cheikh gi ci la bok
7: ndax jëm la joj bamu joge batay
5: ku ne xamna ne
7: cerup serigne touba la yor bo xamne
5: serigne cheikh day moko tabaxal bopam
7: serigne touba moko tabaxal bopam dimbulel ko bopam
5: ci njelbenam
7: ba ci bisub tayem
5: bi
7: lol xam ko ne
5: lolé day ko xam ko ne
7: xam
5: nga ko
7: lolé dimbulé nako nak ku beggone serigne touba la ku yoon wi ñoroon la ku dambe ngeureum yu bari la
5: yu wajurum yeb
7: amna seeni ngeureum
5: ta loli
7: moy tektale nak
5: ngeureumul serigne touba
7: ta ginaaw bu mu len noppé gis itam liggeyel na fi l'islam lebal yalla
5: lu yaatu
7: in taqridullaha qardan hasanan
5: yudahifu
7: in
5: taqridullaha
7: qardan
5: hasanan
7: yudahifu
5: yudahifu
7: lakum
5: kon yalla
7: kuko lebal
5: danako ful delolako
7: mom nak lim tabax ci jakka yoon yu mourid wi nga xamne serigne sariou nenon yar ak jangale mo ci liggeyel serigne bi
5: yoon mourid wi nga xamne serigne sariou dafa wax ne yar ak jangale mo ci liggeyel serigne bi
7: tamako ko lajoon
5: mu wax ma lolu
7: lolu lolé di
5: loli day
7: ku ne xamna ne
5: bayina ci lol
7: kawena xiyas liggeyel na l'islamit
5: ci ay juma
7: lo xamne
5: kawena xiyas
7: joxena ci addi lol
5: ci serigne touba
7: kawena xiyas
5: yoy yep nak
7: yalla nako ko mamam fay tay
5: bam kawé njortam
7: ba lum ci doon yaakar
5: ak lum ci doon gem
7: ba bolewut serigne bi nak ak dara dundutone lu dul serigne bi
5: lolé lepp
7: yalla nako ko serigne bi wan tay ta lim doon yaakar beggon ko ci njabotou bopamit
5: yalla nako serigne touba woto
7: ba ñi ngi leen di sant yeen ñep
5: tay tass ci barkem
7: ci bis bi ko yalla tanal
5: ndax soriwut ak dara
7: demuk serigne sariou
5: danaka ni la deme won rek
7: juroom ñetti fan rek boko ci tegaate muy
5: demuk serigne sariou boko ci wër walaf
7: kon nak yalla nuro leenako ak aljuma ji
5: lepp di nuro
7: kon nak
5: yoy yep
7: ay mandargay rafet njortu la
5: yu dajé ci mom
7: ak li nga xamné ak njelbeenam
5: ba ci mujjem
7: dundut ludul serigne bi
5: ku dugg kërëm ku ne
7: dir bang fay ne
5: da nga dund serigne bi
7: loli nak doyna sekk yalla nonu yalla tass ci barkem serigne bassir neena altina lañ koy ñaanal
5: cheikh mamadou bassir neena alte
7: serigne muntaha waaw
5: cheikh mohammedou muntaha mo jox cheikh bassirou ne ko altina lañ koy ñaanal
7: ci ndigalul serigne muntaha serigne bassir duko jotli way serigne muntaha
5: serigne bassirou mi de dako jotli way ndigalul serigne muntaha la len jotli
7: altena
5: la insha allah
7: waye mom waxtu ne
5: mom waxtu ne
7: ñing koy ñaanal du tambali ci bis boba
5: ci guddigi lay tambali
7: te dootu jeex
5: assalamu alaykum
6: lima ci doli tout rek
5: serigne abdou samad mbacke mom serigne jean ibou neena lim ci doli tout rek
6: sérela
5: te munuma ko ñaka wax
6: dama tok ci kër
5: serigne cheikh
6: diko nek ñu ne ma dafa dem kër
5: serigne abdou lahad
6: bamay bëgga dem
5: mu far exi
6: dem abdou samad de serigne bi waxna ma tay lo xamne
5: mune ma abdou samad serigne bi de tay waxna ma lo xamne
6: yow mi de la koy ñëk wax
5: mané ko waw
6: mune ma danema
5: cheikh
6: ma ngi lay sérel ne
5: serigne touba gërëm na la
6: loolu nak lañuy wut ñun ñep bam ko koy wax
5: day door tambali liggéey bi de
6: xolal ginaaw bi
5: lum fi liggéey serigne bi
6: kon na yalla ñu yalla tass barkem
5: jërëjëf mbacké
8: minna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh neena mi ngi jéggelu kilifaam gu baax yi di serigne amadou mbacké mom cheikh abdoullah mbacké di suñu di kilifaam bu xasse waratu dafa waaye nag di kàddu yu séeré rek lay doon sëñ am setu sëñ Bassirou neena mi ngi lay siyaare bu baax te di la sant bu baax tamit te di la gërëm ci sa taxawaay ci yoon sa bëgg Serigne Touba ak sa doyloo Serigne Touba ak ñor gi la yoon wi ñor nee na kon yàlla na nga yàgg a taxawee lii nee na Serigne Moustapha Mbacké li muy faral di wax daf Serigne Moustapha danaan taxawaay munta ñàkk waaye nag moo jafe kon nee na mi ngi tàmbali nuyoo bi ci Cheikh Mohamed Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér bi mu àggale naan yi nga xamante ne ko ci barkeb Serigne Touba ndax nee na bett na ko lool ndax Serigne Sidi moom Cheikh Abdoulahad Serigne Bassirou demee ànd ak Serigne Khadim dalee na yebalaat ci Serigne Moustapha ne leen moom mooy kilifa ak yoon wi. bañ demee Serigne Moustapha wax leen li ñu war a def delloowaat ko lépp na na ma ko defee woon rek ci mbirum Serigne Moustapha moom Serigne Sadio ndax Serigne Moustapha ba ko Serigne Cheikh jotee téléphone

0: Parce que le Coran n'apprend que le bien, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba n'apprennent que le bien. Le Coran ne prêche que la bonté, la non-violence. Quand je vois les gens au nom de l'islam pratiquer la violence, je ne vois pas où ils peuvent trouver cela dans le Coran.
1: Don ko da doxal ci tatbiq go xamne moy murid bu nek day def ne bu dajje ak morom bi ap dajena ko serignam dajena ak passe so xamne bu ci gawto rek man na ca amé hajju fajju ak mbirum ju nonu dal mo don bax doxino murid waxam nañ ci soñi sun bop di len ci soñi nanu fat nu ñep sun bop waxtu nek jëmmi sëriñ bi nga xamne mom la ñuy wax ta muy doon leen wara fas di wara doon liñu wara jëf nañ ko tek fi suñu kanam rek ta kenn ku nekk ci ñun bu xoolé morom ja na ci xool sëriñ bi rek buñ ko defé rek yaakaar na ñu non yoyu ñu mus la sama borom man nañ ci musul ci barke sëriñ bi te yalla na ko def ولا تناصوا فتفسلوا وتثابرعكم مولم تبارك الله نيغا مانن لي في نيكون سوبيكو دوليكو واي نك كو صابتو تي داني لين فاغ و توخي لين تخنا ньо اوب مبولو صلى الله عليه وسلم دون واخنا مصابته بوبو nga xamne ful islam egg tay fi mashariq al ard wa magharibiha ñoko fa yob intahlik asiyal wasaba falan tubat abadan مصابته بوبو day serigne touba ci mom la yass sen doxene wowe nak yalla nu dimbal ci barke mom serigne touba ba bun ma yoy jeeg mukk yalla nu yalla bussel serigne al bakkar
2: sant mbolo mi fi tew bepp nga xamni bi li xew ba leg kenn na ant rek sa sago dañu bayyi seen yitte yep ñew fi fekk fi dongay terbi seigne salih di soldat di seigne salih ñu and ak mom ci bis bi taxaw ko nañ ko wara taxé bam jakk seigne bi fi dëddoon nak koy ñaanal mom alcorane da cey jitu khasside da cey jitu ndax modi dundam tagal micro bi moy jëm jo xamni
3: kay kay tay micro bi kay
2: moy jëm jo xamni photocopie original la jëm seigne salio photocopie original wala scanner sax lay wax da ko roy ci wax ci jëf ci mandu ci njub ci liggéeyal yàlla ba wàcc bisu ajjuma bi jàll nga xam ni damay jàpp ni day bañ a jiitu sëñ Sadio waaye
4: téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google ba duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci saasi di nga daal di gis application bi di Asamadia TV ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jaa ngeen jëf asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bi di Asamadia TV indi na leen xibaar bu neex ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone application bi képp ku kuko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safo bay xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safo ak bay xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safo ak bay xel sen chaîne bi di Asamadia TV
5: ni on isha bi ka wasul ruyata min ash-shaytan ar-rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni wal tukammil haqdi wa hilmi wa sahyi warfa hil yawma kullaha ya mu'ini wal qawla saddidi wal fuad an-nawiri ya munsilan qad jutali bi shawri barka shaykhul khadim mbok julidi mbok talibi ñing leen di nuyu bax di leen siyaré tay jital ci nuyo bi dagan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh muhammadul muntaha ba limu yene ligéeyal serigne touba lepp cheikh muntaha yalla nako defé na mako bëggé tan nako ak mom noni itam lañ koy nuyo jeewri ñi mam cheikh ibrahim fall di serigne amdi khadi yene ji mu am ci keur mam cheikh yalla nako suñu borom motali ak mbollem wa keur mam cheikh ibrahim fall gep ñoo ngi am bekte tay ji am yene waxtane ku mag ku tedd di émission bi nga xamne ñi ngi gëna xam ci karamati khattu yedi waye tay ji mu nek special jaglel ko kenn ci njabotu serigne bi waye kenn ci mag ñi nga xamne ño andon ak serigne bi ci liggey bi nga xamne moy da naka mën nañ ko duggal ci karamati khattu yedi moy liggey bi nga xamne serigne bi da ko don liggeyal boromam subhanahu wa ta'ala moy alhaji mor fati touré ak magalam inshallah wara nek talata ji ñu jëm ci madina touré mo waral tay ji ci émission bi ci waxtu yi ngeen baxo deg serigne ko sosay mu tok fi jakarlo ak mbok julli mbok talibi yi and ko ak ñun ñuy waxtane xasside serigne bi waye li serigne bi wax ci xasaay di rek xasaay di ta'bud rabbi ash-shakur moy xasside ay jëm lañ yo xamni dara indi wu len jamono lu defar nit ñi mag ñi nga xamit baxo nañ len di len waxtane ci jotaay bi di asamadiya dara taxu serigne bi bayyi won len fi wala ñu andu serigne bi luddul ak defaru ngir jëm ci sen borom subhanahu wa ta'ala di ndokel bu baax di siyaré serigne habdu samad mbacke mom serigne shuaibu mom mi nga xamne barab bi moko ubbi ngir liggeyel ci serigne touba lim ci bëgg ak lim ci yene yalla nako serigne bi motali barke cheikhna ahmad khadim waye ñoom mbekté bu baax baax fas yene and ak jotaay bi serigne mam ballegay daru salam yaakarna lolu ñu nan xani an taarif fi ci barab bi nga xamne fi la tok fonu ko miné la li ñu ko woy itam luñ ko xamé la ndax ak yengum gep ak dalam gep moy jang ak jangale geustu mag ñi liggéel serigne touba rawat na buntam bi di mam cheikhanta daru salam no ngi ndokel bax tay siaré serigne omar touré nga xamné moy khalifa alhadj morfa touré di ñaanal cheikh mohamoud lamine serigne bara touré suñ borom doli ay ngeeneelam ak ay leeram ca barsaqul muhammadiyya xamna no ngi sentu ci karam tout inshallah serigne cheikh na touré daru salam momit bu ñëwé fas nañu yéne sekk ak mom jotaay bi ngir waxtaan ci jëm ju mag ju tedd ji nga xamne moy kiñu fi dajalé moy serigne mat suñ morfa touré kon dañuy gattal kaddu yi rek bayyi serigne mam balla mu nuyo ko defé ñu mëna tabbi ci waxtaan wi serigne mam balla bismillah
6: bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: عليكم السلام
6: سيدي الشيخ نجلي نيو ديال سيارة دي جيت لك نيو بي سيارة بي شيخ مدخل البشير دي نيان جل وعز كماله غنكو تبو كاتان gon ko wiral do agale mbole ay nanal ci liggey Maulana Cheikh Ahmad Al Khadim bi
5: amin amin
6: du ñaara mbolem njabaru Cheikh Ahmad Al Khadim gi yep te bok na ci njabar gogu Cheikh Bo Muhammad Khalifa Cheikh Mahmoud Mamoun Darou Salam nga xamni ki ñi waxtane tay Khalifa Amni Seigne Omar ayadahu Allah wa ra'ahu
5: amin amin
6: Cheikh Bo moy jeewri ñam di serignam ki Darou Salam saya ñewat maam xaan dag yepp nak dalé ci ko sey la ci takku bu ñu sey abdou goro ñom ñepp ak jëm ji ñu bëgg waxtaané dañu am relation bo xam relation alaqa akhawiyya la ak mboko way ne alaqa bo xolé jëmmi pass pass aqida
5: aqida bo
6: pass bu ñu bok ci yalla
5: waye
6: bok ñu bok ci yalla ka pass ci gëm seigne touba diko liggéel diko bayyi xel ko ñu ngi nuyu njabootu borom gawaan gi yépp di nuyu seigne omar ni nga waxe légui rek adiba seigne morfa touré mi nga xamni mo ko seigne mahamoud amin seigne bara touré ñu wax légui ñu ngi ñaanal bax jambar joju seigne bara ñaan yalla gën ko yokki lèr
5: amin amin amin
6: le sambatal ci kaw yermande yalla
5: amin amin
6: ak suturam
5: amin
6: yalla taxaw gënaaw mu baxa baxa bax
5: amin amin
6: jëm jo xamni deug la medina sax am nañ fa wacc way way seigne bara mom bimu toge ci khilafa gi mom lañ jabanon tel mo tax ñu am accès deug ci medde touré
5: Allahu akbar
6: dara ñu taxaw waahir wa batinan ko ñu ñaan yalla yokki leeram baaxa baaxa baax dara ñu xamal lu bari ci seigne morfa touré
5: Allahu seigne bar
6: kon ñu ko ñaan yalla yokki leeram
5: amin amin
6: way deugal khalifatul hali seigne omar
5: yalla
6: nga ko taxaw gën ko sam baaxa baaxa baax seigne bar seigne cheikh touré jabotam gi yépp seigne asmi khalifa ñu koy nuyu diko seigne bar jabotu seigne cheikh touré gi yépp mom itam ko xam di gesso de nga xamni ligue na Alhadj Morfa Touré
5: bu baax baax
6: ligue bu re re bo xamni Seigne Cheikh Touré ligue na ko na yokkat Medina Touré bu ngo taxaw ba ku ñew rek da nga sof rek waye Seigne Cheikh mom lay tay na lepp
5: Allahu
6: bam jaaru yoon
5: ko
6: ñu ngi nuyu khalifa am Seigne As ak njabot gi yep baye wuñ kenn di siare ka dalika sona ummi mbakam Cheikh Fa Mahamoudou Fadal
5: jeuf jeuf
6: mom Seigne Cheikh Touré ñu ngi nuyu baaxa baaxa baax sono mi diko baax
5: lol
6: di kuy liggey Seigne Touba ci dem Medina Touré
5: ligue
6: bo xamni kenn duko natable du sel la bu rafet bo xamni mom tam gën na yokkat dekk ba saraf
5: wallahi wallahi
6: amna jimu yo xamni nekk ci dekk fu mbokk buñ doxale doxini sel day gëna yokkat dekk ba tar ay sono ummi leeru Seigne Fallu gogu nonu yokkat na dekk ba deug deug deug sharaf manam ci biir ak ci biti
5: wallahi wallahi
6: te lolou seigne bara touré mi nga xamni moy kilifam gënaaw seigne cheikh touré sey nañ ko bataay ma fekke ko
5: ak
6: ñi do nga yeen ka sa legat sey nañ ko ci bajeen momu da nga taxaw ko sam ko baaxa baax di nuy baax sey dox forum xarit seigne mam mo touré mi mag seigne cheikhona mi wara amal jotaay bi
5: inshallah
6: dox forum wona diko baax ñu ngoy nuyu diko ziaré baaxa baaxa baax diko jëriñ seigne bara bëgg lu baax lool waye bëgg suñu jëm ji diñu jappalé mom tam ñu ngoy nuyu diko ziaré baaxa baax di nuyu seigne cheikhona touré da sala mi nga walé xal mom daanaka mom tam mom lay ñëk jaxasol ci sét seigne fa touré yi
5: seigne cheikhna
6: inshallah touré da salam sama xarit may mom muy man ci côté yu bare ñu ngoy nuyu mom tam juk tag nuyo bi ak siar bi ci loxom waye duñ fat ni yu bax mam asturé
5: sun bara inshallah
6: xam na nak manay moy mo nasikh bi
5: ni ci lu wër
6: ci coordinateur bi woñu jox ñu ndigal ñu ñew ci ndigalu kilifa yi ñu gëri duggu saara baax baax day melni la baye bara bëggoon rek lool lay magam xam ci mom ba bi baye ko almi yebi wi mu taxaw taxaw am solo am as ñu koy nuyu duggu saara baax baax baax ay di faté duñ faté nuyu baax señ gilu touré
5: medina
6: mu señ morfa mu señ mamo touré
5: bëgg xam xam lool
6: bëgg xam xam lool di bind kat di jang kat ndaysan mi mam as woy rek baxsom la ko laaj mais dal lu bindé sama facturé ngil diko jambaré diko bax mom tam li wax inshallah la mo nek ci mom ay mo nek ci salé touré ñom mo nek ci abo touré sohna ummi mo nek ci bëj bay la touré ñom ay mo nek ci kul ko xam la nga nek sëtu señ ma facturé muy ño xamni bëkk dem biñ ñëwé da sam di jël señ cheb señ am ci yag la dégg mu koy wax wa ba da touré mo yalla la may lu jafé am xam xam paré nek talibé
5: allahu akbar
6: la yombut ñom jaami kat yalla lañ raay gar waye am xam xam waye nek talib seigne touba yo xam ci lepp dañ ko jaar seigne gar ni nga xamne moy lepp seigne mafa touré seigne cheikh touré lool am nuyo lon bo xamni war na gëma yaat waye comme tamit da xat ñu ngi nuyu talibé alay mafa touré yépp nak ak soppé yi ak manam walem ko xamni rek manam yang koy baye xel ak no ci bokké nga xamni jambar ñi bëgg waxtane jam yesu kenn ci waru islam yeesu kenn ak sa lekka ci yoonu murid yeesu kenn citoyen bo xam day taxawu rewam jappalew rewam yeesu kenn waye ko bëgg do mo adam sifa amat alay mo faati yeesu kenn ko da ci kaw ci xiyaru xiyaré la bokku jambaari jambaari ci la bokku ñen ñen yalla ci bakke jëm ju bax joj non yalla may ñu gidaay bi ñu commencé bi sama adam alayhi alhamdulillah rabbil alamin lepp ñu am ci ngeerum seigne mo faati mo xam bo me ngeerum am ngeerum borom gaawaan am ngeerum borom daaru mooti am ngeerum seigne touba mi nga xam mo len defal ñun ñepp li am assalamu alaykum seigne cheikh touba kaddu gi ñewat
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu seigne mam ballagay ci nuyu bu matale bu jotta seuk bi non nga muju ñaan rek yalla ñuko suñu borom defal ci jotaay bi
6: amin
5: dama koy faral di wax bu baax baax naan jotaay bu yalla bu nek jotaay bu neex
6: amin
5: wa yalla nek jotaay bu baax
6: bu baax
5: waaw bo xamne ñi ñi tewlu dañu deglu dañ ci jariño ndax japp na ne mag ñi ñi waxtane djublu way biñ ci am rek moy ndaw ñi fi nek bayyi leen xel ci jikko yi ak nan doon doxale fasiyé leen roy kon ñu ngi lay sant bu baax baax ci nuyo bi ñaan suñu borom agali su yene barki seelu xadim
6: amin amin
5: waye nak di tewlu wat suñu borom subhanahu wa ta'ala bu baax baax ni ñaanal serigne cheikh mbacke mom serigne salih ndax mbokk mu jégué jégué suñu mor fatou touré la ndax soxna xadim mbacke mi way juram soxna boussa touré moy way juram soxna boussa touré ak cheikh mamadou lamine touré mi nga xamne mo yor soxna sougawal ñu bokku ñaari way jur serigne modou fati ma nga xamne moy way jurum bu goor itam ak serigne abdoulaye maram ñoo bokku serigne abdoulaye maram mi nga xamne mo jur serigne modou fati mo ñoo bokku ben way jur kon serigne cheikh ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu borom doli ko ay yermane ak ngeerum ak ngeerumi seigne touba it yalla nay dotto ko ci kaw ila yamis diam man xamna duñu guddal li ñu ko waxe waxtu yi da melni bari wut bo ñu bëggone dikkel ci kan moy seigne mor fatouré seigne mam balla lan nguy wax
6: yeref seigne cheikh touré seigne dara dañu lay sante baax di la gërëm yow itam da gërëm ñoo xamantul ci waar wi
5: jeref
6: ngay ko bëgg seigne touba
5: allahu akbar
6: waye jaaré ko ci buntu muy touré waye muy borom gawan tutrondo
5: jeref
6: seigne gawan ku ci aju ko ne rek bo bëggé seigne touba wacc na la li lay wacc ñaka wacc kay mo ñak ko bëggé bu ko bëggé mom wacc na
5: alhamdullilah
6: ndax mo leppam lay seigne touba seigne cheikh salih mi nga wax légui seigne cheikh mousa salih li nga wax sa borom gawan la
5: tutu borom gawan
6: ndax na am do nga bu ne ma sax mujj gi xalé yi am doom yépp mu nekk jigéen ki donga ak lén ci ñum njaboté mo leen tuddé mam anta jaay mo ne mujj gi danaka xa donga bu am njabot buy jigen yu ci bari len tuddé mam anta jaay ndax ñu sooy mo ko waxone ko mam anta jaay dé mo ci xassal ne ko sa mam joju dé bu akhoran bu jitu akhoran bu ko jitu won da nga dégg war ko fi kitabi son anta jaay
5: son anta jaay mbacké
6: kon ko ko day melni bu yalla défé mam mami ci xassal dé moy ju borom mom bu liggéey liggéey bo xamni da naka gina ci xassal gisu ko ko liggéey yakarna kon jaar li nga wax lé ñu xiaré ko xam lépp rek Seigne Touba la way lepp tawfik ci nga go yalla may la
5: wallahi wallahi
6: ba nga xamni tay seigne aissatam dañuy taxaw taxaway bo xam taxaway bu yéme la ba ñoy seigne cheikh madina mi seigne cheikh bombali seigne borom gawani ma nga lay may tawfik seigne touba bëgg seen mam waye bëgg seigne touba ci liggéey bo xam day feñ day melni yalla go fayé borom gawan te bama anta jaar bo xolé ba lu am solo la seigne cheikh say def ni yalla mom tam li seigne cheikh bass wax rek manam da nga ci ro seigne touba mom ñepp ko ko nangul mom lim liggéey mom gisoko ko liggéey ko day ñaan yalla yokki leeram taxaw gannaaw baaxa baax inshallah taala
5: amin
6: seigne cheikh touré seigne ma facturé da bok ci goor yalla yi nga xamni dañoo taxaw diiné bu dina doon wut ay candidat da ñi ñoma taxaw ci mor ci paye lay bok
5: Allahu akbar
6: ki ñepp ñi jitt ci lay bok ndax ay nijaam ñu ko magge da bari wul
5: mom cheikhanta
6: ah mom seigne ma facturé ndax ba am cheikhanta mo ngene proxam 1867 ñi 66 ci proxam c'est mon facturé gane aduna ci proxam 1873 xamni 605 ans la ko nijaam magge kon ay ndiyam ñu ko magge danaka da bari wul kon bi lax bi tang ñi seigne touba ñeuk defar ñu leena baye xel da ci bok mo wala boy genn ñi taxaw diina ay candidat diina bu mëna wax da nan seigne Mourfa Touré kenn gënu ko don candidat ci man
5: kon seigne Mourfa Touré proxan la gëna jamono
6: gëna faxala gëna jamono te lool ñu seigne cheikh lu doy war
5: lu doy wara war
6: ci mangal bo mo seigne touba mo la ñeuk am ci gerba
5: seigne Mour
6: ba nga xam fa fa ande niko jur bu ma tajo mam cheikh ande ñu bok ndey ak bay mam cheikh ande bu gene pro xaan jamono mam ci na gene fa jamono waye seigne fatoure ñu gene fofu jamono jamono mam ma joxu ba day melni kon manam jimi seigne fatoure ci mag ñu ñi la bok ma waral nek jaba ci kilifa yoyu waye nek kangam ci bir kilifa yoyu mo waral seigne touba dañ wax naan seigne touba wax naan degg dañ wax naan mom de mo ñeuk am ci gerbat waaye ñewul ndiyaay ci taqwa
5: allahu akbar
6: lo cër la wala dañ ñu war bari bari ci ma anta jalla yalla fayat fofu so fa anta day jigen jo xamni seigne cheikh
5: bakki
6: so fa anta day jigen jo xamni dafa liggé islam
5: tan fa di anta
6: le jigen ju liggé islam koku moy wajju seigne ma facturé mi nek taw mam mo and sali ci jigen da ngay deg nek jëm jo xamni ko dalika baral mam cheikh anta am ci tawfik soxna fati touré soxna fati anta mom moko joxe jigen ja gra taxaw ca meñam waaw waye ko dalika moy meñ jambar ji xamni manam ca sabiqul sabiqun la bok al awwalun mu jëm jo xamni seigne touba mo seul ak taqwa mo seigne fa touré
5: allahu akbar
6: am taqwa ragal yalla ba mbollem li tax nga xamni maam lolou li wël ci mom so xolata yi mbeud touré mo ngi sañ ci 1930 dañ ci ñew inshallah 30
5: 1930 la
6: sama seigne touba wuy borom 1927 28 singawan dem makka 29 mom seigne fa touré mu dem makka mo 29 29 te boba moy fi ne kangam la ci kangam bi ndax boba dem makk ci jamono am vision bu am ruya bobu yombul waye day kilifa dama day jerbatu kilifa yoyu waye ne ci cour des grands nima ko fa waxe ci jawam
5: mam cheikhante dem makk antok mom ginaaw bi mam cheikhante ñu bisse ci dewen se
6: la dem makk waye yimu ci bi ne makk bi ñewé ci 30 dewen se la sa ki bëdd touré 30 ani dekkam bi ba leg maam ba nañ bare bare ci kilifa mo le mak
5: allahu akbar
6: te boba da ko sanci bo xamni na ñew sax ci mom sanci bo xamni nekk fu nit ma sa dekk
5: a madina
6: dure singa nekk daru salam mamour jaar nekk mbacke xewar ya nga deg bom daru nekk daru muati waye mom digeende xolam mu sanci madina tura gogono digeende tuba wax nañ 10 km la fekk fo manam kemus ko mom
5: Allahu
6: kuma fa dekk da wax fa jakk di dem ci jakk di julle ko ñew dem ba nek mak samp ay garab ci yoon ngir bu dem meuna jappandu ci garay meuna julli jakk ji bele degg mak mo def lool ba bu bindu ñu ko kon jimi taxawam hitwa moko moko moko sédel rek gum rek yalla bam gëné aduna manam proxane yalla may ko muy ko xamni xam xam alquran karim ko bëggé ci mu roxé da ci mu roxé da nako wax asik mo fatou touré mu sing mo gawan nga xam mu sing alhi tak nga xam mo ngi tuddé won alay mo fatim sing gawan mu sing alhi tak ko mi nek juroom ben khalifa mam shahada de dekon gawan xam nga ko mu sing alay alay alay tak alay tak ko mbacké ñu ngi tuddé sing mo fatou touré lañ ko tuddé sing mo da wax naan sing mo fatou touré bëgg alquran gi bëgg alquran ak manam bëgg gi bëgg yalla ak bëgg gi bëgg manam seigne touba ak dal gi mu dal ak ni amé taqwa amam salahiya zahiru batna biir gi dafa leer waye gaw gi leer néna koku gisuko fenn ko ci trondo té doy mam ci andu tuddé taawam si ma facturé
5: mo facturé
6: do mi ndiyam day xamné manam ki am na lu gis ci mom
5: ndo gis ci mom
6: moy jëm jo xamni seigne cheikh
5: ok
6: ci alquran ñu jangé alquran paré li fi né man alquran karim ñu taxawono téré bi ñu taxawono téré bi do ci jangam la nek ñag mi da ko téla moko am xam xam waye mbolem ci musa ga mi xam mo mo way ay wajuram way manam ay ndiyam way seigne touba mi leen defal lepp wacc yu ay qualité
5: ci musa ga
6: waaw ma manam kërgal yalla ci ma facturé xamna mam tay gi mam cheikh anta min ndiyam du ko wul doy loko nawloko xamna alaaji mo faati moy ndiyam waye len lo xamna manam gitno ci mo faati lu soofi amul taqwa ga da plafon ci taqwa il taqwa ilahi
5: taqul ilahi
6: waye plafon ci am jikko ju rafet ba seigne touba def ko ci bopam
5: allah
6: beug ko lol diko sago dana man de ñewuma kenn gërbat bu djub ñoomay kenn ci jarbar bu teggu ci yoon waye ñoomay kenn ci yaa bu am yalla
5: Allahu
6: akbar yaakaarna taxway ci mo faatu bimu jange pare alquran ji mok lol ni nga waxe maam te li fi ne li maam alquran ji mel na ko ma suñu jëgël ci le mi imam neena suñu lay fushil ko ma yoni señ mo faatu señ lay fushil la bu ko yobbo bu nga fa yonne bimu agge ci señ mo faatu re guddi gi mu teud ak mom gis manam dira guddi gi Seigne Mo day julleg selmal
5: Allahu akbar
6: Allah Seigne Mo seen jaga ci la neena bu amé jëmmi taxaway guddi ko jaamu Yalla guddi ma ko jëlé ci koku ñu la ko jëlé
5: kon ginaaw bi nga xamné wax nga né ganena jamono ci proxane
6: proxane wa
5: 1873
6: wa
5: day mel li tambali ga wax ci am njangam njangam alquran xamna lu mel ak
6: tarbiya
5: bo ci mané jaarale
6: waaw
5: fi ni toll ni ya ngi ñew ci deug deug mam seigne mo faaturé nakal doon jaamo yalla loona ya nga dag ci gëna xoussat bu baax baax baax ndax ku xam ak njabotu seigne cheikh touré madina da nga xamni ki way juroom day melni ku fonkon jaamu yalla té xam xam bi ak alquran ji yoyu day melni pek nako pek gu toll ni té yaqutu digëma dara ak talibé
6: waaw
5: suñu mbal
6: xam nga leleg boy développer ab thème manamay tan la thème bara makay agal doora ñew ci benen patch bi da boy man alquran karim ni findel alquran ji manam moy señ dege ci la waxe dañ ko nafi la guddi moy ibadatuhu go alquran bi mu waxe xam mokal nako te li findel moy lim ki impact bi mu baye ci alquran karim ni ko don doxé ma nekkon daara ñu bari jangé ci mom ñu bari xamé fa yalla xam fa sallallahu alayhi wasallam waye man ci reey señ touba wa jimi terbiyam da wessul señ touba da ma am ci ande 600 la ko magé señ touba mi defar mam cheikh anta defar gaay yépp moko defar
5: lool nak balla matna leral de
6: moko defar
5: man jappon na ni mam cheikh anta mo terbi alhaj mour fatti
6: mom da na ko bayna mam cheikh ak ci doot te bo ci mam cheikh ni ko magé da beureul mo da nga lepp nga wani xam da ko fonkon day bëgg ci modi roté parce que gaay roté mo am jabar bo xamni liñ ko magé beuri waye ki duyel ndiyay mi duyel ñepp ci waxi da ci walu ada ci dara day waxani
5: te duyel ko
6: mo jaxal jemi ikhwati wa nasabi fi rahmatin
5: allah akbar
6: yama shara nasabi mo wara lele gey wax walu ndiyay waye mom sax boko xole boy xol ci côté mom amu rak amu mag waye rek boy ñew ci walu islam ji fa nga ñew ni ndiyay
5: ak bi leral nit ñi ngir mëna dugg seen bop
6: ok seigne touba mi defar mam cheikh defar gaay yépp seigne cheikh mo sol sumi yego ci ma faaturé ba melni mel
5: Allahu akbar
6: lol deg na seigne bara netliko ki taxawayu digënd seigne mor faaturé ak seigne touba amna lettre bo xamni sax damay baña joom ci lettre mbar la ma tok mu tok ci Moussa Bakhari ñuy wax ci madi magu mad de treñ ci Moussa ne ko ci mu fatale li finne l'imam jige won na Seyd Touba amna lettre bo xamni biko Touba bi joxe Seyd Touba ci mo wara ko yobbu won waaw da bañ joom ci lettre bi nak waye Cheikh Ahmad Touré man naam
5: suma joomu di gis na Seyd Moussa kanam Alhadji Mor Fatoure Medina mo yobbu lettre ba kérok ci diina
6: lolo lolu mom xam nga yoyu waam lettre bofu ñu bari xamu ñu Seyd Touba jarbatam bi boba mom la jox lettre bo xam nga lolu fi ngal lay fi ngal mom amna talasum ak manam alaqa bu deugul ak borom Touba mi defar ñep te lolu Seyd Touba amna yo xamni lettre mom bom daru nga deg mu ngay wax lettre mom bom daru ndar bu ndar bom daru la ay bi ci ma fature la be fi ñene ko manam lettre mom du ko jox ci digeenté bobu ku ru rek ko xamni da nga mat kat ak mala ko xam da ginde ko da sel mom lay jox yoneen yoy non waye lettre bobu nga wax ni ni manam ci toba moko bind waye Seyd Mo Fatoure lañ ko tek ci loxom ma fiñu ne kon Seyd Touba Seyd Touba moko yab Seyd Gawa neewona ko ma ngi fiñu tibé ñola mak ci roi ni waye fi gaay yi tibé ci jamono fatra sahabiyya be xamni Seyd bo mo ngi deug nek Abdoulaye Khadim Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam maam ci uur bu ñëk bi nga xam na dañoo téelay am Seyd Touba lo xam mom bi layu mu jinn kenn mel na ñoom ndax ñu sa bi ko sa bi xur ko xaba baye Seyd Mor ci lemen Seyd Touba ko yar señ Cheikh ci gattal mo waral mu mel ni mel mo waram am tawfiixu mana sanki manam madde touré ci 1930 mo dëkk mel ni mo waram mu am ko xam ni Seyd Cheikh Touré mi xam moy taawam ci ni nga xamé ñun ci walu khilafa gi man am tawfiq ma am sim la jaxsona mom bané ko kam wala ni ram
5: ala cheikh touré madina
6: mam dimmi sey ma fatoure kawam rek kaw bo xolé nga xam mam ki parce que tibalé gay kuddu gay la ngi tibal mo waral bi ci nga wuyé boromam ko jité mom
5: xamna dañ dugg ci digënté laaj bi mo bëgg wajalon ngir digënté mam cheikh anta ak seigne mor fatoure
6: ah deug deug la fofu day wax mam comme jimi manam ma margi mat
5: gi ci mat gi waaw
6: ci margi Seyd Touba bo am lettre bam ci yow la jaar
5: waaw
6: Seyd Touba yar la seigne gawa nek kay min kumali awliya te lolu seigne man seigne mansour seigne jaw seigne mansour jaw moko wax te mansour dafa nekkon jaarim ma ngi siare doom yi nek serim yi nek dara khudus bi wuy jeborom ñu ko way Seigne Diaw Mansour Seigne Touba boba nda am gelu bari lu ñew ndiarem ko deñ je paré
5: gelaw
6: ngira lu bari ñew suus bari kel melu bari men luy bëgg yobbu neegi ndiarem am mag mu ko ni li lu ko waral mule malaika rahm yermane ñewon ci robob Diaw Mansour bi ñu doon ñibbi mo wara manam jëmmi ngeelu bari li ngeen gis kon koku bu malaika ñibbi seen pandi ak fi ñuy jaar pak wala ali adbaha fa muriyat khadaha malaikum jaar fa am buri
5: fo
6: jang nañ ko manam jëmmi buri bobu mo waral pandi bi bari ne leen aduna tukkiwul de dara du dara waye malaika ñewon ci robo Seigne Diaw Mansour bi mo waral lool Seigne Diaw mom Seigne mo wax ci ngawane mom da bok ci moy amir arif billah moy kilifa gi xam yalla doko doko bind ko bare may wax ci mam ci batu Seigne Mor Fatoure waxale ma am da bok ci uur bu ñeek bi kogu Seigne Cheikh ku mu taxaw mu yar la kogu ma am sak wilayatu ci yalla ni day xam li way la ci def mëno ko xam kon katal kon bu Seyd Touba yele nak digënd Seyd Gawal ak borom Touba ni ci ëpp nak Seyd Touba la ram bolé ak borom Gawal way ci way ci gowal ci ngou waré sarsé mom do ci mom ma ins mam ruhani ma nur sa borom mu am li gay am Seyd Gawal ndoké baye ku bax
5: Allahu akbar
6: mu nek Seyd Gawal na Seyd Gawal mu nek lo xam da go Seyd Gawal
5: c'est loli dañuy fénal matuk Seyd Touba gi nga xamné xam bokku gi xamné mam cheikh ante bokku nako Seyd Mor Fatoure mu jilat ciir bobu joxat ko
6: joxat ko
5: mu dox digëté mom Seyd Ball la jëf
6: bo fofu may ñew bo manam bimu ñewé ki ni ko Seyd Touba yéré diko bo Seyd Gawal teewur manam Seyd Gawal Alhadji Mor Fatoure mo nekkon loxom la jora mo nekkon taawam ci gattal Seigneur mom mi kérab bi sing gawan nelawé ala mu facturer moko wo léro ko li sing gawan dan def lepp wan ko programme bi wan ko nim dan dundé nim dan jaxaso wan ko lettre wan ko lepp da koy samp
5: si mu facturer
6: mo sam seigneur mom moko samp
5: Allahu akbar
6: da mo ko ndey lokom da joro bayam mo la bayam dan deglu ci yépp waye muy magam waye teew bi sing gawan nelawé da ana si wut mom do mi ndey yam and ak mom gungé ko jappalé ko ci li wax ko fa bayam dan parce que lolé am bo néwon tay ji bu don démono ju melni ko yéna ngaay mëna ko opposé da mo xam lepp ci ngaawan
5: mom lepp ci ngaawan
6: da mo taw sa bayam waye da ñew nak melni tay dé ko la do commencé liggéey won sey mudma won lepp ci ngaawan dim dan dundalé dan jappal na jaxaso gaay lepp né ko nak bama fa xamé ba légui ma ngi benen ci ngaawan xintu wala né ko bam xamé ko ba légui mangi ben cheikh ant ba cheikh amadou khadim li le cheikh dal def lim la nane def lo yena wax lo lim la nane def lo lero ko lepp taw ko samp ko and ak mom taw ko manam ci mom manam gel relief bi ba la sa melni sin cheikh kon day melni ay terbiyam sin touba la sin gawa
5: sin touba sin gawa
6: mo tax ñum ñepp ken ku nek dañ ko dan yim ci ragal yalla rom daru muqti mam war jaar borom sam sin samba bam gawa mi ndi jaam lengge ñepp xama passif sin mor facturer way ci bëgg yalla bëgg sin touba way am cër ci cër mag ñam amon sin cheikh touré
5: alhamdulillahi rabbil alamin jerejeuf sin balla di nga tambali waxtan wi matale le seuk tay day melni ubbi nga jotaay ubbir wo xamne day melni ben waxtu doona ci niw lool sax ci li nga xamne mom nga wadjal ci bu dege li nga resumé dunduk ci mor fati day melni jotna seuk kon xamna sax japp na ko melni seigne jili ñi nga ci wadjal ay téré yo xamne
6: da nga bind ci mom
5: jaar jaar yi seigne war ñu bind ci mor fati dana ko ma seuk ñi nga siaré bu baax serigne assane touré momi nek ci daru touré di bok ci talibi yi gëna mak ci madina touré ñi ngi siara wa touré ndula serigne cheikh touré serigne abibou ak serigne abdoulaye touré mi nga xamni mo nek fi ci touba ci jotaay bi nga xamni ñi ngi koy amal fi ci assamadiya keur serigne samad mbake mom serigne chanibou barab bi nga xamni da fi liggéey serigne touba xamna duggatu ngi ci buntu bo xamni dang fa dugg rek gennat waye ngir leral jëmmi mam cheikh ante moy kan xawna ci feñ ndax serigne mansour diow momu ni mu waxe jëmmi mam cheikh ante moy kan nopp djim mam cheikh ante mom yalla dogale mu wuy ci borom ki ka taxaw lolou li day amal solo lol ki nga xamne moy diglu xamne seigne mor fati kim don taxaw kon melni jambar la ci jambari seigne touba yi waye alaxa bi nga xamne doxone digeunte seigne mor fati ak mam cheikh ante loñ ci gëna mëna dikkel ci sa waxtan nga don tambali legi seigne
6: mam waaw seigne cheikh alaxa bobu moy lepp ci ma fature ci nga ndoko doon ndeyam nawloko
5: doon nijaay mo nopi nawloko
6: xam ciiram
5: te yit nga waxat ci ginnam de lim ko magge beuri wut
6: te moy nawlo ge te xam na ni yaay mi fu jigeen wara meuna agal doom rek agal ci ma fature mu sen fadan
5: tona fadan
6: fu jigeen meuna agale nit rek ci ma fature agale ci yaay am agal doko fa ci nga nawloko ci bare ngir jikoom ngir defarom waye ngir mam salekar fi mu tibe lo la tibe waye wajuro mu jigeen wi kasalikat balaw sing gawan reesu lo xamni mom sing fa fa ante moko defal mo waral sen waxtu ma fature bari tawfiq sing gawan mam sing gawan boba mo ngi sanki daru nyaaxel 912
5: daru nyaaxel
6: yep mok sing ma fature ñoki and moy loxon ndajoram
5: allahu akbar
6: daru nyaaxel mok daru moti
5: waw
6: ño maase mu jox ko sen malle saw nekone fa baye bi sax musfa ñewé fo ba gané fuka mu may ko ne ko may na la ko yak dekk may na la ko
5: lool li tay la xam mom
6: daru ñaax ñep sa du
5: ko kon daru ñaax ci mënu musfa señ ci ko
6: señ ci ko ci nga wax señ ci yok cheikh musfa tawam ba wax ñu yu la ko bindo ko bo ay mu facture mu ngi andaw ci señ ci bo non may ko señ mu facture baye sax ñu ñom ñofa nekkon ngeen dana yanu ay sendal ginar du ko ni borom gawan daru salam mu dox bobu ay ma fatoy mo ci diwri ni liggey bi jambar lo ci liggey bi fo len dal ngor rek bimi sank gawan 905 gawan je wi ma fatoy mo ne ko diwri liggey bi diwri ñu dakki dak jaamu gay yalla ne ko ne wala man duma diwri ñu baram
5: diwri ñu baram
6: joxe na defel ni dama jitu ke ñen top ci sama ginaaw
5: allahu akbar
6: te jeri ba gawara mo sen gawan bëggoon ko lor bo ñewé jëmmé 1905 la sëñ gawan waxone baylay demal njéré amul ndeyrem xaar ñu fa ku bax ki fa lay mujjé ne bay bay lay gay may siar mam bay mam war gay khalifa bo bimu ñu bi nga ñew ndeyrem joxlo bay lay gay mu ci mu fatura ñu and bob
5: bay lay gay may wajur sin sulay gay wala
6: bay lay gay may wajur may mam war gay moy may dal mam xanda bi amam nana ay ci ndeyrem
5: rek nana ay waaw waaw
6: bay sulay gay mbokam la bay sulay gay ci ñeneen ñeneen lu bok
5: waaw waaw mam cheikh
6: sadji deug waaw deug way jimmi bay lay gay sin mam war gay mi xam na moy khalifa bay lay sin dan deug dama ndeyrem tok fa 1905 bis dina ñew ko bax fa la mujj dem sa 12 la ñew ndiaré raw ma ci ila jurbe la la sin bobu lepp ay faaturé mu ngi and ak ngi nga nek jurign moy jité gaay ndax bu ye féré kenn mako ko ci té manam bu dé xam xam ki ëpp ko ci té mo gëna jëgé sin gawaan
5: mo gëna jëgé sin gawaan
6: 1917 ba sin gawaan yébé sin baama ñoko dama ak bëngé 5 ciat daru salam sin gawaan ñëw ak daru salam bi mu ñëw ak mboloma yébé sin baama taaw bobu non la ñu faaturé ci ligéy bobu ki la bok
5: Allahu akbar
6: bi sin touba ñewé de salam manam bay demat touba sañ ko 1864 bi 1806 bi mi dem 7 bi mi dem touba 1806 ay deg bo wax talé kay manam jëmmi ba mi jox ci ngawane talibé yoyu nako def la gëm ñu fa gërom ñent ak yow
5: wa
6: sa sa anta jay jappalé cheikh wétli ko ci mo fa téré mo ci cour bo wor bo jëw ci ngawane kër sin gawan am ndar am ko dakaro am ko ci ba ci gossas yi amone yeb ba ci kawlak yoy yeb bo xolé sin ma faturé mo jël sin gawan di taxaw bobo di taxaw njabot gi ndax juroom bi alako ba am liyay
5: mak waaw waaw waaw
6: bi sin gawan dem mak mo la batalé ginaaw mo yor lepp sin gawan 1927 28
5: ab mam cheikhante démé
6: mak
5: mak
6: bi démé mak mo la fi bayyi mu taxaw lepp ci ngawal mo ram ci nganda ñew rek fayé ko ñako débal da ñew rek 28 rek 9 nu mëna ko débal
5: 9 mëna ko débal
6: da nga dégg
5: Allahu akbar
6: señ rachin tak ñoom sébé ndar ñoom ñim ñep xamni seen ngir baat seen ngir baatu bay bi dé lim taxaw manam ci bayam seen bay ci wax ak batine ci xam xam ak maam ci jëwri ñi liggéey ñoom ñi doomi sax manam bu doon ñoom li ma wess lool
5: Allahu
6: wala kala yum nelawé ñu néw kenn duko jidé ko lu yaw yaa gëna xam ku mo non té ragal yalla ki ëpp lu ko sing fa lu andé ci ci musta andé ci ñepp andé ci xam ko ko ndé mel ha lepp ci sing ma faturé
5: am xéxant
6: sing gawan
5: sing gawan
6: sing gawan mas nako wax nako mor sing baara mako netli sing tuba nako mor lo bëgg sing baara mo ko version dem faturé sing baara mako netli bon nga nek lu la wax ni loko bëgg ni ko talibu nango la bëgg rek
5: talibu nango
6: nango bëgg ci ma waxé lool ku baax kéro ci do dafa yim war dina tebbat ay batin ak ay pal ci ma faturé
5: lu de war nga ko bam wat
6: da ko ne mor lo bëgg ci nga nek bu lay waxé lo bëgg ñuk talibu gi nango rek
5: talibu gi nango rek
6: bu lo mom yalla nki yonte baangi ci taqwa nki leppan ci talibu nango
5: talibu gi nango
6: leppan ci fi do gaay yépp mo lañ bëgg fi do yalla gi yalla tan ko ci do nangou ci do bu nangoule moy da la yecc mo ci mu taxal nan sun ba yalla ngi katando gatano bo moy talibu gi nangou bu la nangou ci talibu gatando la ci ma faturé mo ndek wax sun ba lol ne ko man li nga bëgg moy talibu gi irada guñ nangou
5: talibu nangou
6: mo xamni ki la ndiyay wax nak mom
5: yam dimbal nako
6: ci dimbal nako dimbal nako mo ci baar neena ñun wa mbade ñun len lu talibu sa fu ñun tay bari mo ngi sax parce que sunu wajur wi lim am ki yalla yonte bi lepp lu ko may moy nangu ahmadou khadim bo ahmadou khadim nangu ak iradam te lo mam cheikh da xam da day jabatam na waye de da ngay wax ko ci lele yi
5: waw
6: nek ba ngeen ko bax ke rek bu lo waxe nanga waxe ko ni dim ko wax yeb da ci gis ci tuba da ci bik da na bëggoon cheikh waye xamni cheikh mi kan jabatam bi cheikh yene nako cheikh la yene jabatam
5: da yene jabatam
6: da yi ñak yene seen jabat cheikh bokk
5: cheikh mo bokku ci
6: da téla maralé ké ci mo faturé borom touba bu motam am kirmi am ci dalika manam ci cheikh ahmad khadim am ko ci yalla ba mam fepp fu goor yalla yi amé daraja difa amé siggi mo fat siggi na fofu non ko day melni lepp ci ngawane walu daara yi walu dépenses walu dund même bi mi dem ségu 1930 bi mi dem ségu ci mo faturé 5 manam meud touré bi mi dem ségu mo faturé la fi baye la batalé
5: bi mam cheikh ante dem segu
6: ah mom lok patale njabot
5: allahu akbar allahu akbar
6: ma ala sibul mama ñom nek gaay gaay nak joxu cieur lol xamna ki nak bayam bi niyam ji di liggey yalla waye mor mi rek manata jamono ba mako nak cheikh ya agale liggey bi ci mon xamna ci gawan dam mission wi liggey ku bax waaye mo tok resta tay ji defaru ginaaw ci gawan taxaw ñep dom yeep ne ci ginaaw
5: ci mon nak kon jambar won
6: ci mo war wax na
5: ci 1930 mam cheikh ante dem ko segu
6: waaw
5: baye ko dar salam
6: waaw waaye mo sañ ci bes
5: ah mu dem sañ ci bes
6: ah bo la ñaar yeb dara esegul dara esegul bo la ci manam ni ci ngaan baye ko xol ci mo far xam na ci manam kilifa la
5: waaw
6: ki xam xamam xam lepp ci ngaawan fu ngaawan traverser mo ñu kan ko day melni kon jambar te may kat la won
5: ah
6: si ma faturé baykat lo ndan joxe abdi ci ngaawan sanji fofu difa liggey difa jangale bay di jox borom ngaawan te fu bayam fu ndiyam ma sanjer ñu and liggey ba li bu ma ñew ma taxawu ko parce que mu am taxaw melni mel mo ala ci takku mbax mi nim bëgg ci ma faturé dalay def lay yim da xam da ala ci takku mo gëna taxaw ci ngaawan ci walu yene Simor Fatih gawan lolou lu ngi findel moy alaaji sin takko do ko tude borom ga sima fatoure ma foto tre def ci mom secret masna wax sin ga masna wax sin ma fa sel ay sin takko ne ko mor gawan mi mor fatimi ko tude sama jabar bi de inshallah mo lay wutu da sama la ka wax da salam la ka wax maga da salam dako molay
5: wut
6: kera bi sey saliw mujjé fekke adé da salam afasi saliw di nelaw si morda joxe adé da salam ci magal touba te baxu ñoo joxe magal gi adé da salam ci mo dem jox ko adé gi nak ma sama adé yaangi ni biñu gene muy sey ahmad ak asin wad ne len ki kat ba leer ni day dem ma bëgg nak bala mo dem ma bokk ni mujjé yobbu ci adé gori ma faature joxe adé joju tebeski magal touba gogo bu ko joxe tebeski gogo avant ñi lacc ñun seigne sall dem na borom seigne ma faature nek nitu yalla ko xam ci mor gawan mom te lepp nak ala ci takula turu no gu bax ni ginaaw seigne gawan kon day melni lepp seigne na ma faature seigne cheikh lepp seigne gawan ma wara ñu naan meddu dafa nek ben neek ben atik daru salam dafa nek min atik daru salam ndax seigne mo fatou fi mu tax fete borom gawan ak fi borom gawan fete won
5: yakar na am na keur yi daru salam seigne mo fatou
6: ana karam ci mo ndako jox keur yi beug na bax la ko jox ci daru salam ci fal bi mu jox gaay fi da ko jox fi ma medde te
5: ci touba
6: waw ndax manam xam jëmmi seigne mo fatou taxawayam kon day melni kogo bu sama sal karim la ko baye won xel
5: Allahu
6: Akbar. Tabaskal Karim. Xamna ni maam sen ki ni de. Da sen jam lay mën ci zahir. Ki de manam kenn di mu dess.
5: Xamna fofu mën nga dik ci laaj bi mu bëggoon moy digëma Seigne Mor Fatouré ak njabotu Seigne Touba gi. Digëmte Seigne Mor Fatouré ak njabotu Seigne Touba bi ala xabi do momit nan la
6: def. Waaw xam nga dañu xam digënté
5: yaangi tuddu legi doomi seigne fallu jo xamni wax nga ne
6: fa la nek son ami mo mbacke wa ba xam nga lolou seigne cheikh day wax ni nit ki boko beugé fa nga beug al muta'alliqat bihi ñaju ci mom
5: allahu akbar
6: seigne touba mëno ko beug mu défar limu défar amu relation njabotam bi cheikh mustapha da jël soxna magan mbacke mom mam cheikh anta mo gor ciat cheikh mustapha moy seigne cheikh anta bi tuddé mam cheikh anta lolou ñu bari xamuñu ko
5: ma nga so dégg
6: cheikh mustapha karim gëlo soxna magan mbacké doomi seigne gawan amna ci njabot ciarup seigne cheikh mustapha do ko tuddé borom gawan amon yaay ngira ma ngi ni nuy bax diko siar ma gëss bu ma gëss da nga xudo da salam mo joxon xissa bobu non ma joxon ma régal bobu non xamni cheikh mustapha da gis seigne mustapha touré ni mel ci borom gawan lim liggéey seigne touba liggéey ko borom gawan Cheikh Moustapha gëné aduna Daru Salam gis maam taxway borom gaaw ci Ahmadou Khadim mu jaxato Cheikh Mal Fatouré ba Seigne Barre mi doomi Seigne Mal Fatouré nek ñaari khalifa bi may jang Seigne Djité mi nekkon ci barabu Cheikh Moustapha bi ci Taif Seigne Djité mo am xam xam mo Seigne Barre do ko fonkon lool bi Seigne Djité xolé Seigne Barre nim jangé nim mané xam xam Seigne Barre nim télé geccu wa lo arabiya Seigne Djité ginnaw Seigne Barre lool ci Taif ak borom Cheikh Moustapha da naw doomi Seigne Mal Fatouré ji lool bisimu roxé ñëwé fekk Seigne Djité di jang Seigne Barre gi xam xam lool Seigne roxé daane Seigne Djité Barre bu paré jox mako may ko dal salam jaar xam xam ak yar diiné ja
7: Seigne Barre lay mo fatouré
6: waaw kon koku
7: xam ni kon non la mënon ci xam xam
6: non la mënon xam xam man Seigne Djité mi Cheikh Moustapha mi don jangal Taif moko jaar xam xam da nek borom Cheikh Moustapha mo Seigne Barre dafa jangalu dafa jang deural ay xam xam ay Taif non dolu alaq gi am Cheikh Moustapha ak Cheikh Mohamed Fatouré mo wala Seigne Djité gëna bayexé Seigne Barre ndax Cheikh Moustapha kenn duko manam jam naani ci walu kolere mu xam Cheikh Mohamed Fatouré mi kër manam element la mo xoy bayexé deug deug deug doom joyu Cheikh Seigne Barre tay ak ci daru khodous diini
7: deug bëgg Seigne Fallou
6: Cheikh Fallou mom da do xar Seigne Gawan Seigne Touba dal Seigne Gawan yow Fallou Fallou yow Seigne Fi Fallou yow Cheikh Anta moy sa baye
7: Allahu
6: Seigne Fallou té Seigne Seigne Fatouré ngir lan ndiyam ji xam moy Seigne Gawan da taxaw Seigne Fallou and ak mom ci lepp Seigne Fatouré gis lo ak Seigne Fallou bëgg Seigne Fallou Seigne Fallou bëgg ko bi wajuron dem Makka ndiyam dem Makka on Seigne Fallou mi dem Cheikhou Kéré bi Seigne Fallou cher Seigne Gawan Cheikhou Seigne Fatouré ba bëkki lool xamni ki ni mom ndiyam ni lañ mëna démé ki
7: relation
6: Seigne Fallou mam neubul ko ciofelu manam mbeugel ak mam sop xamna ni moko mag xamna waye do min di jamel waye tax xamna ni ki manam ci farisé la bok bëgg ko lol mo waral manam Seigne Fallou mel nonu ci ngebot dem ba ngebotam do ko man na touré ci osan umi mbake mi
7: ah Seigne Fallou jël na ci ngebotam
6: moy osan umi mi Seigne Fallou do jox Seigne Mamadou mam ci mo jox Seigne Cheikh Touré to relation Seigne Fallou ay mo facturé ak Seigne Gawan motax lolou am Seigne Mamadou dagel ñaay dagel doomi Seigne Fallou son ummi ak son bin doomi Seigne Moussa Dieng jox doomi Seigne Fallou ji doomi Seigne Mamadou facturé ji doomi Seigne Fallou ji moy son Seigne son ami jox son ummi jox Seigne Cheikh Touré jël doomi Seigne Moussa Dieng setam sa Seigne Fallou jox Seigne Bakassou moy ngir ñom Seigne Bassam ñom ak ñom Seigne ki ñom kon lolou bo Seigne Mamadou jël Seigne ummi da koy mëna touré xamna alaq am Seigne Fallou ak Seigne Mamadou facturé alaq Seigne Fallou Seigne Mamadou facturé ak Seigne Mamadou Seigne Mamadou facturé mo wara def lolou Seigne te ji son ummi nek fa liggey bo xamni taw Seigne Mamadou facturé yott doomi Seigne Fallou relation Seigne Fallou ak Seigne Mamadou facturé
7: mi ala Cheikh Touré Madina
6: waaw
7: momi dafa melni amon na digënté ak Cheikh Abdoulat
6: koku mom mom lepp ci Abdoulat la mom
7: Seigne ala Cheikh
6: xam nga mom Cheikh Abdoulat mo leral ñepp moko leral Mouride Sadio xam lerok jaral sadiax bu am xamal ko manam ni ram mo tere bi wugi sen borom agal ci yalla bu ñu cion
7: Allah
6: lol deggo ko woti fall ci ibdal def publiquement ko doomi Seigne Cheikh Touré mo fatouré ci jatu lol relation ya xana gunta kawé lol Seigne Barre fele kat neena kéré bi Seigne am di liggéey su roxé liggéey kër gi mbar mi Seigne taxay tok bu do salam liggéey bu ñëkk ba waaw Seigne Cheikh Touré mi mo jitul liggéey ko liggéey Seigne Ibdal mo jité won ci mo ci mu roxé yaw la ko mo ci amil mbacké ci bara nek fa ci Cheikh Touré yité mbam do salam ci Cheikh Touré yité liggéey bi da ya relation black ak Cheikh Touré mu ndawes do yakar na ak yeneen yo xam nga mo gëna xor yoy touré nako doom do yakar na liggéey bi ci baxsu bi ñom yakar na ci digëde ci ma facturé ci Cheikh Touré ci ibdal mom da na ko nga moy mad na touré ak touba ci li gëna léré ci sa ñom ñep ci leen gisé ma mbacké ku nek mel non ci Cheikh Touré mel non Seigne Barre mel non ci Amar mel non wol njabotu jëmi Seigne ma facturé non la mel ak talakat bo xolé mom tam c'est Moutada ci bu xade dana gëna ji Seigne Cheikh Touré jëmi Madina Touré
7: Madina Touré waaw
6: ko ñom ñep bo xolé ayalu Cheikh wa abna o Cheikh o bana Cheikh ñom ñep dañu xam Madina Touré ndax dem lo Seigne Fatou moko liggéey Seigne Mam da bo tu fam tibé lay baye yak ndeja yak mo wara Seigne Mor Fatou melni mel mo ngeebo Seigne Touba gep ñom ñoo goré son Assou Gawan mom fi ndol
7: waaw
6: son Assou Gawan neena Seigne Touba la jël kim gëna bëgg ci gaay bolé ma ngi muy borom Gawan
7: Allahu
6: Akbar ngi na woy Assou Mbacké son Assou Mbacké ay nga ñoom joxe le min tewé rek Seigne Touba bolé bok Cheikh mu Seigne Touba la jël kim gëna bëgg bolé ma ngi muy Seigne Gawan te kën da ko jitt mo wara Seigne Mor Fatou son Assou Gawan baye waxe

0: آتي بشرا عيالي بشيخ عند صاحب القواري يلا ما لا نيان غد غد سما فان يلا نغا بيد سما نجابوت داري شيخ انت بي بروم قوار كوكو ملائكه نيون كرم بيم نلا يا نيو شي ربا كوكو مو شي قوار لي شي ملائكه نيون شي ابرو مو خلو شي
1: مو خلو شي قوار
0: ات الحياتي بشرا عيالي بشيخ عند صاحب القواري كوك دي ملي كوك بو ني بو جيلي سو هون ماي كبرى باغي سي ابو dal beug won sama faturé ndax xam nim dem ak borom gawan xam dem ci mudu mamou kon ngebo seigne touba goor djigi cheikh mustapha ba ci soxna may soxora mi ñun ñep kenn ku nek seigne cheikh gataay waxtu wi kenn ku nga japp medina japp sama faturé xam manam gis on layata gis seigne touba hajla bo am kimu ko tekkal ci sama faturé
1: dina jeuf seigne mam balla waxtaan wi yaakaar naa ñi ñuy soog a dab neex na lool te am na solo te sëñ Balla mi nga xam ne moo koy waxtaan yi mel ne ku dund Dar es Salaam rek ndax dund gi mu dund Dar es Salaam moo waral mu dund lépp lu bokk Dar es Salaam ñu ngi koy sant bax di ñaan yàlla mu gën a guddal sa fan nit ñi am nañ ci yow yaakaar lool yaakaar jooju yàlla bu mu tas
0: xam-xam
1: bi gën a dolleeku borom bàyyi laag sam xel barke Cheikhul Khadim
0: amin
1: ñi ñuy soog a dab ñu ngi ci émission bi spécial la waajal màggalu Madina Touré sëñ Mor Fatou Touré édition 2026 incha allah di am talaata ji di jëm fee ca Madina Touré sëñ Mame Balla wax na ko léegi dëkk la boo xam ne ginnaaw bi sëñ Mor Fatou Touré jógee Makka yaakaar naa kon jeexit jooju def na ci moom ba mu jël dëkk ba nga xam ne fa la Moustapha sallallahu alayhi wa
0: sallam gane àdduna
1: suma jumut moom la tuddee Madina gi nga xam ne moo nekk fii ci Touba yaakaar naa sanc na benn dëkk fii ci penku it ñu koy wax Touba Touré
0: te
1: nit ñi gën koo miine ci Sibal ñi ngi siyaare baax sëñ Moustapha Touré ma fa ne njabootu sëñ Cheikh Touré Madina gi sëñ Baara ñoom sëñ ñoom ñëpp ñu ngi leen siyaare sëñ Mame Balla mi nga xam ne mooy imam
0: dëkk ba ñoom
1: si jileeg sëñ Cheikh Na sëñ Chaly Touré ñoom ñëpp nit alxuraan
0: gën
1: na foofu ci gàttal tuut rek diggante si Mor Fatou ak alxuraan ni mu bëggi woon alxuraan ak ni mu fonk woon jaamu yàlla tàmbali woon ko ci ba wax ne àggoon na ci jaamu yàlla bëggum bëggoon néegu yàlla ba sàkkoon ay garab yoo xam sax buy dem ci jàkk ja da ciy mën a sukkootu ba mën a dem ci jàkk ja sëñ Balla.
0: loolu bëgg a xoraan gi daa fis lool sëñ Cheikh Touré bëgg gi xam nga daal nekkuñu liggéey borom gaawaan bi am na ñuy wax sax benn version njàng mi xawoon naa yàq àgg.
1: sëñ Mor Fatou
0: ngir liggéey mi liggéeyal gars yi baax yeeg ndiyaayam yooyu ay bi nga ko waree mokkal war koo jàng. dañ ne ko am ñag dugg ci biir ñag bi
1: moom sëñ Mor Fatou
0: di jàng suba ngoor xam nga ñag bi mu jublu maam bu nar a jeexu rek
1: waaw
0: bu laalee dëgg yi dana yeew bëgg a xoraan ba léegi gisakum jaral noonu
1: déedéet te boobu mag la
0: boobu mag la te day wax si tubaab maan te boobu mën na amoon na imkaani pour jàng waaye booba liggéey wax ni mu sese woon ci suñ gaawaan a wajur yi den taxaw taxoon na maanaam boora moo ko mën naam ci 9 ans man mokki banaa dem boo xoolee 300 wala 400 waaye téewul bu ko waree mokkal am daa bëgg am soqu ak isqu am maaba gi téere bi bu ko waree mokkal te ko mokk gaaw kooku rek boo xoolee moo waral day xam maanaay ya.
1: day xam maanaay yi
0: xam maanaay si mu di roqee si mu roqee jaar na fa ci mu jàng alxuraanu karim si ma Fatou Touré mii mu alee si tàkk ni xalis ma am sixante fa la doon jàngee bëggoon téere bi lool samp ci ñu bari di ko jàngale. di ko jàng guddi ak bëccëg Madina nekk daara nekk taal jàng boo xam ne ñu bari fa lañ jafalee si doon jàng ba léegi ni boo gi nga doon njaboot ñu mel ci alxuraan yooyu noonu maanaam bëgg alxuraan loolu di ko bindu di ko jàng am ci ay dog dogu naafile loolu sañ dag si la wax na ko di naafile alxuraan tax xiyaamu léegi guddi gi di nelaw.
1: fan yi jàll dem naa fa Madina Touré
0: waaw
1: ñu wanoon fa daaree kaamil
0: waaw
1: suma juumut am na kaamil bu ñu fay jàng boo xam ne yaakaar naa ba ñu ko tàmbalee léegi ëpp na téeméeraat
0: kenn du ko bàyyi moom la. moom day kay mi ngi wax nii yi ngay wax nii yaay jumaay tubaay yeeg ak njaareem bokk bànq sosee rek ak sëñ Mor Sosoon moom la daa bokk ci uur bu njëkk ba daa xam yëf yi ba léegi day kay boobu ñu ngi ko fay jàng ci Madina Touré te boo xoolee njàng mi màgg bi jub see xoolal ñu ngi koy gasal comme Dar es Salaam rek dañuy ay fan jàng xoolal karim comme ñu ngi def Dar es Salaam màgg Dar es Salaam bi wóotul ci bis bi dañ jàng bis déedéet mais bernel gaay oto yee dem comme Dar es Salaam gaay dem fa ay fan di jàng màgg door a ñëw loolu da ko jëlee ci moom nijaayam dañoo bokk même isnu ci sëñ Touba ci alxuraan kare moo war magalam gi mooy bu ngi alxuraan di ko gasanu alxuraanu kare. mo wax sa rek bo xolé jim kayen bo ba legui ni kay bu xam na tim ak ni ko

0: ñor bop ñokay jang ko daye daye na mel ko bi Touba ak manam ba ci Touba tour yoy bam doom yi xereem yi xolan diko jangale lolou day fini li manam Seigne Cheikh Touré Seigne Alioune Fatouré ba ci ngebar ñun ñep dañu am relation ko anuka dañ ko bëgg lolou manam moko may lim am ba ma ni tour gogo nonu mag ni ci Amidou Mbacke ñu bax ñu bu fa tan dem da nga dem fenn ni marabam
1: Seigne Barra Touré yit yalla ko yalla do li ngeerum ak leer man masna ma wax ne ñun alcorane lañ ñu bayel
0: gianako waaw yeen na motax baraba di baro faju faju aajo
1: madina touré
0: kilifa kilifa yi dim nek baro alcorane koy nek daara ba ngay gis ki dekk yi bari di gisoko fa mu am silencieux go xam silencieux manam manam manam misi misi rekord jula moy silencieux yermande yalla ak xewlu yalla mo wara baraw ni mel
1: allahu akbar
0: da gis manam day akhuray dafa saf
1: yéne wén nga wax
0: mag ni bax ni bu ñëwé madina touré amna ño xam bu ñëw bala ñëw jënd kër barab lañu ñëk ciar paré do def kulu ciar ci kër yi tax am barab bi dañu fi nango ñaan seigne cheikh
1: barab madina touré
0: day fay aajo day dindi étawati xol atawati manam yaram ndax barab ba lepp day akhuray karim bayiko madina ñu sañ ci madina
1: allahu akbar bayiko madina
0: ñu sañ ci madina
1: ci mustafa ñew ci khadim al mustafa
0: waaw am ciir ci mom lool bo xowé sax barab bo xam dafa yalla lool mo waral ñu nekk xam li sen patrimoine moy sen ndonu ndonali bi qur'anu karim
1: wallahi lazim
0: ñum ci cheikh touré ñum ñep ba ci omar ñum kenn ku ne mam li c'est trois deug ci cheikh moy ciir bi yalla bi ndax ku am nga sen touba
1: waaw niou ñu am seutum bo gis muy dox ni rek yeurul alcorane
0: dede do waaw waaw
1: bu ko ci loxami deñ mu alcorane
0: mo niou
1: lool lool
0: ko ligéti mor la mo ko mok téré yi wa li gëna di wara moy ci am wax am alcorane par amu talib
1: lool
0: mo la waaw
1: lool mo moy di jëfëm
0: waaw am alcorane bu baax mëna jamm yalla bari am awrad yu def xëss de nga koy jang wa yëne ci mam nak Seigne Touba muy sax référence ki lepp lool ko talekar ligé ci ma fatoura la Seigne Seigne Cheikh mu jëm jo xamni
1: ndaysan
0: ku ko siara yalla jéggal
1: Allahu akbar
0: ci ñak mag ñeko wax
1: ci wër wër wër
0: amna ñu am ko dalé ka bo gisé tay barab ba kilifa yépp dañ fay dem magal gi kenn dess ci ahlu mbacké da xam xam barab bi ak wa barab bi ak gimi solo barab bi Seigne Cheikh Touré
1: Seigne Balla jere jëf day melni ñi timisay ñi siagne siagne leena yaakar na juroomi minute suma jumut mo wara dess suñu ci émission bi di la sante bu baax baax baax xamna ci ak teunk rek waxtan ñu fi waxtan lepp day melni suñu bëggu waxtani fukk day mel benn bi sax waxtani woo waaw ndax ki ñi waxtani mo toll nonu ci boromam toll nonu ci digënté ak sëriñ bi ak ciofel gi nga xam amu nako ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam di jaayam yabal ko mu dem siyar yi ko ñew ciofel go bëgg mu sax motax mu jël dëkk bobu di war ko dëkkam bi nga xamne mo gëna reuy gëna siiw gëna upp barké ci mbolem dëkk yi nga xamne sëriñ bi muy Madina Touré yeen jikko lañ mëna jàngé nak sëriñ Mor Fat Touré ci waxtaan yi nga xamne Seigne Balla def nga ko fi ba waxtaan niñ ko waxawon ci ngeel ben mo doon waxtaan wo xamne dañuy mëna jariñ te doon bañu doon waxtaan wo xamne dañ koy diglu lex ci nopp muy debat yeen jikko lañ mëna jàngé ci Seigne Mor Fat Touré
0: waye jikko
1: ci mat ñaari minute rek ndax waxtu bi da melni matna
0: ma sha Allah jikko yi mu ci upp solo ndax moko may lim am te lolu Seigne Moulay Bousso wax nako way nako ay way
1: Seigne Moulay
0: mu Seigne Mbacke Bousso nena Seigne Mor Fat Touré de amna ngeerum ñaay serigne yépp
1: Allahu Akbar
0: na ngeerum Seigne Touba ngeerum borom gawaan kon roy ko baam ci fexé manam jikko ju bax muy makaru akhlaq nek sel nek soufi nek taqin ragal yalla ay nek set
1: bu set
0: ko be da set ko fexé manam ba am xol bu set nek sunni lo sale kat lu am so waye nek ko xamne da ngay fexé maam nek ko djub du djubal nek ko tabé nek ko amir ma neena lim ko bañ moy ku doylo xalé
1: Seigne Mor Fatou
0: yema ndiyam bu ko sax nit am triste bëgg lu bax lool waye yërem doomu adamay ni ñaan yalla yalla yërem doomu adamay waye jimmi amuk sel ak lewet amuk deggu deggu amuk deggu akuruma sadiqin waye am taqwa mo jii waxna am taqwa waye am ak tabe go xamni lewer go xamni seigne day beug lim yene bom la yene do ma adamay xamni lim yene fexema bak ñep mu ci lamagnam mustakhas ken musdur ken mustaton ton ken jikko yoy nga xamne di balé
1: di balé
0: di ñaan yalla mu jall bal minde fi yene ñepp jamm jikko yoy seigne mom moy jikko sayy salam yoy moy jikko seigne touba yoy seigne mar yoro loy am yeene nga lok
1: allahu akbar
0: day lok fam manam boromam waye am ak dogo asmu amu dogo lam nek masam ba ma dem mu tax mu bayiko allahu akbar wetlik wetlik ñu la ci lay la ci yamale am ful ak am fayda waye am nek ni ko xamne da bëgg Seigne Touba nek mouride bo xamni leppam na bu gis lamb bi jalle yépp mo ngi taarlé nak jikko yi lan bëgg Seigne Touba fexé ba nek ilham jami al wara jëriñ mi ndéfi nek ko xam dafa and dafa nek dafa am ngëriñ lo xam day day day wëy ngëriñ bayo ci bo xam rek da fexé ba ngël li yaatu ni mi jëriñ mo xam non la jëriñ do nga ak talibi yu ko war yaakaana jikko yi yaakaana buñ ko baye xel ak yeen ni ñu jamm ak bëgg lu baax tabé nga waxo légui ni ak saxo jang alquran karim jaamu yalla boromam de beccëk gëriñ mi ndéfi té lo mo Seigne Touba kuma aybu ya nafa wara naf fi subu masayhi gëriñ jaay guddi ak beccëk lo mo ne ko jikko ci mo faturé mo wala ba légui ñëbar bo xolé ci ñëbar ba ci Omar mi nekk tay ci jall ñëpp kën ku ne rek maana moy jikko yi sang bala yor salay salam té moy jikko yi bakhar akhlaq
1: gëriñ jëf Seigne Ball Seigne Omar mang koy delo ñaanal bu baax baax su bëru gën ko fi yagal amin ak man li ma xam ci téré Seigne Touba yépp momako jangal di siar sama badjen bu fa nekk Seigne Sohna Khady Touré ak Sohna Bintok mbolé ñëbot gi mu nekkon sen émission bi nga xamé spécial yalla wadjal magalu madina touri mo nek nek talata bi ñu jëm inshallah ñu anon tay tay seigne mam balla yey daru salam xamna ci seconde yu ndaw rek nga kaddu taguto ndax toy melni waxtu yu madna ñi ñaanal seigne mor mi newon ci technique bi ak ñim ko andal ñep suñu borom defal len tawfiq ba yene ji nga xam ci abdou samad amna ko ndax emission bi seigne abdou samad moko sakul bopom dim wax na ma ni wa madina touri dama len fonk lol wallahi rasul non la ko waxe
0: ba da ci morom
1: wallahi da len fonk lol yalla ko yalla gën yagal bakasel khadim assalamu alaykum wa rahmatullah.

ifunu jëm ku ko fi xam nañu ko wan suuf tim na bayu soxna walo mbakem way aduna tukki ku yebu jegim moy zam su fadli

visit, sering bi ñew di soñé ci am jotaay sering bi doon ku rañé jotaay ba sering saliw magge mo nga fop nek ci bi sering bi ñew fekk ko fam ba mu ñewé tok ci wetam ñu pous ko sering sa yeen na ko xaw pous ko lam jublu won ci pous le moy ngir teral cheikh bamba.

അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്.

0: wax di leen ziar di leen dokkeel di leen baal wax ci weeru ci bis bu tedd bi ñu jógee muy bisu tabaski di leen baal wax di leen baatee ñaan ñu fee radio ñu bari di tàmbalee kàddu ci ñaan ak Cheikh Mahamadou Moutakha ñaan ci loolu tànn wér di ziar yi Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaib bi nga xam ne moo jiite ak Samad yeeg tey bi te jotaay bi ñu di ko def ci ndigalam waaye nag nga xam ne ne jamono yi ñu nekk kenn mënta waxtaanee dara te tàmbalee woo ci tiis bu métti wi nga xam ne dal na ci kaw alumal islam yeeg yëpp dal ci kaw yoonu Maurice dal ci mbooleem koo xam ne rek mbaax sa yitte la muy ku am solo ci diine ji ku am solo ci yoon bi ku am solo ci njaboot bi muy Serigne Cheikh Amadou Mbacke moom Serigne Salif radiallahu anhu mu jóge fi muy ci bologam ginnaaw boo xamee ne dund na dund ku fees dal ci njariñ ak taxawu njaboot bi ci biir ak ci biti bala ñoo solo ci kàddu yooyu rek jox Cheikh Mahamadou Moustapha Bousso mu yëg ci ay kàddu bu noppee ñu dekki dara doogu tàmbali nag waxtaan bi kon Serigne Moutoula bismillah
1: bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabil alamin وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نيو نيو بو باخا باخ كيب كو خاني يالا نيو دغ دي تك نيو بي سي سونو نياري جيوري نيغا خامني سيغ مامور جيتال نكو تساي واخ kenn ki mooy ki nga xam ne moom moom kër gu am solo gi Assamadiya muy Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaib Mbacke Serigne Mamor laay yooyu mu ubbee rek l'islam ji muy diine l'islam ji ñu moom mu yoonu murid wii nga xam ne moom lañu yàlla tànnal ñàkk na jàmbaar dëgg di jàmbaar daal koo xamante ni boo koy misaal rek ne la jàmbaar la jàmbaar la lool jàmbaari mihraab la jàmbaari liggéey la jàmbaari jikko ju rafet la jàmbaari xam ndono lii lool nga xam ne moom la ko fi maamam bàyyeel ak bàyyam tam liggéey ci liggéey bu rafet muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliwu tam dëdduñu ci fan yii rek nga xam ne yàggagul dara Serigne Cheikh wax dëgg yàlla jotaay bi mu toogoon feesa na ko dell te loolu lu yàgg la du lu yéemu naka jekk bi ko yàlla boolee fi mu ko boole xam na ne daa war a doon koo xam ne li mel ni magum diine daan wax balañ maa dugal ci biir suusi bu ma sañoon dinaa def ci kaw suusi lu bari lu rafet ca mu doon lu rafet dégg na loolu sañ Cheikh bi jébbal nañ ko boromam ci lu yàggut waaye ku ne xam na ne de li mu def ci kaw suusi rafet bari na rafet na jekk na biñ dem mukk di gis ay pale yi ñu tabax ñu ne béréb bii moo ko tabax béréb sàngam ndax dafay noppaloo waaye looy xam ci moom pàkk bu bee bu cher bu placé bu mel na mu war a mel la ca maamam ju tedd ji Serigne Touba daan wax béréb bii jaadu nañu jaamo fi yàlla Serigne Touba ba mu dem gànnaar suuf rafet su mu romb danaan béréb bii jaadu nañu jaamo fi yàlla Serigne Cheikh day mel ne terrain bu cher bu placé nekk ci cornice nekk fu jekk lool nga xam ne centre commercial jekk na fa wala leneen wala leneen wala kër gu ñu lee day jàpp ne moom yàlla rek la ko bëgg a moomale mooy wax fa la koy def fexe ba jot ci ci nu mu ci mën a jote nag bu ci jotee du fa def lenn béréb bu ñu jaamu yàlla loolu tax na ba bari ni sax béréb yi ñu koy dakkantale di ko dakkantale koy nuyu Serigne Cheikh waaye jubluwuñ ci lenn liñ ci jublu mooy ndax dafa def jumaa ji yéemu joo xam ne yàgg na fa te loolu mu def ko fu bari Touba gi mu dëkk tàmbalee ko ci tool yi yum am te toolam yi bari na lool am na ci joo xamante ni ànd naa fa kilifa ci lu yàggul rek lagan boobu laa fay doog a dem ba ma demee sama xol tooy na lool dëgg la ay musaafir la ñoo di julli ci biir waaye la ma wax kilifa gama àndaloon ma ne ko man damaa bëgg a dem dañu doon samay waaj julli ci ubbil ma jàkk ji ma julli fa waaye sama yéenéet mooy ngir jàppale ko ci jëf ju baax ji muy def xam naa tiyaaba jooju na ci am lu bari dañ ma ko ubbil ma julli fa ñaar rakka yi ma doon julli xëy na takusaan loon defe naa ci waxtu bu xaw a xat loola jàppal ne moo wër réew mépp fu ne def na ko fa ndakaaru gii boo demoon ba ca quartier yi fa gën a cher ya nga xam ne fa la kilifa yi dëkkee fu mel ne almadi wala yu mel noonu da nga fa gis lu yéemu lu mu fa def lu mel noonu ci lu mel noonu nga fay def ak yeneen quartier yi ci des yëpp dëkk bi noonu réew mi noonu dëgg dëgg loolu yéemu na moo tax kon buñ dee waxtaanee lu jëm ci ay jumaa juma yi seigne cheikh yoy mu lay mel ci lool rek la ko sos xamna ne mom juma la don motax nak def na ci juma yu bare bare bare ak jangukaay ku ne xamna ne seigne touba jangale ak yar loolu sante won dekk bi daw mubit nek yu mel nonu waye seigne cheikh dundam geppit mu far delo ko ci lool jeun kenn nit ko xamne da ngay laaj ñu ne luy bëgg mat ñen fukat ni ni yilif ay jooni nit mo len di jangal alquran mo len di tarbiyé li gëna jafé lek yar len ba nga xamné ku fa joggé lu bax ku bax rek ngay doon ñi ci doon yi mag li li soxli mag soxla mo len koy def ku mata sampal kër mo la koy sampal ku mo sa taxawu ci tuddu mo la koy tax defal lanen nono lol bari wut man de xamna talibem bu ko joggé ca gëm na yo xam waye chiffre bi ma jox na ma mom la seigne cheikh di féré par bis yem na mo lol bari na lol sa lolou bama ko xey agna ci xamna ne lu wëre wëre wër la dama japp ne lam wax sax manki na tukki na sax wallahi ci lan ci rew yi tukki and ak dajé ko ben délégation ci bir avion bi ñu xamanté biñu waxtané ci bir ñu léral ma seen mission bi leen taxa jog li mat na ñak yat bobu le covid bi da ko jex rek ndax ñun ñepp mañ fatu ñu ngi tek ci masque moy seen xéxalé ñu ñëne amna façon bay mu bëgg isin ta gis ne wa rew mom ñu ci gën avancer mu yebal len ñom ñan ci mbolo lañ doom ma ngi ci ak sama ben xarit bi mu lay nga ne talibem la ak ñeneen ak ñeneen ta loolu fu mu jëm waqf rek ci li jëm leppam waqf lillahi la seigne cheikh jambar la wax deug yalla ñet ay jooni jooni nit yo xana li war ci ñom ya ko doon def jangal len yar len yor len lool bari wut te kenn dibbul ko ci yalla dogal ne comportement jeugina day ku meuna roy la ci lepp soufi deug la murabbi la do ko gis mukk ci len mbolo mu xumbu nit wote ngir nangam ak nangam ñu ne moko wote man day musuma ko deg dafa nek liggey rek ba kërok bi mu wacce doyna sekk bi mu wacce ci daara ji la wacce ci tool ya ya nekkon fa la joge ñu andi ko ci bërr bu tedd bi señ cheikh roy kay la jambar deug deug deug la model la ko xamanteni wet goko xol rek jeugina ci dayo budé xam xam mo raw ñepp bari xam xam lool am culture lool ba ci culture générale nit ñu ko jégué wax dañ lay wax yu mi waxtaan yo xamne da ngay japp ne ci man la jaamu yalla waxi nopp soufi jeugina day muy jaamu yalla ak yu melna lool mom misal yi mu leen ci jox rek way na doon soufi deug deug taxna bam xamne alal yalla da nga ko mata jox man waxtu min shay'in fa yukhlifu xamna ne lebal mom yalla mata lebal motax alal limu yoron moye bu mo so yor ci yalla rek la ko delo lolou lañ ko xamé ba biñ ko noppé gis ci fan yu néw kon nak ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji' ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati serigne cheikh gis gisam sorina bari na lu nuru mamam cheikhul khadim serigne touba l'islam la fi nekalon ay nit ñu wuté ño xamné waxuñ ko kenen man lañ ko wax leg legi bu ko neexone duñu talibem bu ko nexene duñu talibé mouride bu ko nexene lanen ak lanen waye nak ay julit lañ ci lu bax lañ nek ci yegna ay jëfëm dan ag ci mom ño xamanteni am ci ño xamanteni ñomako waxal sen bop ci ñu wuté ñu bare bare bare bare bare ño xamanteni xamna ko lolu xamna kon bu baax baax amna maam ju baax señ modou kharibou sudan wax ne kuy taxan ci bëgg am sayu mak bu rombu ak mat non la señ cheikh dañ def kon lolu waral mu japp ne ku nek ci lu bax mom nga fa nekkal ba taxna ay xewulam liko yalla jox ta bu ko neexon de ne lima yor kat doyna seuk sama daara yeek lima yor ndax kat wax deug yalla seigne cheikh ko ne xamna ne lim yor amna fu mu meuna jëm waye alalam non la tassaron fune la ko def nit ku baakha baakha baakh la def na lu baakh lu bare bare ma ngi fatali ko rek ci adi yeesum suñu mbokk suñu xarit bu baakh bu don wadjal tegu xeer ngi daara ji mu wara tabax bama dem setti ko mo ne ma diiw de nang ko ñaanal tuddu seigne cheikh mi yonene ma nangam wax ma lim bu xaw bari sama xol seddi ci lool ci da ngay xamne loola mo feñ waye ma xafé azam mo ngi koy ñaan rat bu baax touti labir nak gumay jox suñu bokki talibé ñi ma bokkul talibé moy ñu xamné ñu melni señ cheikh mi jariñ la luñu war di jariño mu nekk ci ak ginaawam motax buñ tollé té lu xew xew bu mel nonu yalla na fi gej nak lool yalla na fi gej waye lu mënta ñak la li andi señ touba fi ci penc bi mo fi andi ñepp ñun ñi nañ xamaat comportement bi ñu yor ku jogati dem ci lu mel nonu sa yene moy jariñu ak bu la yalla dimbalé nga doon kenn ku yor dara ci njariñ nga jariñ nga jariñ ko fa motax nañu yok yar bi buñ dematé ci jotay yu mel nonu xamne kenn demu fa ngir boxante kenn demu fa ngir sétane fofu amul luñu sétane ku demati ci lu mel non nga xol fenn fu dal nga tok fa bo toge bu neenal sa jotay te nga and ak japp xamne yaangi bëgg and ci julle ku fi genn aduna te da nga wara japp tok yor sa kurush lo man ci lu bax nga defal ko ko te moy tan ko nak yenn xat xat lo ci buntu yi yow kula laaj fo jëm lokay wax ak lan ngay sétane ñeul ñeukante ñen ñi di jël yenn image yi di filma lolu bokku te ki tegen nañ wormal dekk bi waxuma laak nak nañ wormal beurep bu tedd yu beurep yu tedd yoyu waye nañ wormal ku tedd ki nga xamanteni jogele fi ci ko doon gungé waye bar nañu fa nekkon da ngay xamni ñi xamu ñu leen taxajuk da nga gis ko taxaw ci giri lolu kenn xamu du mi tek señ bi ak fofu ku ñew di setan lan ngay setan ku la lajoon bi ngay ñeukante bu xanté dugg ci bi lan kan ngay set deug deug lolu nañ ko bayyi xel bu baaxa baax ca mbolom kureeli murid yi ca ca muqaddamatu khidma jitu ci nañu jappalante nit ñi ci lolu dafa defé nañu bare bare dañu xamul liñu wara def waye amna lo xamne kenn xamuko jappu na ne tak der yi wutuñ fofu dar bu nal niñ wara mel kuy ergal ci dar wuru fam ndax kenn wutu taxaw sa waxuma lak na di ñeukante ca da ngay xamna leg legi bu dutun tak der yi dana metti lolu da nga fa gañ kilifa wala nga def lo wurtu def lolu dañ ko moy tandiku bu baaxa baax image la bo xamne mi ngi rekatew waye deug deug nak jaadu wut ak ci lu mel nonu ca xamna teewé ku ñi taxaw di barane tiyabu ju ci nek ca bar nañu fa dem te tew ca ñoko tewu tem aduñ ca julle ga tew lu ñaanal ko da ngay xane setan leen taxu ñu jox ak jëkënte do xam la liñu jëkënte ak boy setan lam nga setan lan la deug deug lool nak nañ ko baye xel bu baaxa baax li kat day melne fuñ wara jarañoo la nga dem loro fa ca lool bari na ci nit ñi lool nañ goor goor lu nak ca defarat togaay xolaat comportement yi ca xam na lay jotaay alakhirah la bis penc la jotaay la bo xamni nak deug deug war nañ ko sorel ak aduna waye jog bu nopi la lañu gis fu digeen gu farax sax yoyu señ bu wutuñ fofu dara goor ga fa mënta ñak ñu gu yar bopam wara doon bu ñëwé soxla wut len ndax bu dé la ci aju ci biir ñakay top to nga fa waj nañ ko bu nopi bo ñëwé xolal ci chat fa nga wara tok nga tok fa ci yor sa kurus bu leenal soxla wut loy xol soxla wut image boy xol ben bismillah nga jog and ci ñu légui téwé julé ak néw surtout nak ku baxi nonu tiyaba ci nek bar ñu ñent bi non da nga am tiyaba ju upp jabal xop ci ngeenel téwé gungé bi non la mel nañ gor goru nak ba yalla dimbali ñu ba li ñu taxajuk ñu diko am jërëjëf
2: ak jërëjëf señ mu ko wax ci kaddu yu am solo mo be ko ci wax solos jotaay yi ñi amal ñaarel bi xew xew bi fi am ci jamono yu yagut yi ñu serigne cheikh ousmane sall mu taxawat ci wax seer yu am solo ci serigne cheikh ak li mu ko tejje nak ñu déggal lo solo lo xamni dafa jëm rek ci bokk talib yépp ci li ñu wax wa may dëkk bi ñu diko bayyi xel jamono ju ne ku teew ci xorum bi rek war naa bàyyi xel jëmmi sëriñ bi
1: dëgg la
2: ba noppi bu ko bàyyee xel rek dana xam ne bëri na loo xam ne yëllu ci barab bi yëpp ñu bàyyi ko xel ci melokaan ci jëfin ak ci doxali rawatina nag moom yenn xefe yi bu amee nga xam ne moom yow mi taxaw ñee di xool coow bi sax doo xam coow bi la jëlale naa dencub kilifa waa ñu bu ñuy denc rek ci armeel yi rek
1: léegi
2: coow lu bari luy am loo xam ne ci ñu wër barab bi loo xam ne li ñu
1: soow
2: te ñooy bokk lu ñu wax fi mu xëccël feeg ñeddal feeg loolu rek lay doon waaye dana mujj toon coow loo xam ne doo xam loolu mu doon te yooyu moom yooyu daf ñoo dab yooyu moom daf ñoo dab waaye bokku teg teg yi ñu xamee woon yu am nan nag kon yooyu mot a bàyyi xel rawati moom bu dee jotaay boo xam ne kilifa bi lii mu wax ci suñu cheikh it di lu am solo loo xam ne suñu cheikh moom bu ñuy wax li ñu doon jàng ci téere yi dañ ko doon wax ci ab taalibe murid dëgg-dëgg loolu suñu cheikh doon na ko jëmmal kenn kàtt na ci taxawu njaboot gi ci jàngale alxuraan ay junni mu taxaw leen yore seen jàng alxuraan buñ nekkee mu yore seen jàng mu xam-xam tarbiya gañ fi xamoon ci démb ak bëkkëdem ci xidma mu toxe leen ci ba ku ci jugee mën a soobu ci kasbul xalaal te loolu lépp nag mu gàddu leen seen lekk seen naan fa ñuy dëkk la ñuy sol lépp mu gàddu leen ko ba lenn ci xeeti mbay yi ñu doon bay ci ay ceeb ak yooyu sax ci ay toolam ak mu jot suñu cheikh daan na jënd dolli ci ngir mu doog a mat dund dongi
1: nga
2: xam ne li muy bay ci ay toolam bu ñëwee du mat dongee li ñuy dunde nga xam ne buñ la waxee li ñuy jëfandikoo ci ceeb ay tonne lay doon ci reen li ñuy jëfandikoo ci dugub ay tonne lay doon li ñuy jëfandikoo ci diw nangam litre yi muy doon da lay jaaxal buñ la ko waxee li ñuy jëfandikoo ci soq ak yooyu maanaam kemaan la ci bari ku muy bari jàkka yi li muy bari daan na wax ne day dajale bu dee téeméer la koy moo koy def daanaka day dajale ba am juróom-ñeen fukk doo ko soobu ci liggéey bi kenn mësta dégg suñ seex di soobu ci tàmbali ak liggéey woo kenn mu ñu jàppale mu doon koo xam ne daal daan na jëmmal la sëñ bi doon ñaan suñ borom ci zuriyatam tayyibatan tujaddidu nahyan nabiyyil mustafa tajtahid li señ borom señ bi ñaanon señ bi señ borom ne ko wal taj'alha ya ilahi salihah talidu man ya'malu ba'di salihah
1: salih
2: mo ñaanon ko jabar go xamne bu fi joge jëf ju bax jëf fi nekkon dañ koy wéet jël le na nak jikoy señ cheikh mom nga xamne bu ngeen taxaso mom nga xamne ku defaru deug mi ngi ni mom wa deug defal señ cheikh du ngeen tok ñett minute te jangato ci mom ci woyof ci yëkëti doom adam ak ku mëna doon jëfum ju bax yi xamewu ci lay jor chamoon ni te lu mu def faté nak xamewu ci ki yeblu ci mom xamewu ci ki sax ki doon mu rek day def te yalla tax
1: deug la
2: li señ moutla wax ci ne barab li señ bi doon def bi dem gana and ak ki ñu wax cheikh na té barab bu mu romu ne ko fi dé war nañ ci jamm yalla lool señ cheikh don nako ci
1: sunu wara jalla
2: ba fu mu gis pak bu sel da nan fi mom jakkara ka fi yalla gis ngeen pak bi ci commis né nañ fay lañ ko ci ay yoon ay million ku ñew mu ne gis na ko fay lo ko lool ba xey bañ fay xéer gis mu yëkëti ko mu
1: jakk
2: nek kam dañ wax moy señ borom
1: subhanahu
2: lool nak moy wané ne kon nit bu nekk ci kaw suuf war na xam na fi jaar yalla
1: fi jaar yalla
2: señ cheikh bimu fi joggé fan yépp gis ngeen duñ ne mo tabax tax mi duñ ne mo jëndal auto bi duñ ne mo kër gi waye mo tabax juma ji mo defat nit mo sañ ci dëkk bi fekk fi señ salu def luddul jeex ci xelkom mu gëm ne nit da war di jëf mu fexé ba ñaari daara yu señ salu defon mu def ben ci
1: digënté
2: yok fa daara yu jëf ba daara jëm fu jëm mu jëne doju jumi do ko sancel
1: fi fala wacce
2: muy fala wacce nga xamne kon lolou day wone rek dal nit lum dund rek fala ko suñu borom di fek mom nak ci terbiya la nekkon toli señ cheikh yi bo ci massaane dem man tol yu mo ci fala no bari wut waye tol jo ci tol yo ci massa dem da nga tak ni mom 5h di matin bo bu joté ba 1h di matin di jotat ci guddi amul ben jamono bo tok lu ya ngi deg ñu yag dara ñi ngi jang alcorane ca kaw ba ñuy kurel ba ñuy rajes ba ñuy def hayla la gu neex bok nga xamne ci suñu tuba lañ ko doon wax yalla nga xamne
1: liñ ko doon gungé kérok bakki liñ ko doon gungé kérok buñ ko denc
2: liñ togué fi ci penc mom ku xamone señ cheikh kérok soxul yëngu na ku lay ko xamone nak xam nga né suñ borom do ba dama lu mu doon dund rek té la koy fex hayla la gogu ñu doon yëkëti buñ ko massaan yëkëti ginnaw timis ci tool yi nga xamne kuy dakk señ touba deug deug mi ngi ni
1: ci tosaan li fofu lañ ko andé fex buri bi touba
2: ci tool yi
1: lañ ko fa la ko mag ñi tambalé
2: wax ñu indi ko kon nga xamne rek dal mom dal na dakk bëgg señ bi mom ci tarbiya ki nga xamne Seigne Saleh don na ci def kem katana momi Seigne Cheikh da na ci def kem katana ay nit ñu defal deug deug bo leen ci wala ñu fekk leen te loolu lepp da ko defal lu dum ngir di ci sakku jëmi suñu borom subhanahu wa ta'ala donc ko xamne kum gis sax da na wut ci yow Seigne Touba Seigne Cheikh ko ma la doon bo ñëwé da na dakk ci yow Seigne Touba da ngeen tok ñi sax man ci ñi jëblo ci Cheikh la bok ci loolu ben du ñaar da ngeen tok Seigne Cheikh ñu jox atay sax wala café mu goox ba yag mu jox la nga fokk dara jox ngeen nga bakkel bo na ni ñaari ko mu la jax kaas bi ci yow continue na nga xamne yow dalay nax yalla mel djegal ne bo xamone da ko jilat yow do ñeme nan carte diko joxat waye dalay bay ba nga nan ñaar gox ñet mu jilat ko ci wéra nan du ngeen tok mukk nga jup di dem da talu ay xamne diko xamne ci mom la jëf wax deug bu ñuy wax bax deug deug mom ku gis señ cheikh man nga ci yam bu ñuy wax talibi deug deug ku gis señ cheikh man nga ci yam bu ñuy wax ku jëm

0: moo leen di jàngal alxuraan, moo leen di tarbiyee li gën a jafe lekk yar leen ba nga xam ne ku fa jógee lu baax ku baax rek ngay doon. Ña ca doon yi mag li li sox li mag soxla moo leen koy def, ku mat a sampal kër moo la koy sampal, ku mos a taxawu cim tudd moo la koy tax defal laneen noonu, loolu bariwut. Man de xam naa taalibeem bu ko jege ca gëm naa yi waxam, waaye chiffeur bi ma jox ne ma moom la sëñ Cheikh di fere par bis yéem na ma loolu, bari na lool. Te loolu ba ma ko waxee yàgg na, te xam naa ne lu wër a wër a wër la, damaa jàpp ne la mu wax sax manqué na. Tukki naa sax wallahi ci la ni ci réew yi Turki ànd ak dajeeku benn délégation ci biir avion bi ñu xamante. Bi ñu waxtaanee ci biir ñu leeral ma seen mission bi leen tax a jóg, lii mat na ñetti at boobu la Covid bi doo ko jeex rek, ndax ñun ñëpp maa ngi fàttali ñu ngi teg ci masque. Mooy sëñ Cheikh leen yónni, am na façon bay mu bëgg a isin, te gis ne waa réew moom ñoo ci gën a avancé mu yebal leen ñoom ñooñu ci mbooloo lañ. Doomam a ngi ci ak sama benn xarit bi ma leex nga ne ab taalibeem la ak ñeneen ak ñeneen. Te loolu fu mu jëm waq rek ci li jëm, léppam waqfu lillahi la. Sëñ Cheikh jàmbaar la wax dëgg yàlla, ñetti ay junni junni nit yoo xam ne li war ci ñoom yaa ko doon def, jàngal leen yar leen yor leen, loolu bariwut de, ca kenn dimbaliwu ko ci. Yàlla dogal ne comportement jéggi na dee ku mën a roy la ci lépp, suuf yi dëgg la murabbi la, doo ko gis mukk ci lenn. Mbooloo mu xumb mu woote ngir nangam ak nangam, ñu ne moo ko woote, man day mosuma ko dégg, dafa nekk di liggéey rek ba keroog bi mu wàccee. Doy ni sëkk bi mu wàcc ca daara ji la wàccee ca tool ya yam nekkoon fa la jóge, ñu andi ko ci biir bu tedd bi. Sëñ Cheikh royukaay la, jàmbaar la, dëgg dëgg dëgg la, modèle la, koo xamante ni wet goo ko xool rek jégg na ci dayo. Bu dee xam-xam moo raw ñëpp, bari xam-xam lool, am culture lool ba ci culture générale. Nit ñu ko jege wax dañ lay wax yu muy waxtaan yoo xam ne da ngay jàpp ne ci man la. Jaamu yàlla waxi nopp, suuf yi jégg na dayo muy jaamu yàlla ak yu mel na loolu. Moom misaal yi ma leen ci jox rek waaye na doon suuf yu dëgg-dëgg tax na ba mu xam ne alal yàlla da nga ko mat a jox. Wa ma an waxtu min shay in fa yuxlifu, xam na ne lebal moom yàllaa mat a lebal. Moo tax alal li mu yoroon moyen bu mu mos a yor ci yàlla rek la ko delloo. Loolu lañ ko xamee ba biñ ko noppee gis ci fan yu néew. Kon nag ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Serigne Cheikh gis-gisam sori na, bari na lu nuru maamam Cheikhul Khadim. Serigne Touba l'islam la fi nekkaloon, ay nit ñu wuute ñoo xam ne waxuñ ko keneen, man lañ ko wax. Léegi-léegi bu ko neexoon ne duñu taalibeem, bu ko neexee ne duñu taalibe murit, bu ko neexee ne lanaan ak lanaan, waaye nag ay jullit lañ ca ci lu baax lañ nekk. Te yëg naa ay jëfam daan àgg ci moom, ñoo xamante ni am na ci ñoo xam ne ñoo ma ko waxal seen bopp ci ñu wuute ñu baree baree baree baree bare ñoo xam ne xam naa ko. Loolu xam na kon bu baax a baax, am na maamam ju baax Sëñ Modou Xaribu Soudan wax ne kuy taxan ca bëgg am sayu mag bul romb ak mat. Noonu la Sëñ Cheikh doon def. Kon loolu waral mu jàpp ne ku nekk ci lu baax moom nga fa nekkal, ba tax na ay xéewalam li ko yàlla jox. Te bu ko neexoon de ne li ma yor kat ya doy na sëkk sama daara yi yëg li ma yor, ndax kat wax dëgg yàlla Sëñ Cheikh ku ne xam na ne li mu yor am na fu mu mën a jëm, waaye alalam noonu la tasaaroon fu ne la ko def. Nit ku baax a baax baax la, def na lu baax lu bari bari. Maa ngi fàttaliku rek ci at yi weesu suñu mbokk suñu xarit bu baax bu doon waajal tegu xeer ngir daara ji mu war a tabax, ba ma demee seeti ko mu ne ma diw de na nga ko ñaanal tudd Sëñ Cheikh mi, yónnee na ma nangam, wax ma lim bu xaw a bari. Sama xol sedd ci lool, te da ngay xam ne loola moo feeñ, waaye maa xafee enzam mu ngi koy ñaanalaat bu baax. Tuuti laabire nag bu may jox suñu mbokki taalibe yi ñi ma bokkalub taalibe, mooy ñu xam ne ñu mel ne Sëñ Cheikh mi jariñ la luñ war di jariñoo mu nekk fi ak ginnaawam. Moo tax buñ tolleetee lu xew-xew bu mel noonu yàlla na fi gëj nag lool, yàlla na fi gëj, waaye lu mënta ñàkk la. Li indi Sëñ Touba fii ci pénc bi moo fi indi ñëpp. Ñun ñu nañ xamaat comportement bi ñu yor, ku jógeti dem ci lu mel noonu sa yéene mooy jariñu, ak bu la yàlla dimbalee nga doon kenn ku yor dara ci njariñ nga jariñe ko fa. Moo tax nañu yokk yar bi buñ dematee ci jotaay yu mel noonu, xam ne kenn demu fa ngir booxante, kenn demu fa ngir seetaan, foofu amul lu ñu seetaan. Ku demati ci lu mel noonu na nga xool fenn fu dal nga toog fa, boo toogee bul neenal sa jotaay, te na nga ànd ak njàpp, xam ne yaa ngi bëgg a ànd ci julle ku fi génn àdduna, te da ngaa war a jàpp. Toog yor sa kurus loo man ci lu baax nga defal ko ko, te moytandiku nag yenn yi xat-xatloo ci bunt yi. Yow ku la laaj foo jëm loo koy wax ak lan ngay seetaan yi njël njëkkante ñenn ñi di jël yenn image yi di filma, loolu bokkut a ci teggin. Nañ wormaal dëkk bi, waxuma laak nag nañ wormaal béréb bu tedd béréb yu tedd yooyu, waaye nañ wormaal ku tedd ki nga xamante ni jóge la fi ci ko doon gunge. Waaye bari nañu fa nekkoon, da ngay xam ne ñi xamuñu leen tax a jóg, da nga gis ko taxaw ci gilee yi, loolu kenn xamul lu muy tekk sëñ bi. Ak foofu ku ñëw di seetaan lan ngay seetaan, ku la laajoon bi ngay njëkkante bu waxante dugg ci biir lan kan ngay seet. Dëgg-dëgg loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Ca mbooloom kuréeli murit yii ca muqaddamatu xidma jiitu ci nañu jàppalante nit ñi ci loolu. Defaa defe nañu bare bare dañu xamut li ñu war a def, waaye am na loo xam ne kenn xamu ko. Jàpp naa ne takk der yi wutuñu foofu dara, bu meloon ni ñu war a mel kuy organisé dara waru fa am, ndax kenn wut a taxaw sa waxuma laag na di njëkkante. Te da ngay xam ne léegi-léegi bu dutoon takk der yi dana métti lool, da nga fa gaañ kilifa wala nga def fa la wërsa def, loolu nañ ko moytandiku bu baax a baax. Image la boo xam ne mi ngi rek a tewu, waaye dëgg-dëgg nag jaaduwut ak ci lu mel noonu. Te xam ne teewee ku ñu taxaw di bare ne tiyaaba ju ci nekk. Te bari nañu fa dem te teewu ca ñoo ko teewu teem àdduñ ca jullee-ga teewlu wuñ ñaanal ko, da ngay xam ne seetaane leen taxu nu jóg ak a njëkkante doo xam la liñ njëkkante ak booy seetaan lan ngay seetaan lan la dëgg-dëgg. Loolu nag nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Lii kat day mel ne fu ñu war a jariñoo la nga dem loroo fa, ca loolu bari na ci nit ñi loolu. Nañ góorgóorlu nag ca defaraat toogaay yi, xoolaat comportement yi, ca xam ne la jotaay alaaxira la, bis penc la, jotaay la boo xam ne nag dëgg-dëgg war nañ koo sore nag àdduna. Waaye jóg ba noppi leen gis fa jigéen gu farax sax yooyu sëñ bi wutuñ foofu dara. Góor ga fa mënut a ñàkk ñu gu yar boppam la war a doon, bu ñëwee soxla wut leen, ndax bu dee la ci aju ca biir ña koy toog tooña nga fa, waaj nañ ko ba noppi. Boo ñëwee xoolal ca cat la fa nga war a toog nga toog fa, ca yor sa kurus bul neenal, soxlawut looy xool, soxlawut image booy xool, bañ ne bisimilaa nga jóg ànd ci jullee gi. Teewee jullee ak néew surtout nag ku baax yi noonu tiyaaba ci nekk yi bari na, yonte bi noonu da nga am tiyaaba ju ëpp jabon uxub ci ngëneel. Teewee gunge bii noonu la mel. Nañ góorgóorlu nag ba yàlla dimbali ñu ba li ñu tax a jóg ñu di ko am. Jërëjëf.
1: Ok, jërëjëf Seigne Moustapha ci kàddu yi am solo yi mu ubbee ko ci wax solos jotaay yi ñu amal. ñaareel bi it xew-xew bi fi am ci jamono yu yàggut yi muy Serigne Cheikh Mousseyn Sallikh mu taxawaat ci wax seere yu am solo ci Serigne Cheikh ak lii mu ko tëjee nag muy dégaan lu am solo loo xam ne dafa jëm rek ci mbokki taalibe yëpp ci li ñu wax wax may dëkk bi ñu di ko bàyyi xel jamono ji ne xam ku teew ci forum bi rek war naa bàyyi xel jëmmi Serigne bi.
0: Dëgg la.
1: Ba noppi bu ko bàyyee xel rek dana xam ne bëri na loo xam ne yëllu ci barab bi yëpp. ñu bàyyi ko xel ci melokaan ci jëfin ak ci doxali rawatina nag moom yenn xew-xew yi bu amee nga xam ne moom yow mi taxaw ne di xool coow li sax doo xam coow bi la jëlale naa dencub kilifa waa ñi bu ñuy denc rek ci armeel yi rek léegi coow lu bari li am loo xam ne ci ñu wër barab bi loo xam ne li ñu
0: coow
1: la te ñooy bokk lu ñu wax fi mu xëccal feeg ñeddal feeg loolu rek lay doon waaye dana mujj toon coow loo xam ne doo xam loolu doon te yooyu moom yooyu daf ñoo dab yooyu moom daf ñoo dab waaye bokkut ak teggi ñi ñu xamee woon yu am lan la. Kon yooyu mot a bàyyi xel rawatina nag bu dee jotaay boo xam ne kilifa bi lii mu wax ci Serigne Cheikh it di lu am solo loo xam ne Serigne Cheikh moom bu ñuy wax li ñu doon jàng ci téere yi dañ ko doon wax ci ab taalibe murit dëgg-dëgg loolu Serigne Cheikh doon na ko jëmmal kenn kàttanam ci taxawu njaboot gi ci jàngale alxuraan ay junni mu taxaw leen yore seen jàng alxuraan buñ nekkee mu yore seen jàngam xam-xam taalibe gañ fi xamoon ci démb ak ba dem ci xidma mu toxee leen ci ba ku ci juge mën a sóobu ci kasbul xalaat te loolu lépp nag mu gàddu leen seen lekk seen naan fa ñuy dëkk la ñuy sol lépp mu gàddu leen ko ba lenn ci xeeti mbay yi ñu doon bay ci ay ceeb ak yooyu sax ci ay toolam ak mu jot Serigne Cheikh daan na jënd doole ci ngir mu doog a mat dund dongay.
0: Dëgg la.
1: Nga xam ne li muy bay ci ay toolam bu ñëwee du mat dongay li ñuy dunde nga xam ne buñ la waxee li ñuy jëfandikoo ci ceeb ay tonne lay doon ci weer li ñuy jëfandikoo ci dugub ay tonne lay doon li ñuy jëfandikoo ci diw. nangam litre yi muy doon dalay jaaxal bu ñu la ko waxee li ñuy jëfandikoo ci soq ak yooyu maanaam kemaan la ci bari ku muy bari jàkka yi li muy bari daana wax ne day dajale bu dee téeméer moo koy def daanaka day dajale ba am juróom yoon fukk. doog a soobu ci liggéey bi kenn mësta dégg Serigne Cheikh di soobu ci tàmbul yi ak liggéey woo kenn mu ñëw jàppale
0: ko.
1: mu doon koo xam ne daal daan na jëmmal la sëñ bi doon ñaan suñ borom ci zuriyatam tayibatam tujaddidu nax jenna bi yel moustapha tëji taxi bi li suñ borom suñ bi ñaanoon suñ bi suñ borom ne ko wal tajaalanha ya ilahi saliha talidu man yaamalu baadi saliha mooy ñaanoon ko njaboot goo xam ne bu fi jógee jëf ju baax jëf fi nekkoon dañ koy weer jëlale naa nag jikkooy Serigne Cheikh moom nga xam ne bu ngeen jaxasoo moom nga xam ne ku defarul dëgg mi ngi ni moom waaw dëgg defarul Serigne Cheikh du ngeen toog ñetti minute te jàngaatoo ci moom ci woyof ci yëkkati doomu aadama ak ku mën a doon jëfam ju baax ji xàmmeewu ci ndeyjoor càmmoñ moom te lu mu defit fàtte na ko xàmmeewu ci kii yëblu ci moom xamewu ci sax ki doon mourite day def ta yalla tax
0: deug la
1: li seigne moutla wax ci ne barab li seigne bi doon def bi dem gana and ak ki ñu wax cheikh na te barab bu mu romb ne ko fi de war nañ ci jam yalla lool seigne cheikh doon nako ci sax wala jala ba fu mu gis pak bu sel da nan fi mom jakkara ko fi yalla gis ngeen pak bi ci commis ne lañ fay lañ ko ci ay yoon ay million ku ñew mu ne gis na ko fay lo ko lool
0: cheikh
1: ba xey bañ fay xere gis mu yëkëti ko mu
0: jakk
1: nek kam dañ wax moy seigne borom
0: subhanahu wa ta'ala cheikh
1: lool nak moy wané ne kon nit bu nekké ci kaw suuf war na xamné da fi jaar yalla
0: fi jaar yalla
1: seigne cheikh bimu fi joggé fan yépp gis ngeen duñ ne mo fi tabax tax mi duñ ne mo jëndal auto bi duñ ne mo mom kër gi waye mo tabax juma ji mo defat nit mo sañ ci dëkk bi fekk fi seigne salu def luddul jeex ci xelkom mu gëm né nit da war di jëf mu fexé ba ñaari daara yu seigne salu defon mu def ben ci
0: digënté
1: yok fa daara yu jëf ba daara jëm fu jëm jëm mu jéné doju jumi dogu sañ ci
0: fa la wacce
1: mu fa la wacce nga xamné kon lol day wone rek dal nit lum dund rek fa la ko suñu borom di fekk mom nak ci terbiya la nekkon toli seigne cheikh yi bo ci massaane dem man tol yu mo ci fanaal bari wut waye tol jo ci tol yo ci massa dem da nga tak ni mom 5h du matin bu joté ba 1h du matin di jotat ci guddi amul benn jamono bo tok lu ne yaangi deg ñu yag dara ñi ngi jang alcorane ca kaw ba ñuy kurel ba ñuy rajes ba ñuy def xeyla la gu neex bok nga xamne ci suñu tuba lañ ko doon wax yalla am nga xamne
0: liñ ko doon gungé kérok ba ci liñ ko doon gungé kérok buñ ko denc
1: liñ togué fi ci penci mom ku xamone seigne cheikh kérok soxul yengu na ku lay ko xamone nak xam nga ne suñu borom do ba dama lu mu doon dund rek té la koy fex xeyla la gogu ñu doon yëkëti buñ ko massaan yëkëti ginnaw timis ci tool yi nga xamne kuy dakk seigne touba deug deug mi ngi ni
0: ci tosaan li fofu lañ ko andé fe buri bi touba
1: ci tool yi
0: lañ ko fa la ko mag ñi tambalé
1: wax ñu indi ko kon nga xamne rek dal mom dal na dakk bëgg seigne bi mom ci tarbiya ki nga xamne Seigne Saleh don na ci def kem carton momi Seigne Cheikh da na ci def kem carton ay nit ñu defal deug deug bo leen ci tolu ñu fekk leen te loolu lepp da ko def lu dun gëdd ci sakku jëmi suñu borom subhanahu wa ta'ala donc ko xamne kum gis sax da na wut ci yow Seigne Touba Seigne Cheikh ko ma la doon bo ñëwé da na dakk ci yow Seigne Touba da ngeen tok ñi sax man ci ñi jëblo ci Cheikh la bok ci loolu ben du ñaar da ngeen tok Seigne Cheikh ñu jox ataay sax wala café mu goox ba yag mu jox la nga fokk dara jox ngeen nga bakkel bo na ni ñaari ko mu la jax kaas bi ci yow kontiné na nga xamne yow dalay nax yalla may djegal ne bo xamone da ko jilat yow do ñeme nan carte diko joxat waye dalay bay ba nga nan ñaari gox ñett mu jilat ko ci wéra nan du ngeen tok mukk nga djub di dem da talu ay xamne ko xamne ci mom la djegal wax deug bu ñuy wax bax deug deug mom ku gis seigne cheikh man nga ci yam bu ñuy wax talibi deug deug ku gis seigne cheikh man nga ci yam bu ñuy wax ku jëmmal la seigne touba bëggon seigne cheikh def na ci kam carte yalla ko suñu borom fay yalla nako barkel yalla na liggey bu fi doon jëf yalla nako suñu borom defal muy ndam yu sax ba faaw kon fofu rek lañu yemalé kaddu yi séré ñu leen def ci mom nga xamné jamono yi kenn mënta wax ci dara rek té tuddo ko rawati nak kenn mënta wax ci juma té waxo ci Seigne Salim Seigne Cheikh mi nga xamné moy Abdoul Massadjit mbacké bobal bi bu ñu ñëwé fi stade bi nekkon fañ doon taxaw di football fa la def minbar ñu difa tudd suñu borom tay ji té barab bo ma dem rek lu mën na ko def kon Seigne Moukla li ñuy tambulé
0: baxna ma tej tour ci li nga wax Seigne Cheikh ci yaram lima ci yem ci solo ko ci ñuko jégué njabotam ci la ko dem tambulé won nañ ma image kurel bo xamne ci tabaski gi la ay xamé na ci ay doom ñu ci bir kurel ba wax nañ mané li yenn liggéey yi nga xamné liggéey yu doole la njabotam ñoo ci jitu lolu xam ngeen ni ku mëna yar la du ko xamné dafa def njabotam ay bour di liggéey lo ñu ci dess kurel bi ñoon bu yagut nenañ mu ci tabaski gi la wala ci kore gi rek doomam gis na ko ci doom ju ma xam lolu nañ ko roy ci mom li ci dessit moy nañ koy ñaanal nak bu baax xamne ku fi joge ñaan du doy ku ko fatali ko nang ko ñaanal te nañ gor gor li nak jema roy ci mom luñ man rek ci jikko mi lepp école buntu bu yaatu la nañ gor gor lu ci diko roy bu baax lima don labiré sama mbokk talibé moy ñu xamne magña ci lu baax lañ wad di jël ci ñom magi seigne touba yi xamna mag ño xane mami yenn ci mami seigne mamour yi buñ da ñew ci penc bi dawuñ soli dal buñ accé mbal lañu sumi seigne dal koko de xam nga wote nak ñew ci penc mi du fi ciowlo kérok biñ fi andi cheikhul khadim guddi goga mbolo bi bari won nañ di bayi len xel lol bokk tak ni ko nit ñi netlé ñaar ko juroon ñatt ak lolu mbolo mi bari won nañ ben ciow amuton likoy tektale degg nañ fi ak noddu ca gédé lolu ko waral dal gu amon defar nañ señ bi ba lepp noppi ngay jekki jekalat bërepp bu tedd barka ci dess ñu taxawal ko julli lolu lo ci déggé ña fa nekkon kon andon nañu dal nañ gor gor na ci réccu lolu fo lor la ci doon dolé wa billahi ta'ala tawfiq
2: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi Google
5: dara ngeen def mbokk ñi tapp sen télévision Assamadiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin bokk julit yi bokk talib yi nongi yass sunu nuyo diko jeme ci mbollem bokk julit yi bokk l'islam ne moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh xana delu rek di wax nuk sun borom subhanahu wa ta'ala sante inna lillahi wa inna ilayhi rajihuna mbokki xam ngeen ne tay ji la serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mbacke tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala touba ye waxar kanam bo xawatis waye te rewul julini andak gem yalla guma sekk ak nangu dogal xamne sun borom subhanahu wa ta'ala moy set liko neex mu def ko ci ab jammam tay yalla modi kek dogalam lolit ñu ray ci cheikh ibrahim borom daru moxti wax nañu ne bo ma sandik ne ko diw amna dom danan alhamdulillahi rabbil alamin waye bo di ken ne ko diw genn adina cheikh ibrahim dalay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin ñu ko ñaar yoy lu tax mo ñaar yep yam bu ci nek dogalub yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la te lu yalla dogal dafa wara neex ab julit mbokki ak lu meuna xew mu mel metti na waye treewut xelib delu wat ci sun borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo ñu bind wacce ci kaw suuf wax ne wama khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nak tay ji tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala nekkon jaamu yalla bo xamne ku daan jaamu yalla borom subhanahu wa ta'ala la ci ibadat yep waye ñuy ñaan laat nak bu baax serigne touba cheikh mohammed muntaka yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax taxwayam rafet na lol ci yoonu mourid taxwayam rafet na lol ci umma islamique momit déjà mu am ci taxway bu ma sekk mom serigne touba cheikh mohammed muntaka waye di ñaanal nak bu baax baax serigne basirou mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo wut serigne cheikh ci bop njabotu serigne salihu gi no ngi ñaan sa borom yalla guddal fanam tamay ko wër te tew tawul ko yaan bi badu ko fakasal ci bat la ilaha illallah mbokki non lañu amate mbekté di ñaanal baax baax serigne qadim mbacke mom serigne cheikh mo serigne salihu ni nga xam tay ji japp nañ ne mo tok ci bop njabotu serigne cheikh mbacke mom serigne salihu momit yalla yalla tawul ko yaan bi teyel ko ko te samal ko ko bam yeb ko fu kawé ndortom ci barkam serigne touba khadim rasoul mo ngi amane bekte itam di jale mbolam umma islamique serigne cheikh mbacke mom serigne salihu diko jale itam borom jumtu kayo xarale bi ñu liggéey l'islam mi serigne abdou samane mbacke mom serigne sahibu di mbokum serigne cheikh di xaritam di soppem di wolereem di lepp serigne cheikh mbacke mom serigne salihu kon nong koy jale bu baakha baax serigne abdou samane mbacke mu serigne sahibu di ñaan serigne abdou samane yalla yalla guddal fanam tamay ko wër ndax momi ku dundal bokk gi la waye ku dundal l'islam bi la waye ku zuhat yonu mourid la kon yalla yalla taxaw ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko serigne cheikh mbacke mom serigne salihu mi nga xamne tay ji mo tan de kala yek sun borom no ngi ñaan yalla gatal ndoko malaka yermande terale ko aljana firdausi wonale ko way juroom serigne salihu mbacke ak mamam ju baxda khadim rasoul mbokki no ngi am bekte bu bax nak ci desu wat kon ci kër gi nga xamne mo nek ci kër serigne sohaybu penc serigne sohaybu mbacke ngir fasiyene and ak yeen ci ziar yi nga xamne bokk talibi biñu yegge xew xew bi ñum yep ñew nañ waye li am solo moy daño ñew gungé serigne cheikh mu serigne salihu ci alquranul karim khassida ak sikkar waye kenn ku ci rek bo xolate ji xar kan mom nga xamne ni mu sangé mi nga xamne ne yek ne jambaari l'islam laqul suni ba ci sayir te moy serigne cheikh mbacke ibn serigne salihu kon xamna ne dig tay ci kanam ja ngeen def mbokki kon jere ngeen def ni ngeen deggale rek ma waxe len ko ni xam ngeen tay ji xar kanam touba yewon na tis ak naqar waye lepp ñu delwar ko ci degolum yalla borom bi subhanahu wa ta'ala taxna tay ji serigne cheikh mbacke mu serigne salihu bimu tan de kala jek sun borom talib yi di bayiko fenn fu nek ngir ñew diko ziaré ci way diko gungé ci ay ñaan ki ma taxaw nak ngeen jakarlu mom du ko ñu leen di présenté ndax mi ngeen ay jotaay muy serigne ahmadou bass di borom xam xam bu ñepp rañé aw doxé nam ci biir tool bi di l'islam waye kër gi di assamadiya yaakaarna min nañ ko ci itam bu baax baax ngir digg mak serigne abdou samane mbacke mu serigne sohaybu serigne abdou nak ku na xamné digg mak serigne cheikh mbacke mu serigne sariou jëlé na bokk gi way xaritoo gi ak bokk gi bëgg lu baax serigne ahmadou bass yeen kaddu nga ñu diktal ci jambar yi nga xam tay ji mo taan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala
6: alhamdulillahi rabbil alamin xana di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
5: ab julit bu dogal wacce ci kawam man na jëfëndiko waatu yoyu te fas nak li waati lambo moy sunu borom mom lu sañe def rek lay def lepp lu mu def rek loolu mo rafet loolu la Seigne Touba jangal fa kuluma yafaluhul jalilu fadhaka mutlaqan wal jamilu lepp lu yalla aji makki def rek nu manamel loolu moy rafet waye tay ji nak mu del ci akab dogal jëfëndiko ciobarem bayi nak tisu reuy ak metti wu reuy ak ko gurep ci xolim bolem ummatul islam amatan waye wa khassatan nak tariha bi di al muridiya ndax serigne sah mbake mom serigne salih ken la won gu mak ci li ñuy tudde ndono li fi serigne touba bayyi moy rodal jang ak jangale ak yar ak defar jaare ko ci mbey ak liggey sun borom defalam ko ci nak tawfiq jo xamne ñu bari ci dekk bi minu ñu jotaayam la ko waral moy nek rek ci Allah ya ndax bo yore ak njabot ñu doylo la jox la ko ñu nek ci Allah ya mënu do fa gej lolu mo sabab sore wayam nek ci Allah yi waxtu wu nek muy wetti ko dongo yoy ak jima taxaw ci cadre responsabilité bi tax ñu yëkëti ndaw yoy jox ko ko telal muy jonjo ak ñoom ngir defar leen lolu rek mo waral sori gi mu sori won ba ñu bare bare bare miiru ñu ay jotaayam waye damay wax ne la way juram sampon te mu andon ak mom ci champ goge way juram cheikh salih dem bayiko fa lolu dara desul gannaaw daara ji mu wacce liggey ci bir xel kom daara joji seigne salih bayiko fu won dafa bok ci daara yi mu yok mom seigne salih lolu tektal la ci lu seigne salih defon rek yokuna ci la man dekk bi barab bi fi gëna stratégie barab bi fi gëna jekku ci walu commerce ak yeneen barab yi dul dekk bi mom bu ci joté lam ci xéme ma def moy jakk juma tay dana ko liggéey bo xamné ku ko xol dana xamné liggéey bu muccu ayba gi liggéey bu jël alal ju barengi ni waye kenn mën la tak limu dimbulé ci ay nit kenn mën la xam limu dimbulé ci ay nit ci walu alal ci walu sirum pacc ci walu sampal len kër ci walu jëlé len ay soxna ci walu taxaw len ci fann ye gëna xoot yo xamne ñoom buñ ko waxul nit sax man ko baña xam ndax mom ku daan jëf la waye daawul doon tu bi wax bayna sekk rek digënté ma ko fi ma sa nekkal Seigne Touba lepp lo ma sa woté kenn jitu ko ci waye kenn mënu ko ci Seigne Sax buñ dé nat l'islam ak julit da ngay fekk mu am ci dayo bo xamne da nga nan julit haqana gi waye julit bi spécial waye buñ dé nat ak mourid té ak mourid aw doxali la ci l'islam da ngay fekk muy al muridu sadiqu ci bëgg Seigne Touba ak matal sekk warma ak haq li ñuy tudd ak talubé ak ni muy jëflante ak nit ñi woyof ba neewon ci Seigne Sadio lepp rañé ko ci mom barek toroxlu ko lepp rañé ko ci mom positif ba pass pass ba lepp rañé ko ci mom teggine ci karam ay kilifam lepp rañé ko ci mom waye nopi gu bari ga itam ba ñu neew lu neew ngay digay kadam ñepp rañé ko ci mom té lolu lepp ay qualité la yo xamné qualité bu ci nekk rek l'islam tag nako yottu sasam melawon ni tag ko jangale ko Seigne Touba jaar ci ñom ñu ñew yeesal nak melo yoyu Seigne Cheikh dal damay wax ne bu kenn joy ak dem kuy joy joyal ndonali waaw ndax dem mom mën la ñak day doon tay rek mbamu dul ëlëk waye kuy joy joyal ndonali ndax kenn gu mak faq na ci ndonali moy ndonal terbiya ndonal nek ci daara ya ndonal bay joxe ndonal jang ak jangale ndonal defar nit ñi rawat na ndaw ñi lolu lu ko gëna mag lu ko gëna re amu te lolu lañu fi Seigne Touba bayil motax ko seen muy yëkkat ba muy joy joyul ak dem ndax dem ala kulli hal mu am dem sax mo nopal nit ndax aduna amna atiyé boko xé laq la fi dess lepp ci dundu fitna la dundu ciono dundu wéréji dundu khat khat kon li nga xamné moy dundu nak te bu ko yalla reuy dudé moy ruh lolu moy li ëpp solo te karatana ruham xamnañ ne teji balah yahun 'inda rabbihim yurzaqun maka fa sun borom muriko wasagal alhamdulillahi rabbil alamin ya na ko yalla fayal ñuy ñaan nak yalla mo wootu ko ci ak njabotam yalla ko wootu ci sax njabot la ci bëgg lepp am waye yalla ko yalla wootu itam ci talube yi te wootu ko ci daara yi ak ci tool yi ak ci yoon wi ak ci l'islam wassalamu alaykum wa rahmatullah dira jëf
6: ki jere ngeen def kon ba legi ngiak yeen fi ci darur rahman señ tum serigne sahay bu mbacke ci keur serigne cheikh mbacke mom serigne salih tak bu sel bi nga xamne fi la nekkon di jaamu yalla waye di dimbali jaamu yalla itam tay ji mu tan de kala yek sun borom subhanahu wa ta'ala kenn ci nga xamne nak ci keparam lañu ro ci bok ci ndongay tarbiya yi mi ngi ni mu jakkar lol seigne bi turu naka la
7: mustafa sar lañ ko wax mom seigne saliw
6: mustafa
7: sar mom seigne saliw
6: ok seigne mustafa ginaaw bu leen ziar la tay ji seigne cheikh mbacke mu seigne saliw laquna suñu bal ci sahir yek yek bi nga xam tay ji ndongay tarbiya yi am nañ ko ci
7: alhamdullilah alhamdullilah ñu sant yalla bu baakha baakha baakha baax jullu ci yeenante bi sant seigne touba khadim rasoul mu melne xew xew bi doyna war lol betena waye nak dañuy sant yalla bu baax rek dañuy sant yalla bu baakha baakha baakha baax ndax li sun borom mom la ñëk bind ci dundu kon nak bu yexé sunu kaw lu metti la waye dañuy sant bu baakha baax rek delu wa sun xel yépp ci sunu borom te xamne ñun ñi la ñaaxat ndax comme ni mu démé ni ku baax ci dem ñun ñi fi dess ño wara lox saay bu baakha baakha baakha baax nek ci lam ñu santone lam ñu digalon bañ ca joggé mukk rek ndax li metti na lool lool waye nak dañuy sant bu baakha baax rek sant bu baakha baax alhamdullilah
6: ndax mën nga ñu fatali rek aslaf ci jëm ji ñu wan ginaaw tay tamuy serigne cheikh mbacke serigne sallu len mo nekkon ay jikkom
7: wallahi ndaysan mom bima koy mujjé gis ma nga ko fekk fofu mu laqo di xel xom ci jamono ye ci ginaaw ñu gis ko ma gis ko gis jëm ji mu xaw ñewantal ko lool ndaysan ma ñewantal ko lool waye dama ñimu doona wax waye namako gisé won dal bima li ñewé tabit bettuma waye dañu sant bu baax rek dañu sant bu baax dadi dañ ko bëggoon bëgg gog fañ tégon señ bi señ saariw wallahi mom lañ ko doon xolé motax bi ñi mbir mi dekkale dembu doyon na war lool ci ñun waye nak santat nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ndax delo ci war nañ suñu xel xamné suñu borom mo fi nek té lu bëgg lu ne rek loolu moy am wa kon nak ñu santat yalla bu baax rek santat yalla bu baaxa baax alhamdullilah
6: jerejeuf ñu ki kon ba légui ñu and ak yeen fi ci kër serigne cheikh mbacke mom serigne saliw muy kërëm gi nekk daru rahman muy penc serigne sangay bu mbacke ñu and ci ak bokki talib yi nga xamne ñi ngi and ak ñun and rek ci sen télévision asamadiya mu melni kilifa yi ñi ngi ñew bo ba légui nak ngir bokk ak njabot gi tisu ki ma jakar lol moy cheikh mohammed fadel mbacke mom serigne bara khoureja dañ koy jox kaddu gi rek ginaaw bu nuyu ak téléspectateur yi wax ak ñun la na ci ay cadeau ci serigne cheikh mbacke mu serigne sari mi nga xamne tay ji mo tan de kala jek sun borom subhanahu wa ta'ala bismillah
8: ganaw bu ma nuyo bokki julit yep
6: sidi
8: di len nuyu ci turu serigne murtaza muntaha mi nga xamne mo fi nekkal yoon yi yalla ci bu bokkon ak yoon yi defon ko muy kilifa sa borom it def muy ko xamne ki ku wetti won yoon wi la ndax yoon yi mom wettiliko moy sarti ni ko borom tere won rek mu don ko doxé te yaatal ko lol sa borom defon dal muy ko xamni ki wax deug ko ne sarax fi mom rek da nga xamni ki amatu yoon wi la ni fi wajurum nekk won nga xamni ahlu cheikhul khadim mo fi mu jet bi mu welbitiko momit wotu ko dal nu serigne salih yaatu won beug ko serigne touba beug ko njaban ko don ko doxé rek doxine wo wala kon nak ni nit ñepp marché xamne lu dal ci seen kaw la waye nak sun borom mo baxo def li tambali wu ko tay te duko yamale tay waye nak sa borom def li liñ ko fi ëndé won dal sa borom fétiliko ci l'islam matal na ci lu man di nit ku yaatu di nit ku bax di nit ku dal ku fonku liggey fonku jaamu yalla
6: da man nañu japp ne borom jikko yu rafet la
8: ah borom jikko yu rafet la ndax képp ko tabax benn néeg boo xam ne néegub sun borom la ab jullite koy def waxuma la mboolem xibile fo ne rek defa fa néegub yàlla boo xam ne bii boo dikkee ba doon koy seetu wërsëg da ngay wan ne wërsëg booba kon jëme ko ci yàlla nangu ne jullit la lii fi sëñ Saliou sëñ Juma jiit nga xam ne sëñ Montaha mi ngi ko bëgg a yaatalit jëf jëm ci jëf ku dikkit ñaare ci benn nit ci kër da ngay dikk tabbi ci jëfum kon nag ku baaxa ngi nii ak jullite ngi nii ku na ñeme ndigal ku rafet jëf yàlla na ko ko sun borom nangul njaboot giñ fi bàyyi suñ féeti woon sun borom sàmm leen ba lu doon ak bëggam ñu dox ci lu yaatu te ba ñam benn pakk tañ bokk koog ñoom waaye moom daal tegte li jullit tegte di l'islam ak jëmmi yoon it nga xam ne coobaree sun borom la sun borom sëñ Touba doon ko liggéey bàyyee leen ko mu bokk ci bunti yoon wi daal bunti bi ñu toogan daal matale na ko yàlla na ko sun borom defal tawfiq ak ndimbalam wan ko ab liggéeyam te nangul ko ko mboolem jullit yi tase itam te tegoko new tiss la wo yalla ko man dogal waye du mbindef ñu nanguko diko ñaanal ñaan yu yalla ko ko sun borom nangul jeregen jeuf
6: mbokk jeregen def kon ci andu bi ak sen television asamadiya ak sen radio asamadiya ñi ngi fi ci keur serigne cheikh mbake mom serigne salih ni ma leen ko waxe rek bi dogal bi wacce ci serigne cheikhum serigne salih ba legi bokku yi ak talibi yi ak xarit yi ñi ngi ñew di nemi ko ci njabot gi serigne abdullah mbake mom serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne sohaybu ñew na ni tew tewal njabot gi waye tewal bokku yi tam teway mbokk ak mbokkum talibem bi mu ñew tam fekk wi tam serigne salih mbake mom serigne amsatou mbake mom serigne abdullah mbake mu mel ko ni ma leen ko wax legi rek serigne abdullah nak dafa jël kaddom tok serigne salih yakarna li yag na am ci yoonu mourid kon dañuy deglu kaddu yi nga xamne moy tukke ci serigne bismillah
9: bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibi yi ñi sétane ak fuñu mëna nek ci aduna bi ñu ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa sunu serigne di cheikh abdul ahad mbake mom serigne cheikh ahmadou mbake mom serigne shoaib di ak tawam nga xamni kenn la ci kër gi ndax kër serigne shoaib ak kër serigne abdul ahad ak kër serigne salih genn kër rek la kon bu fekke dañu jox ndigal xamna dana tuti lol ci nun waye nak limu wax rek ndax yalla dafa dogal serigne cheikh salih mbake mi nga xamni mo laqo di khalifa serigne salih yalla na suñu borom yakku ay ngeeramam te jegal ko ñaanal serigne basirou mi nga xamni moko fi wutu suñu borom yagal ko fi lol serigne khadim mi nga xamni itam tay ji moy nek mo tok jotay serigne cheikh mom serigne salih ñi ngi koy ñaanal mu yagg fi lol te wer ah cheikh abdullah had nak ndigal li ñu jox da nañ ci sawar lol ndax yalla da dogal serigne cheikh 1994 la fa dem ba 2004 ma dog fa jugge dem xelkom yalla dogal na xam nañ ci mom lu bare bare mo ñu jangal alquran bañu mokal waye liñ mëna séré ci mom moy ku am positif la ku bëgg serigne touba ku doylo suñ borom ku nango jamu yalla té mëna liggéey donot ab yaré kat ndax ñun fa lañ jàngé alcorane dañ daan bolé di jàng ak di liggéey di dem ci tol ya waye mu fonkon lool njabotu cheikhul khadim gi ko xamni ci serigne touba nga bok du la yamalé dara ne ko serigne sohay bu défaré yarinu serigne sohay bu harfan bi harfin nekuñu won ken keur serigne sohay bu waye yeen ñi fa nekkon li ngeen ni natali ni ni serigne sohay bu non la daan yaré moy serigne cheikh rek jang alquran jang khasida bu timis musa jot dañuy sekar bañ noddu ge buñ julé ge ba nopi ñuy jang alquran ba xaju gudi ñu dem tari 4 heures mo daan yetal bokkum wa ma ngi fateliku genn gudi go xamni ak satara la jël diko soti ndox diko soti nit ñi ndax bobu dañu xawa bidanti bobu seigne abdou khadim mi di doom ma nga foon waaw manam len dal mo koy taxa nga gis mu xawa mel lu mer moy nit waxtu julli jot julli ji wo wala nga wara jangi wo wala nga wara def lu bax defoko lool mom day tagok sagom daana wax ni bëgg gi mu bëgg yalla suñu borom téenama def lepp lu naqari yalla suñu borom daana wax lool bis bi itam bayyi won nako xel lool ndax amna xasside gum bindon tegg ko ci astaghfirullah tambale ko ci i'tabir yawma nahudu turhidul khalbal wahud na ngeen fatali ko bis penc ba nga xamne ëlëk yawmal khiyam nit ñi dañuy tit ngir tekku yalla yim tekke ci alquran la ca yeme moy lim wax ni wasayru sil kawni khasiru ila fana'in sayasiru neena aduna bi monde bi neena dox bu gatt lay dox neena ñepp ci suuf lañuy mujj neena luy jeex la lol seigne cheikh salu mi moko waxon beuy bi may tari kon bayyi won na xel bis bi bu baaxa baax kon nak mbolem ñi nga xamni yar na len defar len nga xamni ci yarub serigne sohaib ak serigne abdou ahad lako jele ko ci gis rek da nga xam ay resultant gis nga lim tabax ci ay jakka fo dem ci senegal defar na fa jakka jangal na ay nit yar len di dimbali nit nango liguel serigne touba lol barki dem bi serigne muntaha wote jumaa serigne touba ji neena kenn duko ci man milliard la ci def waaw kon lolou da ngay xam ni serigne sohaib amna resultant ci serigne cheikh mom serigne saliw mag ñe itam da ngay xam ni sen ndono musu fe juk kon ñom ñi nga xam ni ñom ñoko fi wotu ñom njabot gi ñi ngi leen ñaanal suñu borom yagal leen fi te wéral leen serigne bi nga def ñaan rek

0: ne kenn ci borom dogal na ak liggéeyam mat na ci wetoom. Xam naa incha allah rabbi njëkk nuy jébal kilifa gi kàddu gi nga xam ne moom lépp lu jëm ci wàllu alquran karim ñoom dañoo bokk ñi koy taxawee. Dañuy bàyyi rek sëriñ Bass mu ubbi ak lenn ci ayat alquran karim, su noppee nag ñu dalal sëñ bi mu dikk ak ñun ci kàddu yi seede diggante sëriñ bi ak daara, sëriñ bi ak alquran, sëriñ bi ak yar, sëriñ bi ak jàngale. Mun nañu wax rek sëriñ bi ak defar nit ngir mu mën a doon ki nga xam ne moo taxoon suñu borom yëbal.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.
0: جرجف كون بوكي نيو تاف كادو غي ريك سيرن خالي جاختي ci niñ ko waxoon sànq rek diggante sëriñ bi ak defar doomu aadama, loolu jàpp naa ne dana yóbbaale lépp loo xam ne aju woon na ci taxawaayu sëriñ bi.
2: Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbokki julit yi, mbokki talibe yi, ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, di leen dalu xaq, di leen dalu xaq di ñaan suñu borom boole ñu daal di tàmbalee kàddu yi ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Di ñaanal sëriñ Cheikh mu sëriñ Sade ñi nga xam ne moo tax ñu dajee fii tey di yeesal ay ñaan ci suñu borom jëmee ci moom. Yàlla na suñu borom yeesal ci moom yërmandem ak njëggalam, wanale koog way juróom wu tedd waa Cheikh Salihu Mbacke, wanale koog maamam ju baax bi it sëriñ Touba Khadim Rasoul. Mu mel ne bala ñoo àgg ci lii nga wax sëriñ Basirou kan ayaxu ani yi mu ubbee daa mel ne moom la suñu borom doon waajal. Inna allasina xaalu rabbuna allahu suma staqaamu, ñi nga xam ne xam nañ ne yàllaay seen borom te nangu ko, ñëpp yàllaay seen borom waaye am nañu amu tawfiq te nangu ko. Moom mu bokk ci ñi am tawfiq xam ko nangu ko ba noppi nag sa bis bu nekk mu gën a sax ci luy wéral loola su ma sax xam. Ñu teg seen tànk ba seen borom bëgg ay gi suñu borom tabaraka wa taala da cee wax ñi jaar fi ñu war a jaar, wax ci li ñu leen war a defal. Kon sikki nekkul ci ne li yàlla bëgg nit ki def ko mu digal ko ko nit dana ko defe nag yàlla mi ko digle moom di des. Kon loolu mu ci toftal ci yëpp ci ay yiw rasana salaa alayhul malaay, suñ borom dana leen yërëm bàyyi leen xel bégal leen ci aljana bi nga xam ne diru seenu dund ci waajal ko lañ nekkoon. Sëriñ Cheikh Moustapha gi di waajal bis bi loolu it nag alhamdulilah bi mu amee waaye am gi du jommal kenn. Suñu borom tabaraka wa taala ni sàkk jaam yi di yónni yonent yi ba mu sopp mu yónni sayidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu tëj yonent gi wàccee alquran muy téere bii gunge jamono ba kero suñu borom di wal bëfte bi la jiitu woon la ci am solo lépp ci lu mat a xam mu nettali ko, la cay lu baax mu roylu ko, la cay ab safaan mu wattandikulu ko. Digal jaam yi jaar na ci yentu sallallahu alayhi wasallam ne nañ ci japp nañ ci ngoy nañ koy dund ndax moy taxa defaru mom mu nekkon ci loñ fastan ci billahi uhiya ilay innaka ala siratin mustaqim yentu sallallahu alayhi wasallam jitu ci ñepp faso ko nako borom santane moko yobbe sayyabani hud wa akhawatuh waye gannaaw mi serigne touba radhiyallahu anhu jappe ci tere ba nek ko boromam digale sama sakku bi ci tade abdan bin abd digal ko bolem ko ko yaakar jabotam jep jeexal ci sen doon serigne salih kenn ci jabotam amon ci xassam ngay particularité ci liggeyal serigne bi jangale ak yaa defar ni mu jaralon ko lu nek diru ak manam ba bi mu xeye ñukoy xolé serigne bi musuje gën digënté ko yalla defal ko ci lo xamné gannaaw serigne bi neewnu bes ko déggé ko yalla may ci defar ay ndaw ba agon ci bi mi sañ ci xel kom dé jox leen ma ndaw ñuma def ci ñom serigne bi defal ci mag ni yalla wuyu ko ci lool jeewri ñam ji tay serigne cheikh momit telo na tek tankam ko fe ko serigne salifu tegon ta moy fako suñu borom tek lu serigne tuba tek lu ko ba di ab jangale kat di ab yare kat nga xane da nga teunk say wax ci ne defar nit baat bobu moy jam solo defar ñom defar bo leen ci dundu defar nak dafa am ay yoon yoon yoyu nak bokk na ci yeci jik te gën ci ay juk ñu man ko woy ap aturu direct moy jangal ak yar mom lool ak matama won ci sayu señ touba yi wo xamne desul gannaaw jekki wut bay señ salih diko doora def na señ salih wu xeye won ba bi mi señ touba mu jot ci xel ko man ko defal momit non la xey won ba bimu ci nekké señ salih bam joté ci xel ko ak li newon ci gannaaw señ man ko bolé ak lam yoro ta lam yoro ma fa diam seug yalla na señ borom fayal ko l'islam yalla na señ borom fayal ko yoon wi sagub diiné ji la sagub yoon wi la ndax ci lu ko mat rek lañ ko masdi dégg kenn mësu ko dégg ci lu ko mat dara ji gi nit di am ci rew mi am na ko ndax dara ji gën gëy moy bokk ci serigne touba serigne salifu di sa wayjur waye nak mu def la serigne modou moustapha waxon ne xamna ne kenn gënuma bay waye djuba ma doy mu jël njub momu def ko mi ak laxasayam man manam yépp mu jëme ko ci défar njabotuk serigne bi ko yalla bolél dayna ngora rek serigne salihu bayiko fi sars bu tol nonu xey ñew ci sa kaw ta bam da tan ñew ci kawam kuko seenon ya ta xamone lam yanu yang ko don yeeram kuko seenon ta xamone lam yanu yang ko don yeeram ngir yan bu reey yanu serigne salihu xey ci ci kawam waye mu deer rek yamu ca bo dañ ba xal kom dang koy fekk ay daara yu sancat nga xane moko fa ci la bop ndoli ko ci la serigne salihu defo tay yim yoralon bopam te serigne salihu dañ koy tuddu tuddu xel kom ngir lim gëna siwu waye def ra yeen ñep xam ngeen ko fu nek ci rew mi rek ab liggey ma nga def liggey yoy yep mu bolé ko diko rafetal ba fi yalla yalla nangul ko rafet nañ jott ci ne la boromam bëggoon ci mom serigne bi bëggoon ko ci mom way jërëma bëggoon ko ci mom yaakaar nañ ni am na ko su bu xeye nak yalla na cey gëna tek loxo ñi mu fi bayyi tambalé ko ci serigne basirou mi nga xamne tay ji moy jëwri ñi serigne salih yalla na suñu borom gën ko katanal jaar ak mom fam jaar ak ñi ko jitu won ñu Serigne Cheikh ñu di kilifaam di Serigne Salif. Ku ci ne bayan bi di aksi ci yow gis na gan mbooloo mépp gëlëmoon nañ, waaye suñ borom nag moom ni mu baaxoon nenn la maa nan sax mina yitil aw nun siha naati bi xayri mina aw mit lihe. Yàlla nee na suma fi indee ku baax mu góor góorlu fa àgg fu kawe njort yépp ba mel noo xam ne dañoo jàpp ne kenn duut ne mel. Su ma ko fi jëlee ku ma ko wutal ngeen xam ne innaka salika nag si moo si nii nag bunt bi tëjuma ko. Gaa yu baax yi ku suñu borom jëflanteel ba gërëm la ma wax lam lay faye ba nit ñi yaakaar ne ku mel neew dootu am danaan innaka salika nag si moo si nii nag bunt boobu kat tëjuma ko. Yoon wi jëm ci yàlla moom du jeex ku waaxu si rek. Man Serigne Bassir nii Serigne Khadim yàlla na yàlla gàttandu leen teg loxoom ci ñoom teg ko ci njaboot gépp nag muy doom yi muy sëj yi muy taalibe yi di murid yeeg jullit yépp

0: jang moy lepp té war na ñepp amul ku jang warut ñepp dañu wara jang ndax jang moy tax xam borom bi moy tax xam yoonentam bi moy tax xam serigne bi rawat na ci ni ko serigne bi xamlé wajjo na ba jek ci lepp waye dafa wacc ba tek fe lepp denc ko dem jangi ba jang la wara jang lepp kon lolu moy jang jang ci lañu mëna xamé yalla suñu woon ci lañu mëna xamé daraaje yoonent bi ci lañu mëna xamé serigne bi mi nga xamné lu ñu xam mo ñu ko xamal funu ag ci diine mo ñu baayo kon ñu xam daraaje jang nañ xam jang lu mu doon jang mu lañ ñak ni ñepp jangi waaw jang la ñepp jangi jang lepp ñeñ la raw sene ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yent bi ak yeeku ñeek yent yeeku jitt woon ñepp mo lay tax xam serigne bi serigne bi mi nga xamne lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag mo ñu bag na ñu gor gor lu bu baax xamne jang mu la ñak na ko ñepp degg jang jombul kenn ñepp wara jang ñepp ñoo wara jangi kon jang mo waral serigne bi doxé waré ko nonu bu ko defé dafa jang ba jang li jam wara jang lepp ñoko borom bëgg mu wul bëti ko nak dooro soobu yoonu boromam liggey bu reuy bi mu ci liggey jamm borom ak liggey yoonu bi ba andil ko ñaari tour yoyu doon nga ñi waxal di ñu ñu mu jamm yalla la gisu ko kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak juk te jango koku sun do rek ko man ay yobul te ñu moy lepp kon wax ji bi wax ji wésul lolu ci jotaay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñëbal gi lima ci nese ak lima war gannaaw di sant njaboot yi ñi jabooté nañu gur gurlu delu si xamné jang mu la ñak nañ jog ci jabot gi taxawu leen def seen yi te yeb bay jang leneen luñ duggal luñ leen di sagul lool jang sank nañ leen luñ ci amati rek di meul yalla giir ma lay su borom waye jang mu la ñak kon nañ yépp jang ñepp jang lolu mo andi jang kay bi ndax serigne bi jang non moko def jëmum ne ko jitté ci lepp kon alhamdullilah rabbil alamin ben bokke ci pagoutif ay pagoutifam ndax mu jamma bi ñaan jangu bi ñaan waxal nako bopam bil mustafa li ben al qudus wa sallam bi ayzul adha wal jafa wal kibr law ba ko bu yag ko law bopo na bu yag da am tawfiq rek mu jaarale ko ci ñoom ñëpp ñu ko fekk ñoom ñëpp ñu ko bokk ñoom ñëpp ñu ko ànd ñëpp ñu ci bokk jóg taxawal jàng bi tawfiq suñu borom dim defal serigne bi muy tawfiq serigne bi gatanu ñu ci deug la serigne ahmadou diko wax legi mo man do do wax ni ñet témir ad lu tap ñu jëk ñi waye dafa melne gatanu ñu ci ñet ak yo xamne man nañ ci am yaakaari lolé ma waxon mais lu lu am la yaakaar bu agge fofu da yaakaar na ñepp aduna bëpp lañu digg aduna bëpp tay xam señ tuwa aduna yëpp lañu digg tuwa waaw man ñeta téméré la wax loolu mom non la dé ñeta lañ amagul aw kon li ci dess mom sey ahmadou layal nako te do gëna layal lool rek kaddu yoy rek da bëggoon yëkëti dama ko waxal bu jëk rek waw nekkal loxo yëpp jëm ko te baña dess genn katam yëkëti ko rek yalla wa kalimatillahi al-ulya waw baax yalla bi na jug ba bisu ci
1: السلام عليكم مبوكي سافو
2: الله اكبر الله اكبر
3: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

0: la yaay ni nang ko jaay feñ ci wa jaay na mu ñi xam yeen te amuñu dako xamla rek ni abi feñ tuwa ni ñu jaayante
1: ci digalu serigne muntaha mbake yal na fi yag te weur serigne abibou mbake jeewriñu touba ci kanam serigne takko mbake ambassadeur touba ci kanam serigne abdullahad abibou jeewriñu serigne abibou serigne mamor mbake président touba ci kanam ak mbollem jeewriñu touba ci kanam yi ak jeewriñu relation extérieure bu touba ci kanam mbokki talibé serigne abibou dafa yëkëti $100 tek ci table ji jaayante di wo bép talibé bo xamanté yaangi ci états-unis ak liko wër nga jaayante $100 beluway man jaayante bobu nak ubbi nañ ko képp ko xamanteni bëgg nga ci barkélu naka ngay def da ngay dugg ci site touba ci kanam usa muy www.toubacakanamusa.com wala www.toubacakanamusa.org wala nga jaar ci selu touba ci kanam usa numéro téléphone ba di 513-969-7092 bu fekke da nga nek europe wala afrique wala nga nek sénégal te bëgg barkelu ci jaayante bobu mën nga ko def jaaré ko ci orange money wala wave numéro téléphone ba di 78 161 19 19 mbokki talibé jaayante bobu dinañ ko tej ci new york fukki fan ak juroom ben ci wéru juin bu 5h joté adresse ba nek saint stephen community church 2145 frederick douglas boulevard between 115 and 116 street new york ñu ci wo phone cap ci njitul serigne fallou samb di ci wo meka ci njitul serigne pape dramé waye di ci wo daaira soxna jaaré ci njitul soxna momi sen di ci wo daaira ndawi serigne touba ci njitul serigne allah gay mbokki talibé yi bis bangok di bisub jaayante di bisub ligéyal serigne touba di bisub barkélu ci lay jëmele touba ci kanam kon mbokk yi yal nañu yalla boole ci lay jëmele dëkk bu sell ba ci kanam ci barké ahmadul khadim
2: ligéy bi mum laal suuf nañ ko yëkëti bu loolu ñu yëkëti mum laal suuf ilaw kalimatillahi al-ulya lool dong muy ligéy bi
3: qalbuka la sadatan amwati
4: iblisa shaytani la'ani rajim wa min kulli man lam yuhibani min rijali wa nisa'i wa inni a'ishu habika wa surriyataha min shaytani rajim rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin a'udhu bika rabbi an yahdurun assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki telespectateur yu asamadia tv ak auditeur ak auditrice yu asamadia fm ak bokki yandangum ci tiktok bi ak ci internet bi bokk yanda ak ñun ci ak mbolem suñu plateforme yi ñu ngi leen di ziyara tambalé ziar bi ak nuyo bi ci khalifatul am al cheikh mamadou muntaha di ñaan yalla suñu borom guddalu fanam wéré li ci reum do liko tofé ak katan ba limu nan ci ligéel maam cheikhul khadim mu def ko yëgëtan and ko ak mom non lañuy ziaré bu baaxa baax serigne amdi khadifal ak mbolem cheikh serigne touba cheikhul khadim cheikh ahmad bamba khadim rasoul yépp waye tam di ziar ki nga xamné moy serigne abdou samad ibnu serigne soyibu ibnu khadim rasoul mi jaklel xéetu yoonte bi alayhi salatu wassalam العلم النافع العمل الصالح والادب المردي موي خام خام بو ام نجارين جيف يو باخ اك تيغي نونو گرم نكو نيانال ييرم سي ليگيل شيخ الخديم يال نكو موتلي واي نوان كوك نيوم مباكوي تاي ناك يموك الاربا نياتي فان تي ويرو جوين اتوم 2026 موي اون دي تات جون 2026 نيوي واديال ناك بيس بو ام سولو سي سن ايميشن توبا تي كانام bi nga xamné da ngeen ko bax di am dimanche bu nek 17h japp 18h mu melni dimanche bi passé nak ñu nekkon ci liggéey bu reuy bu am solo bo xamné mi ngi jëmon ci dundu ak liggéeyu jambaari l'islam serigne cheikh mbacke ibnu serigne salih ñu don ko ñaanal ci altané bi waye dimanche bi ñu tambalé won don jël cédé yi bokk julli ak bokk talibi ak mbollem umma islamé bi don def ci mom nu ñaanat sun borom doliko yermandé dolli ko jéggal waaye gën koo yéegale ca kaw maqama ya gën a kawee te muy mu dend ak maam ju tedd ya cheikhul khadim cheikh ahmad bamba khadim rasoul mbokk yi tey nag seen émission touba ca kanam thème bi moom mooy jaayante ak cheikhul khadim cheikh ahmad bamba khadim rasoul ci réew mi nga xam ne moom mooy united states muy états unis d'amérique nga xamne amuna juroom fukki état yu top ñom nak ñoo am bis buñu baxo amal daan nañ ko amal bi moy ñettel wala ñentelu yoon buñuy amal bisu jaayante ak serigne touba cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ci dekkum bu sel bi touba ne ko serigne bi ñaané wajal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jaay khair man abad waxati ne mi ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala dekkum bi ni touba sun borom def ko melni turondowba di fi nga xamne mom moy aljanna mbokk yi tay nak sen émission touba ci kanam déplacé wu dem ba fi nga xamne moy États-Unis d'Amérique ñan lañ fekki fofu nak jambari cheikhul khadim cheikh ahmad bamba khadim rasoul serigne modou mbacke dioli des responsables moral bu touba ci kanam USA naka nonu serigne soy bu sec di coordinateur général touba ci kanam USA ñu ziar bu baaxa baax serigne massey ndir di premier adjoint coordinateur touba ci kanam USA non lañ ziaré bu baax soxna mam maré mbacke jeewru ni soxna touba ci kanam USA ziar bu baaxa baax seigne aline badra wadj communication touba ci kanam USA waye ñu ziar bu baax soxna nata ci yow bëgg fallu nek touba atlanta di premier adjoint bu continent bu amérique ci walu touba ci kanam ci diwanu états-unis mbokk yi tay nak ñom ñoo fassiyene représenter li di wa touba ci kanam USA ci plateau spécial bi nga xamné tem bi moy jaayante ak serigne touba cheikhul khadim tambalé ko ci $100 USA on up bo lu way man rek inshallah lolou mom moy tambalé liguey bi ginaaw buñu tambalé liguey bobu nak ci ndigalu cheikh mamadou muntaha mbacke yalla na fi yag lolou tande ak wer ak jeurunu serigne touba muy jeurunu touba ci kanam ci bir liguey bi muy serigne abibou waye ak nak magam ambassadeur di alhaji serigne tako nga xamné mom mo wara téwal li di kilifay touba ci kanam fofu ci États-Unis ci cadeau serigne abibou yekatina noko setanano yekandina ben $100 moy $100 jox ko ne ko mom moko tambalé ci fassiyene jaayante ak serigne touba ci liguey bi di touba ci kanam noru dare ni waye ci liguey bu mag bi nga xamné ak yu mag yi nga xamné yag nañ ko def ñu ñuy xaraat ci liguey bu reuy bu mag bu yatu bo xamné mi ngi ci université bi lolou du ñak inshallah ci fan yi ñew ci kanam bis yi ak semaine yi daan dik ak yeen ci lolou inshallah waye wa touba ci kanam USA nak ne ñom tel nañu jog waj ngir fassiyene nek ambassadeur cheikhul khadim ci United States bi nga xamne mo am juroom fukk état yu top yi ci tewayu ambassadeur bi alhaji serigne tako mbacke ñu fassiyene ñom tambuli sen jaayante japp nañ ko nak moy 16 June 2026 in New York moy le 16 juin 2026 ci fi nga xamne moy New York inshallah de ngeen ko ci publicité bi xamna bis bobu nak lañu tambuli ubi li nga xamne mo jëm ci walu liggey bobu man nañ ko tambalé ci internet bi muy ci website bi ci www.tubacakanamusa.com man ngeen jaar fofu yone sen adiya ci compte touba ci kanam mu dem ci jaayante bi $100 and up moy $100 ba lu way man waye man ngeen jaar ci batay ci website bi ci www.tubacakanamusa.org bu gën fa jaaré yone sen copper $100 and up $100 and up dina tab ci compte touba ci kanam insha allah man ngeen jaar tamit ci shell number bi ci 513-969-7092 man ngeen jaar ci 513-969-7092 mais yeen ñi nekk également fi nga xamne moy europe wala afrique wala sénégal bëgg yone sen adieu ci wave wala orange money ci jaayante bi nga xamne moy fundraising day 16 June 2026 in New York mën ngeen participer jaar ci wave wala ci orange money ci 78 161 19 19 mbokk yi kon liggey bu ubeeku na buntu yaangi nonu jaayante bi tambali na ñu fess ko yene an nak ak jambari touba ci kanam USA xamna kon dañuy wax régi rek ñu xolal ñu ki nga xamne moy seigne massey ndir top ci jeewruñ ji jité liggéey bi buñ ko amé rek inshallah dinañ ñu affi seigne massey ñu man ko dalal and ak mom ci li nga xamne moy fundraising day edition 2026 wara yamok 16 June 2026 in New York inshallah rabbi xamna kon danañ bayyi resi ñu xolal ñu ki nga xamne moy seigne massey ndir waye ba légui rek nongi soñ bu baakha bax continent bu amerique ci jitul seigne mortale sall ak ki nga xamne moy soxna natiou bëgg fallu
5: ak ki nga xamne moy Serigne Ndongo Ñang ñu soñu mbollem wa Argentine wa Brésil wa Uruguay wa Chili wa Mexico ñom ñu aju ci continent bu Amérique bi yépp ñu ngi leen di soñu ñu préparer wacc fassiyene andak wa Touba ci kanam USA ci plateforme bi muy ci internet bi wala fi nga xamne mom moy shell number bi mën nañ yone sen adé inshallah day tabbi rek directement ci jaante bi ñu mën ko comptabiliser ci li nga xamne moy édition fundraising 2026 16 June in New York inshallah muy bisu jaante ak Cheikhul Khadim Chamad Bamba Khadim Rasoul édition 2020

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد والا خدمته فانه سوف يصاب بالعطيات.

يا أكرم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى الله وسلم عليه الله في الآل وصحبه والاه، وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكري نور وقلبي أشرا وذكر لبي وافتح ربي لي فتحا مبينا لا يرى لمثلها. مكي تلسبكتاتير أسامدية تي في، مكي أوديتير أسامدية اف ام 102.9. ñoo ñu ñuy baax di leen ziyaara ci seen jotaay bu am solo bi di fasalu ahle zikr. Jotaay ñu yoyu ak ziyaar yi nag suñu kilifa gu baax gi al khalifatul am al cheikh mohammed al muntaqa, ñaan yàlla suñu borom kàttanal ko, doole ko kàttan, doole ko wér ba yéene yi mu amal l'islam di lépp suñu borom defal ko ci tawfiq, mu àggale ko te na mu ko soobee te ànd ko ak njabootu Serigne Touba ak yépp. Di ñaanal kilifa ak barab bi di al cheikh Abdou Samad moom Serigne Souaybou, moom it yàlla suñu borom dolli ko tawfiq bu baax ba ay yéenam yépp mu motali ko. Ñëwaat nañ tey seen jotaay bu am solo bii di fasalu ahle zikr. Ñun baaxu ko am àllarba bu jot ci seen télévision Asamadia TV ak seen rajo Asamadia FM 102.9 ci bu 21h jotee incha allah àllarba ju jot. Tey ñu ñëwaat dikkaat indiwaat gan gu am solo goo xam ne ni miin nañ ko ci jotaay bi bu baax a baax a baax, muy al oustaz wala al imam Serigne Souleymane Badiane. Xam ne mën naa wuyoo ñaari tur yëpp ndax jàngalekat la waaye imam la it. Tabaarakallah ngeen miin ko jotaay bi ci xam-xamam bu yaatu macha allah ak faram-fàcceem gu xóot tabaarakallah macha allah ci laaj yi nga xam ne mbokk jullit yi ñu ngi ko koy laaj mu ci indi leeral yu am am solo. Tey moom lay àndalaat ci jotaay bi incha allahu taala. Bala maa sori dama koy jox kàddu gi mu nuyoo ak mbokki téléspectateurs ak auditeurs yi. Serigne Souleymane, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Aouzu billahi min alcheytani rajim. Rabbi aouzu bika min hamazati alcheyatini wa aouzu bika rabbi an yaxduruun. Bismillahi rahmani rahim. Inna alhamda lillahi wa kafa والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى. مبوكي جلدي مبوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيلا دي نيو نيو بالإسلام بي دي نيان يالله بولي نيو دفال جامو دفال نو يرمان دفال نو بركاته تيم بولي مبيري. Di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar yi Cheikh Mohammedul Muntaqa al Khalifatul Am li Tariqatil Muridiya ak mboolem kilifa diine yi ci biir réew mi ak bitimi réew fuñ mën a ne ci kaw suuf, ñaan suñ borom mu dolli leen tawfiq te defal ko bépp jullit. Wa ma dhalika ala allahi bi aziz. Di jagleel nuyoo Cheikh Abdou Samad borom kër gii ñu teew ci jotaayu xam-xam bi fas yéene fatlante ak yéen ci ay tomb yu yitteel ci sunu diine. Serigne Fallou, ñu ngi lay delloo kàddu gi di fas yéene teewlu laaj yi ci kat mu yàlla.
0: Jërëjëf al imam Serigne Souleymane Badiane ci nuyoo bu matale bu am solo boobu noonu. Kon nag ñu ñëw rek ci laaj yi yi firoot mbokk mi day laaj ne ku xuus si ab taata gannaaw bu mu jàppoo ba noppi jëm ci jàkka ja di julli ji, mu xuus ci ab taata ndax bu eggee dafa war a raxasaat fo day warugar ci moom mu raxasaat li ko taq lépp, ndax xamut taata ba sobee nga ca wala déet, loolu lay leerlu.
1: Alhamdulilah. Jërëjëf Serigne Fallou. Xam naa bala ñoo ñëw ci laaju mbokk mi nga may ñu ñu fàttali tuuti lenn ci sunna yi nga xam ne jullit ñi dañ koo xaw a sàgg ne ba mel ni ñu ngi koy bëgg a rey. Yemut sax ci sunna waaye am na farata yoo xam ne ñi ngi koy bëgg a neenal ba ñu bëri far nañ ko rey. Ku ne xam ne ne ñu ngi bàyyikoo ci nawet bu bëri ndox. Bokkoon ci sunna yi l'islam jàngale saa bu jullit timis jotee muy taw rawat na ànd ak taataay ndox yu métti diggante jàkk jee kër yi. l'islam dafa def ak jappandal ci ay njangalem buñ julé timis ba selmal ca sasa ñu nodd nodd go soufé ca jakkaje julli ge door dem nibi yalla xamna né ñu bari ngi faat ay waxtu yi ge wala ñanga koy julé ci yenen barab yu bokkul ak jumaaja yu bokkul ak jakkaja té liko waral rek moy ay taw yu metti li yobé lolu moy ray gi ni ray sunnas jamo faw imam yi bayxal ne yalla lum la may dang ko wara jël wara ko dello yalla mo maye sa buñu jullu timis fekk mi ngi taw wa jakk yeb sañ nañu bolé buñu cërmalé jullu timis nañ nodd nodd go xamné wa jakk ci rek koy dégg dal di julli ge dem ñibi ben yoon am nañ yiwu julli timis ak ge nañ ko daan défé ci anam gu jappandi sunna yoy bokk na ci ñu wara dékkal bu baaxa baax benen bi moy lu melni julle ko wacc liggey julle ab neew senegal alhamdullilah rabbil alamin fardu kifaya jot ñing koy taxawé waye soxna yi mom da melni dañ leen wax ne julle ab neew mom yeen bokku leen ci seen yoon nekuti motax dem da nga gis lu neew nga gis soxna tewé fu ñuy julle ab neew te doonut lu ay doonut luñ ko taré rawat na soxna yi nga xamné ay mag lañ seenu genn du wañi dara deug deug bu sen bokk wala ku len jégué waccé ligéy fañ koy julé soré wut len dem di bokk ci julé gogou ngir tiyaba jéré ju ci nek lolou doonul lu ay waye li gëna yitté lolou yépp nak moy julli juma da bokk ci faratay l'islam yi yalla faratal ko ci atum ñaarel ci gaday yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu jëk ko taxawalé ci al madinatul munawwara ganaw gi bo jange tariikhul islam wax nañ ne ca al bahrain masjid abd al qais moy ñaarelu juma jo xamne julli nañ fa juma ganaw juma yunus sallallahu alayhi wasallam lolou ci dundu yunus bi la ginaw yunus bi l'islam tasaroye dem ci gox yu bari ci aduna bam deme kufa ci jamono umar ibn al khattab umar dafa joay ndigal ñu taxawal fa juma diko fa julli ci njitul utbah ibn ghazwan radiyallahu anhu ganaw ge sa'd ibn abi waqas do na fa jite julli juma bok ci al ashara al mubashshiruna bil janna naka non bi l'islam deme sham batay ci jamono umar ibn khattab wax nañ ne taxawal nañ fa ay julli juma ci njital ku melni muaz ibn jabal ci njital abu darda radiyallahu anhuma wa an sahabati ajma'in bi l'islam deme misra amr ibn al as mo fa ñëk taawal julli juma ca juma am jollu nga xamne batay aw turam la yor masjid amr ibn al as motax fu l'islam yegg ci senegal ak fepp ci aduna rek julit nya ngay gor gor li di taawal ay juma bu aduma jotey ñi juma war te amuñ ngant tay sammu seen diine dem diko joxay ngir yalla xamne yu bari ci nek waye and ak lool ci sunu rew mi ay dëkk yu bari senegal man nga fe lim ay téméré dëkk yo xamne duñ julli juma dañuy wax ne ñoom amuñ juma te am nañ jakk jo xamne fa lañuy julle waxtu yu juroom dafa am gëm gëm bu ne ci bop nit ñi moy takale jakk ak juma te jakk yi ay juma lañ juma yi ay jakk lañ dafa melni nit ñi bu reey ba reey rek lañ koy tuddé juma difa julle bu xawé ndaw wala mu yemamaay ñu tuddé ko jakk waye jakk ji gëna reey ci kaw suuf di jakk ji ñëk ci kaw suuf alquran masjid la ko tuddé jakk moy al masjidul haram ca kaaba ga naka non masjidul rasul kon nañu xamne dekk yi ne ci rew mi dekk bo dem juma nga fa te amna dekk yo xamne bañ sosok tay ay julli dekk ba upp na temerat mutuñ fa julli juma ay mag nga dundu ba xey magat ba wuy ji sen borom musuñu julli juma go xamne farat lak ñom xana ñu tukki fuñ tukki nga xamne juma waru len du farat ak ñom fofu lañu julle juma fim len waré nak muy senu dekk ta jak jangi fi mengo ak tabaxi dekk bi wala tax mu gën ko deugar gën ko rafat duñ fa julli juma lolou njumti lu reey reey lo xamne rew mi ni ci dundu addu yag yemul ci dekk kaw yi waye ba ci bir dekk bi ak yenen dekk yu magi amna koñ yo xamne fañ dekké juma daf leen di sori te pourtant amnañ ay jak yu bax ca koñ ye difa julle waxtu juroom jak yoyu ay juma lañ amna ci dekk bi ay dekk way yo xamne ña fa nek buñ bëgge julli juma imma dañuy jog 9h wala 10h duggu ci ay charrette ay auto di yegg wacc ba yegg ca jumaaja te fitna joju l'islam tegul len ko wa illa ñu jël taxi diko fay ay 2000 ak 3000 ak 4000 mu yobul len ca jumaaja len gëna jégué buñu julé ba nopi fayal lu toll non ñëwaat te man bo man bobu neeku fi ñu bari mënuñ ko motax lan mo xew ñu bare bare ca gox yeñ dëkk duñ julli juma ñay gor gor ci waxtay juroom nak waye duñ julli juma ngir lan juma sori na len té lañ tuddé juma né sori na len rombu nañ ben ñaar ñett yu melni mom tuddé ko ay jakk japp né waxtu juroom dog nañ fa julé kenn dafa julli juma lolu bok na ci li nit ñi wara bayyi xel xamné fébar la buñ wara safara l'islam limi bañ dëkk bu mag ñuy tabax ay jakk di xëccio jakk yi duñ fess waye ma dama koñ bi jakk yi luñ jégé feek yépp ngi fess rek baxna kon jaadul kenn di dëkk fo xamne day wax na juma da ko sori ba lool yobé ko mu mëna tok benna juma ñaar ñett ñent du julli juma rawat nañ ni dëkk ci dëkk yo xamne nak ñom bala ñuy julli juma rek moy dañu tukki ci dëkk téru dëkk bo xamne buñ fa démé ay musafir lañ fa juma du farata warul leen té fiñ dëkk ñu japp né amuñ juma té am nañ ko juma farat la fa ci ñom daf leena war ñu war ko julli té duñ ko def loolu dafa bok ci farata yi nga xamne ñu bari ray nañ ko ci anam gi té war ko dékkal ca nam gëna gaawé waaw gënaaw loolu Serigne Fallou ñu ñëw ci laaju mbokk mom muy laaj ki jog di julli ji mo xam waxtu yi juroom la wala juma ji la waye ci yoon wi tata yi ndox yi xous na ci bir tata yi xamul ndax tata yi amna sobe wala labna li mbir tay mbir moy day japp ne tata yi labna li ciosan moy lab sobe lu gar la motax da koy wor bu amé lu ko leer ni li amna sobe mu xamne sobe tak nako da ko war raas feek amut lu ko wor na japp ne tata yi ndox yi mi jaar yep lab nañ kon warut ko bu demé muy raas dara andak nak set rawat nako jaar ci ay tata yo xam ndox ma tilim na wala num mana mel bo waqouse genn dem ci jakk ja da nga takal da nga saltel té ndox mo raxé say tank jappandina deug deug la gëna nité gëna l'islamé moy nga raxé tank ngir sétal jakk ji ngir sétal say yéré sétal saw yaram waye sétal ñi ngay dëndal ci julli gi du ngir japp né da am sobé lu mel non da ngay japp né labna wallahu a'lam
0: jërëjëf Seigne Souleymane ci léral go am solo gog ci laaju mbokk mom lu mel yaangi don léral lu am solo ci mirum jakkay ak juma yi luñu tuddé jakka ak luñu tuddé juma kon mu melne kon l'islam ci ni nga waxé xaméwul jakka ak juma té dafa melne ñun ci suñu aada da wéne da xam luñu tuddé jakka am luñu tuddé juma lolu kon jëpp barab buñ tabax tuddé ko jakka ci gatal mënes na fa jullé juma mo xam bañ koy tabax jakka lañ fa yéene wala lañ né juma lañ tabax
1: ay wa sénégal gi ni ñi tabax ay jakka ji na ñaare dekk bo dem lañ tuddé jakk man nañ fa julli juma ngir day doon tabax bo xamne day mengo tabaxi dekk ba l'islam lim beugul rawat na ci mazhabu al imam malik radiyallahu anhu moy jakk jox maslan dekk bo xamne dañu tabax seeni tax dekké ko defar seeni saket ak seenum ñax tuddé ko jakk tabaxi dekk bi gëna for jakk ji fofu dañ nan mënuñ fa taxawal juma waaye feek jakk ji defar nañ ko liggey nañ ko ci anam go xamne mengo nak dekk way yene ci dekk bi lolu juma la bu aduma joté man nañ fa julli
0: tabarakallah
1: même budé dawun fa julli dañ ko tudé won jakkit bëgg ko soppi juma jërul pentirat jërul taxawal ay sorom aduma bi di ñëw nañ commencé julli rek
0: tabarakallah
1: wallahu a'lam
0: jërëjëf da mel lolu mom xamna waras na jé gindi wat nit ñi bu baax nak am leunt la wax di yalla lolu bare bare ndax ni nga waxé rek choona yu bare bare la yenn ci julli di daj ta mo né barab yi ñi romb ba nes na fa julle juma waye ñak xam comme ni nga ko xamé ni mo tax ñu ngay défé nonu mbok mi day laaj ni xar mi auto bi auto ap ap auto fiir ñu gaaw ko ray te leer na leen ne buñ ko bayyi woon day dé ñu gaaw ko ray borom gaaw ko ray muy laaj ndax yapo dagan na wala dé
1: alhamdullilah xar la laaj waye nañ tontu walé beuy ginaar ak nag ak gëlem ak lepp lu dagana lek auto mbeuk nako gañ nako gañ yu met ba xalaatuñ ne war nañ ko mëna faj mu wër faaw da wara dé waye man nañ ko rendi fekk déegul buñ ko rendé dagan na dara nekkut ci buñ ko rendé rek mu dagan
0: tabarakallah
1: dafa am ay ben yu alquran tuddu ca wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan

0: ñettel bi mooy al mutaraddiya lu daanoo ca kaw, ñettel bi mooy ñeenteel bi mooy an natiha loo xam ne da doon bëkkante ak moromam, morom ma gaañ ko gaañ gu metti yegg ci ray mu dee rayu mu dee. Wala wama akala sabo xar la moo xam ne tilli gaa ko jàppoon bëgg koo lekk, wala bukki ba, wala gaynde gaa yu mel noonu mu far rëcci waaye gaañ na ko gaañ gu metti yegg ci ray mu dee rayul mu dee. Loolu ci madhab bi dañ naan jërul rendi, boo ko rendee du tee moom medd na daganul. Donte ci yeneen wax yeneen borom xam-xam yooyu boo ko rendee it day dal di baax. Bu dee baneen gaañu gaañu bu bàyyeekuwul bokkul ak juróom yi nag li feek deewul boo ko rendee rek baax na, mën nga ko lekk. Wallahu a'lam.
1: Ok, tabaarakallah sëñ Souleymane Badiane ci leeral gu am solo googu, tabaarakallah ci laaju mbokk moomu. Mbokk mi di laaj nag ku jënd am xar daal di koy dénkaat kim ko jaayoon, ñëw na jënd na xar mi fay na ki ko jaay, nee na ko teelaat ma ko fee gannaaw suba wala fii ak bis sàngam. Nee na ñu teg ci ab diir ñaari fan ñett fan xar ma daal di faatu. Muy laaj nag ndax day perte maanaam day jàpp ne am xaram moo dee moom mi jëndoon, wala ka mu jaayoon da koy delloowaat xaalis bi?
0: Alhamdulilah fuqahaw yi dañuy wax ne al mudaa mu'taman, ki ñuy dénk day doon ku ñu xam ku ñu wóolu. Ngir lan? Lépp loo dénkaane mu sànku moo xam daa réer wala dañ koo jël wala lu doon dund la deena, borom dénkaane la ki nga dénkoon amelul la dara, warul laa fay dara. Moo tax sa alal koo koy dénk na doon koo xam koo wóolu. Bu ci la doon xewee boo demoon ci attekatul islam yow yaa xala perte waaye moom du la fay. Ci benn anam lay fayee mooy mu jalgati gu leer gu am ay seede, mu wóor ne moom lii nga dénkoon ko moo ko sàkkal pexe. Waaw bu waa de l'islam dana ko taxawal mu fay, waaye fii lu mel noonu amul nag. Yow yaa jël sa xaalis jox ko ne ko jëndal ma am xar, wala leneen luñ jënd lu man doon jëndal na la, yow yaa moom xar mi nga dénk ko xar mi ne ko téyel ma ko feeg suba wala ñaari fan wala feeg ay fan, xar ma dee na, yow yaa dénkaane sam xar, sam xar dee na, moom daraam nekkuti. Te loolu boo ko xoolee safaan ba xar moomu nga dénkaane benn fan, boo fekkoon mu am doom xar mu jigéen la fekk am na doom, doom ji yaa ko moom. Lu ci yokk rek yow la yokkul, waaye lu ci wàññeeku it yow la wàññeekul. Kon bu dee it yow mi dénkaane yow la deeyal, waaye moom dara warul ko ci.
1: Tabaarakallah.
0: Wallahu a'lam.
1: Jërëjëf sëñ Souleymane ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moom. Mbokk mi day laaj ne ku jox nit am xar ne ko jaayal ma ko 10,000, nee na ne ko nag lu ci tegu maanaam boo fexee ba njëgg ëpp loolu it la ca tegu yow yaa ko moom, man daal 10,000 daa la ko jaayaloo. Muy laaj ndax loolu anam googu noonu dagan na wala déet?
0: Alhamdulilah loolu jëflante la gu yaatu. Ngir laaj bi njariñ li gën a bari mbokk mi xar lay wax, waaye loolu nit ñi nañ ko jëflante ci ay kër ak ay tool ak ay oto ak marndis yu wute. Jox ko jaayikat bi nga xam ne moom moo nekk yow sa diggante client yi, léeg-léeg yow mi moom sa marndis bëgg koo jaay, am na ku la gën a xam njaay mi, gën laa xam ña soxla sa marndis mi, ñu tudde leen ay courtier wala yu mel ni yooyu. Nga jox ko xar mii ne ko nangam laa ci bëgg, boo ko mënee jaay lu ëpp loolu loo ci teg yow yaa ko moom. Loolu bu ngeen ci juboowee yéen ñaar dagan na. Am na nag ci borom xam-xam yi ñu ci wax leneen, waaye li mbir de mbir mooy dagan na. Ndax bu boobaa dafa mel ni moom mii nga jox xar mi danga ko koo jaay ci, bu dee 100,000 nga ko wax na ko jaayee, da koo jënd ci yow ci 100,000 yooyu njaay moo xam nag amagut lu mu la jox. Day dem jaayiwaat ko, bu jaree mu door laa jox 100,000 yim la amel. Lum ca teg rek loola bénéfice am la, te yow yaa ko may, loolu lu dagan la, dara nekkuti. Waaw bu doon nag da nga koo jox ko ak njëg ne ko sama yëf yi jaayal ma ko ci njëg gi, mu dem bëgg caa teg dara, loolu la l'islam di bañ. Waaye comme may nga ko ne ko loo ci teg sañ nga ko, te loola yow yaa ko moom, loola jëflante la goo xam ne ci sharia islamia lu dagan la. Wallahu a'lam.
1: Tabaarakallah sëñ Souleymane ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moomu. Mbokk mi day laaj ne jumtukaay rende ku ne xam ne léegi bari na ni ñuy rendee ay xaar yoo xam ne ni bokkut ak ni ñu ko baaxoo xamee, nga xam ne ay machine la ñuy doon yoo xam dañ koy teg nii rek mu romb rek mu daal di dagg. Lay laaj jumtukaayu rendeekaay yooyu noonu ndax dagan na ci luñ ca

0: ne ndax dagan naa jëfandikoo ci ab jullit.
1: Alhamdulilah. Machine yi rendi yeneen jumtukaay yi rendi moo xam xar la wala nag la am na ci yoo xam ne ñoom rendi wuñ dañuy rey. Am na ci machine yoo xam ne bu nag wi jaaree ba tolloog mbir ma ko war a faat luy xaw a niroo ko marque la tiim bopp ba bu dalee rek mooy dena. Loolu sa dëgg-dëgg ci l'islam lu médd la, ab jullit war a koo jëfandikoo. Am na ci yoo xam ne it day mel ni rendi kaay bi am na ñëw ko gu ko tiim ne ci kaw am bu ne ci suuf. Loolu it bu dee ci anam googu la, bu rendee rendi googu l'islam nangoo ko. Am day mel ni ku rendi commencé ca ndong nga ca gannaaw, loolu bu dee day médd ab jullit du ko jëfandikoo. Moo tax rendi ni ko l'islam jàngalee, te dañoo bëgg kii rendi li ngay rendi nga dagg xulquumam. Xulquum mooy porox gi, boli gi ak ñaari sidid yi ko seq. Am du ñàkkul nag ci jumtukaay yooyu xëy na ñun xamuñu dëgg-dëgg xeeti jumtukaay yi ñu rendee yëpp ba mën cee joyal benn at ne lii dagan na wala daganut. Waaye bépp jumtukaayu rendikaay boo xam ne xam nañ ne moom na muy rendee li l'islam daggalul la dagg te fi ñu war a tàmbalee muy ci kanam la tàmbalee, loola bu ko rendee dagan na. Ndax rendi moom li ñu ci bëgg rek mooy na ñaw. Paaka la, jaasi la, baneen ñaw ka bu mu mën a doon machine la ñu liggéey ko noonu mu ñëw mën a rendi di rendi ci ni ko l'islam bëggee, loolu dara nekkut si. Rendikaay yooyu nag nga xam ne ci réewi tubaab yi lay gën di am. Tubaab yi comme ñoom dañuy commerce, dañuy jaay, dañuy bëgg it li ñuy jaay jar. Te ñu bari ci ñoom xam nañ ne buñ ko rendee ci anam gu l'islam gërëmut jullit ñi duñ ko jëfandikoo. Moo tax lu bari ci rendi yooyu danañ fexe ba rendi ko anam goo xam ne jullit da koy mën a jëfandikoo di ci bind xalaal. Kon daal amul benn atte buñ mën a joyal ne mooy atte rendi ci machine yi baax na wala baaxul. Waaye machine ba kay fa naka la koy defee, loolu rek mooy leeral atte bi. Bu dee mi ngi jaar fi l'islam jaarlu ci rendi, alhamdulilah loolu jullit mën na koo jëfandikoo. Bu dee luy rey rek nag wala muy rendi di tàmbalee feneen fu bokk la fi ñu xam ne kii rendi fi la war a tàmbalee, loolu dëgg-dëgg jullit war koo jëfandikoo. Wallahu a'lam.
0: Tabarakallah Serigne Souleymane Badiane, ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moom. Mbokk mi day laaj ne moom it ba tey ci réewi tubaab bi léeg-léeg da ngay gis bu ñu war a rey aw nag wala yu ni mel demee dañ koy pikiir bu miir ñu doog koo rendi. Loolu nag lay laaj ba xam dagan na wala déet.
1: Alhamdulilah am na ci xew la bokk bala ñoo rendi yenn xayawaan yi. Pikir ko mel ni lu ko tàggaleeg sagoom ba day tëdd nelaw wala dana daanu ba buñ koy rendi xëy na du metti lool wala du ko yëg mën naa am loolu lañ ci jublu. Waaw loolu bu dee li ñu ko pikir lottal na ko ba mu daanu wala xamloo na ko wala nelawloo na ko foofu rek la yem ak moom buñ ko rendi day dagan dara nekkut ci. Mu des nag loo xam dañ koo pikir mu dee rendi gi door a am bu waa moom mid lañuy rendi du baax. Waaye fii ak déewul daal buñ ko rendee dagan na dara nekkut.
0: Tabarakallah Serigne Souleymane, ci leeral gu am solo googu ci laaju mbokk moom. Mbokk mi day laaj ne rendee ak ganaar si ab yax, rendee ko ci ab yax wala ab seetu, ndax loolu dagan na wala déet?
1: Waaw fa tabarakallahu rendi li ci l'islam bëgg mooy ñaw ka bépp jumtukaay bu ñaw mën a rendi rek bu rendee loola jullit mën na koo jëfandikoo. Yonente bi jàngale na yàlla katabal ihsaan dafa farataal bind rafetal ci lépp ba ci rey ak rendi sax. Bu ngeen di rey rafetal leen ni ngeen di reyee. Bu ngeen di rendi rafetal leen ni ngeen di rendee. Nak ngeen di rafetalee rendi gi? Jumtukaay bi ngay rendee na nga ko daas ba mu ñaw nga xam ne boo tegee rek la war a dagg-dagg na li ngay rendi mën a noppalu. Wuuteeg boo ko doon rendee ci lu ñawul rendi nga di yàgg di métti ci moom. Moo tax bépp jumtukaay bu ñaw mën a rendi boo ci rendee rek loola dagan na. Am na nag ci borom xam-xam yi ñuy wax ne rendee yax wala rendee wex dañ koy tere. Boo demee ci Muxtasaru Cheikh Khalil rahimahullah wa radia anhu nettali na ab wuute ci rendee ab yax ndax dagan na wala daganul. Waaye loolu churaax yi bi ñuy charaatéer bi dañuy wax ne yax bi lim jublu mooy wex ci lañ wuute ndax bu rendee man dagan na wala déet. Waaye bu dee yax rek yax mën nañ koo liggéeyee liggéey ba mel ni paaka wala ñawal nañ ko dal ba man na rendi mok paaka ak jaasek yepp yam bu rendé day dal di bax rendé wé dal moy lo xamné borom xam xam yi wot nañ ci am ñu ci wax lanen te li gëna wërit moy feek ñawna ba mëna rendi ci ni ko l'islam bëggé rek bu rendé day bax dara nekkut ci amma rendi sétu nak rawat na sétu buñu tat lolu mom benen bir la yenen lor da ci mëna nekk du ñak ay damit yu ndaw ay daggit yu tuti yu bayé ko ci sétu bi dess ci li ngay rendi man na lor ko ko jëfëndiko wala yenen ak yenen yu ci nekk wat ndiko lor yu mel non motax mom lu mata wat ndiko la waye bu ci lu mel non amut feek ñewna man na rend rek mo ko rendé paak bi ñoyam wallahu a'lam
0: wa barakallahu seigne souleyman ci leral gu am solo gogu ci lajub mbok mom mbok mi ne da seigne souleyman ne ray ni ñi wax kut nga xamne ñu ko gënalu miina ci dongo daara yi nga xamne dañuy jël am picci rek japp ci bop bi japp fi rek xecc mu daali tagale ko ray no lay ndax buñ ko rayé mala wala bok
1: fa tabarakallah lolu bokul ci rend yi l'islam gërem mo xam picc lañ ko def wala janax ak yu ndaw ndaw yoy nga xamne dongo daara yi yag nañ ko kuttu nañu xamne kuttu mom loko def rek medina sanni jël rek ci wara top wallahu a'lam
0: jere jeuf seigne souleyman ci leral bu am solo gog mbok mi day laaj ne kim dor jasi man yu genn ci mom lay laaj ba xam lola man yu moma genn ndax dana ko waral mu sangu jana bo la det
1: aywa ko xamne dañ ko dor jasi man yu genn ci mom ndax sangu dana ko war tontu li moy dedet ngir lan sango yi koy waral deug la ihrajul mani genné mani ci la bok waye bil ladhatin mu'tada gennuk mani yu kagn lay waral sangu moy bimi genn da andak banex te buñ waxe banexit moy banex bi dox ci digënté goor ak jigen genné mani yu ci xal bobu moy waral sangu lool lo ci déggé moy bu mani yu genné ci lu banex da jek jek genn wala werde ko genné wala sax and nak banex bo xamné bokul ak banex bi dox ci digënté ñaari way dencante maslan wax nañ ko xabar bu ko beglo ba lola sabab man yu genn ci mom wala aw tangoro ko sonal ñu upp ko ngalawlu sedd wala soti ko ndox mu sedd lolu neex ci mom mu genné man yu wala sedd ko sonal ñu xap ko ndox mu xawon nugu mu neex ci mom ba man yu genn yoy donte banex la waye bokul ak banexu sey man yu bu genné ci xal bobu li war borom moy murahas awram raas lepp lu ci tak te dem japp julli waye sangu warut ko bala sangu di war rek day fekk man yu genn na te la ko genné moy banex bi dox ci digënté goor ak jigen wallahu a'lam
0: jeuf jeuf seigne souleyman ci leral gu am solo bok ci lajub mbok mom mbok mi laaj ne ki gënt sekk ak jigen waye neena dara gennul ci mom ndax mom sangu da koy war wala det
1: ki nelaw gënt di joté waye dara gennul ci mom sangu warut ko dara warut ko bu man yu gennon ci mom nak da wara sangu ndax man yu bu genné ci banex genné ci nelaw ak genné ci luddul nelaw ñoyam borom da wara sangu motax ki nelaw gënt di sey lolu banex la mom la yek ba man yu genn ci mom da wara sangu waye bu dara gennul dara warut ko
0: tabarakallah serigne souleyman ci laju mbok mom ci leral gi ci leral ma sha allah mbok mi la serigne souleyman ne ki fasé soxnam fekk day nampal nampal gi mi nampal taxna du gis ay règlam koku
1: fatli wat jemi adda ak ay xetam lan moy adda yalla mo wacce ci alquran jangal nako ca suratul talaq jangale ko ca suratul baqara jigen du ne ci boom di sey sa bu ab seyem jeexé te sey ci ben ci ñaari lay jeexé borom keur ga genn na aduna koku da wara japp xedda ñeenti wer ak fukki fan xedd mo xamne sax day and ak li ñi tuddé ñaawlu wala teñu ba jam di am genn wala ko daan don muy ñaari wër ak juroomi fan benen bi jeexal sey moy fasé saabu borom kër fasé soxnam soxna si l'islam dafa faratal ci mom aidda légui nak ñu xol soxna si moy kan bu dé ko xamné mi ngi gis baax direct mbeureug mi ngi koy ñewal dañ nan ko day japp aidda ñetti lab salasatu quru xam nga l'islam day téré fasé jigen ci jamono jo xamné direct nga genn ci mom ku ko def sax mu forcé la nga faylé ko ba bu direct djé ay labna bu la nexé nga fasé wat bu la nexé nga continuer té sa soxna ndax faylé won ko kon dañu bëgg ki fasé mu fasé ci jamono ay lab buñ ko fasé nak soxna ci mi ngi ci lab dem ba direct mbeureug dikkal ko ben lab matna direct joju sa bu djéxé mi ngi wat ci lab ba bu muy gissat direct ñaari lab matna direct di djéxat mu ma direct bu djéxé mi ngi wat ci lab lol moy ñettelu labam bis bu gissaté direct rek moy tek na xeddam djéxna xedda ju djéx nak att yu bari danañ ca sababu bokku na ca soxna ci doon japp xedda xeddam djéxna ginaaw bañ ko faté sañna sey wat ci geneen goor gu ko bëgg tañ wara mëna dencante ñom ñaar ki ko wato nit mënutu ko fayli bu doon talaq raji'i ben fasala wala ñaarelu fasala te nekkul fasé mu dok dañu mayon borom kër gi sa bu ko nexé mu delo ci soxna mu continuer sey ab seyem liñu tuddé fayli waye bu xedda ji ay rek fayli mënatu la am kon lolu moy li ëpp ci jigéen ñi nak jigéen ñi ne ci buum di sey fasé dikkel leen li ëpp ci ñom ñi ngi ci jamono ju ñi gisé bërek seen adda moy ñett lap fu ñett lap maté xedda jeexna fék xedda jeexul sañu ñoo waalé lu jëm ci sey kenn mënul leena tak kenn mënul leena sax labat xana ki fasé won mom sa bu bëggé jëlat nga xamni mom lañu addawul mom add jom sa bu bëggé jëlat mëna jëlat bu dé takkat ci warit sa bu bëggé takkat mëna takkat jërul xaar ko xedda jeex ñaaral bi moy soxna so xamné da ndawé ay atam yeggul fu muy gisé mbeureug mom la borom kërëm fasé wala soxna su magé lool ba wéssu na fu muy gisé mbeureug momit borom kërëm fasé ko ñaar ñi seen adda moy ñett wër seen adda moy ñett wër ci yaw alquran bu leer nañ ñettel bi moy soxna so xamne da tollu digënté borom kërëm fassena ko fekk mi ngi and ak dara koku mom xedda mi ngi yem ci sa bu muccé bes bu amé dom rek buñ ko fassé won tay mu am dom tay xeddam jaa tay ma sañna sey wat waye bu doon ambu buy doora tambali xedda ji man na yag ndax fekk amul dom rek xedda ji yaagul bu am won ñaar wala ñett domit ñu judd ci waxtu yu wuté bu ben juddo fek ëmb bi jéxul juddul ba jéx tak xeddam jéxul kon ci gattal jigéen ni ñett ni lay moy ki nga xamné mi ngi gis baax wara xeddo ñett lap ak ki ndawé wala mu maggé ba du gis baax wara xeddo ñett wër ak ki tollu digënté xeddam wara yem ci bës bu amé doom mu dess nak soxna so xamné mom mi ngi wara gis baax wara xaar ñett lap waye nak mbeureugam ñew lutax mbeureug mi ñewul man na am febar la wala du febar waye dal mbeureugam mo ñewul dal wala day nampal ghaliban jigen bu re nampal du gis mbeureug waaw koku adam man na yag ndax day muñandiko juroom ñent wer bu toge juroom ñent wer gisul mbeureug ben yoon mu doora japp xedda ñett wer juroom ñent ak ñett lol fukk wer ak ñaar la muy at mu mat motax bu de nampal ge ko teewona gis mbeureug da feek mi ngi nambal du gis mbeureug dana dem ba feral bu deme ba feral mbeureug ñewul mu doora xaar juroom ñent wer bu de gisul mbeureug ben yoon ba juroom ñent wer yi mat mu doora japp adda ñett wer lolu mën na yag lol bu de nambal gi rek nak moko teewone gis mbeureug kérok bam feralé man na mbeureug commencé ñew mu xeddo ñett lap buñ waxé feral gi it mo xam dom ji mo yegg ci fu mu wara féré ñu feral ko wala yalla dogal na mu faatu nampalatut bi doom ji faato wala feral na direct commence na ñew day xeddo ñett lap waye bu direct ñewul naqar yenen juroom ñent wer gisul dara mu doora japp xedda ñett wer yoy nak bu ma tay ci la xeddam di jeex lolu moy tontu laaju mbokk mom
0: tabarakallah seigne souleyman ci taxantal gu am solo gogu mu melni kon danaka laaj bu nuro ak mom mo ci topat muy ki nga xamne mom borom kërëm dafa génn aduna momit muy idaw nga xamne ñent wër ak fukki fan la wara idew waye momit du gis ay reglam momit dirup idam lumi don
1: alhamdullilah soxna si borom kërëm gennaduna mu wara japp adda ñent wër ak fukki fan mom mi ngi gis dret ak gisul dret amul solo lol ci adam gi bu ñent wër ak fukki fan ma rek adam day jeex allahumma illa ludul lan motax dretam ñewul day sik sakam ba du da ambu am day sik sak mom ambu na wala ambu lol moko leeru koku bu amé ñent wër ak fukki fan day tok ba bam koy woorne ambul adam do ramat wala bok da ambu faw mu xaar ba am dom fofu nak dafa am ak takale gu fay am manam soxna si nga xamne borom kërëm fatuna mu japp adda ñent wër ak fukki fan ndeke mom da tollu digënté gis nga bu démé ba am ñent wër fukki fan liñu tuddé ñaawlu muy téñu nga xamne mo taxone ñu téré ko xéeti parfum yi taxone ñu téré ko di sol yëre yu taru taxone ñu téré ko diw yaram wala diw kawar taxone ñu téré ko di génn ci lu mënta ñak di tukki tukki yo xamne mënon na ñak yépp dañ ko wétéré ci ñent wër fukki fan yi bam jéxé ñaawlu gogou téñu gogou mom fa lay yam mom waye nak fék amugul dom sañu la waxale lu jëm ci sey day kontina hedda ji ba muy am dom ci lay doora muccu naka nonu bu don borom kërëm fatuna ben fan ñaar mu am dom ben fan ñaar mu am dom heddam jeexna ndax lan amna dom li ëpp ci borom xam xam yi nenañ bu hedda jeexé rek teñu yi jeexna muy ñaawlu waye deug deug lu xoot la nak waye li mbir te mbir moy koku nga xamne amna dom gannaaw bu borom kërëm faato xeddam jeexna moy lan bu ko nexé waxale ab sey dem sey wat waye ñaawlu ga lu neew ci borom xam xam wax na da ko wara continuer ba ñenti wër ak fukk fani di mat yañ doon téré kuy teñu dañ ko koy téré ba ñenti wër ak fukk fani di mat wallahu a'lam
0: jere jeuf seigne souleyman tabarakallah ci leral gu am solo bokum legi lima bëggona laaj moy ki ngeen doon ñëk wax legi ni ki nga xamne borom kërëm da ko fassé fekk muy nampal nga xamné du gis régal nga xamné koku ak idda mën na yag lool ndax niñ ko léralé non ndax yagay dir bobu yépp liñuy téré kuy iddaw lool lañ koy téré ci misal du fu mëna waxale ab sey wala yu mel non yagay bobu yépp lool momit
1: waaw mom feek mi ngi ci add rek sañu la waxale lu jëm ci sey kenn sañu ko labat ba xiddam di mat kon dir bi lu mu yag yag rek dañ ko koy téré leg leg sax xedda mën naa gën a yàgg lool waaw parce que kii sikki sàkk ndax daa ëmbu wala ëmbul sikki sàkk di continuer moom daaw ba ren mi ngi sikki sàkk ndax daa ëmbu am na léeg-léeg mu yëglu yëngu mu jàpp ne doom la dara leeru ko kooku ci waxi fuqaaw yi day toog ba ñeenti at ñenn ñi ne juróomi at muy aqsa muddatil xaml bu toogee juróomi at na continuer di sikki sàkk mu xam ne lii moom laneen la waaye doontu la mu ëmbu foofu la xeddaam di door a matee
0: tabaarakallah waaye loolu ma yaakaar naa Seydou Souleymane xëy na mën naa jafe ndax jumtukaay yi léegi maye na ci nit ki bu bëggee xam ba xam daa ëmb wala ëmbut moom ci saasa mën na ko mën na ko xam li ci ëpp bopp
1: jumtukaay yooyu luñ mën a jëfandikoo la ci yenn masaayil yi ci misaal li ñu wax léegi ni muy aqsa muddatil xaml borom xam-xam yi ko taxdid yemale ko ci ñeenti at ak juróomi at ñoom ci seen jamono dañoo laaj ñi seen xam-xam màcc ci jigéen ju toll diggante kañ lay am doom ak wi ni mel ñooñu xamal leen ne ëmb mën naa am benn at ñaar ba ñett ba ñeent ñu ne waaye nag mënu koo weesu ñu ne loolu kon mooy gën gaa yàgg ci diiru ëmb ñii jàpp juróomi at def ko muy aqsa muddatil xaml ku jàpp lu gën a néew loolu def ko loolu moo tax fii xam-xam toll tey boo laajoon ñi seen xam-xam màcc ci loolu ci kër docteur yëpp dañ naan la ëmb xawula mën a jege xawula mën a yegg foofu waaw moo tax bu xam-xam saxalee ne ëmb fii la mën a yem wala xam-xam mën a wane ne kii ëmb na wala ëmbul ñu dellu ci loolu

0: jumtukaayu ko meuna dencé ba
1: ay wat jumtukaayu ko meuna dencé ba lola sop jappandi la dundu gi hit kadalika amna ñu koy dundé bo démé réew mu melni Côte d'Ivoire ñambi melni mi danañ ko wowal yobbu ko ci machine ba mu wal ko ñu denc ko ci ay saako comme ni ñi dencé duggu ba gert ak ciép di ci togg seen plat yo xam dañ ci añ di ci rer kon ñi koy dundé motax wahi Abu Hanifa ak borom xam xoy mazhabam wahi len ci borom xam xoy mazhab yi wax ne fawaqih khudri adkar jawar jamono mo sakku ñu tégaat wax joju chambar ko faay ba ñi bay lool yépp di génné ataka loolu mo gën ci ñom gën ci fuqraw yi wallahu a'lam
0: jerejeuf seigne souleyman ci leral gu am solo gum tilaju mbok mom batay mbok mi day wax ne yor yo ku amé bor dañuy wax ne wërte aji makka muy laaj nak lolu ndax deug deug non la démé ndax gis na né jamono yi bor jafé na lolu nit di dund té duko am rawati na jëflanté ak banki yéek yu mel non ko gis ñaaré
1: alhamdulillah ci bunta fiqhul awwaliyat nit ki leglé ay mbir dañuy taxaw ci kanamam yépp di farata té mën ta defando yépp nan lay def day xol li ci gëna fétliko gën ci farataw mu def ko la nga def mu xaré ko motax ko xamné am nga lo mëna jëndé bé dem haji mak wayé nak am nga bor yu ñor xom yo wara fay boko fayé mëna do dem mak lan mo gëna farataw fay bor yi parce que hajj mak gi haq la jo xam sa digënté yalla sa borom la bor yi nak sa digënté ak yalla ak sa digënté ki nga amel bor lu mel non motax ñu wax né bor boko amé do hajj mak waye bor bu démé wul non bor bo xamné waxtu yu ngi ko wara fay jotagul masalan waxtu yu ngi ko wara fay jotagul wala sax yow ya ko djublo gu la fay kala ko lebalon soxla gu ko waye bu ko solo tay man nga ko fay yoyu jotewul ak hajj dara man nga hajj fekk ya nga amé bor bu mel non ta du jeexital ci sax hajj darra nekuti wallahu a'lam
0: jerejeuf seigne souleyman ci leral bu am solo bu ci laaju mbok mom batay mbok ne wax aqida kando beggon na ñewal ko ci
1: waaw haq dekkando yi de bok na ci yi l'islam sonne lol alquran wacc ci wal jari dhil qurba wal jari al junub alquran waxna bay wax dekkando bo xamne dang ko amel ñaari haq moy haq dekkando gi waye mbok la haq mbok gi ak dekkando bo xamne ak mbok boole wul len nga amel ko haq dekkando yonent wax ci hadith ne jibril alayhi salam daf daan ñew dima denk dekkando dima ci wax ba xalaton na yaakaron na ne dana ñew ni ma dekkando bu faato ab dekkando da ko wara don demon na ba jort ne dekkando dana donu ab dekkando waxit ci hadith ne kep ku gem yalla gem bes penti bum lor ab dekkando ndax haq dekkando da bok ci gëna mëna lor ab julit yalla ku bax la togn yi ko jaam yi togn te digëm ak seen digëk seen borom dong la yalla lepp lay jéggelé insha Allah du ja top ken dara nit ñi li leen di sonal ëlëk yowul qiyamati moy haq yi ñi amelante te ki nga gëna mëna amel haq moy sëb dekkando dang koy amel haq ci lo yek ak ci lo yegul ci lum la mëna wax ak lum la mënta wax motax lu ci waye mëna rafetal doyul lu waye man ci di baal waq ak di jéggul ay dekkandom doyul wallahu a'lam
0: jere jeuf seigne souleyman ci leral am solo gogum ci laaju mbokk mom kon xamna mbokk laaj bi nga xamne mom moñu déssé rek ci fukki laaj yi nga xamne mbokk mi rafa nak ngir bëgg ci ay leral moy séti ku fébar lay laaj lan la ci l'islam digël ab julit
1: alhamdullilah séti ku fébar batay bok na ci ñu wara jangat bu baax baax ndax dafa doon lo am solo do ma dama day dundu di dem ak ñew xey fébar daane ko mënatul dara rawat na jamono ji nga xamne faju da bok ci gëna jafé bok ci gëna cher
0: deug la
1: te neew doole gi bari lool am ku tudd ndaysan di muñ febar bu metti te xam na ne hôpital ba nga ne bo fa demone faju
0: deug la
1: waye ñi mu fa dem ngir awmu luma fajo
0: deug la
1: motax ay mbokam ay dekkandom set ci sen mbokk sen dekkando bi wëredi xam li febaram luñ ko mëna dimbalé ko ko lolu jaamu yalla gu reey la wuuma nak seti mbokk wala dekkando bu febar ngir xam jafé febaram genn diko waxtane di ak di mel dang koy eybal
0: deug la
1: ak melni dang ko da nga koy xép wala wi ndew yoyu motax l'islam soñné lol bokku ci haq yi julit amel moromu julit ci lamni yoyu sallallahu alayhi wasallam bu febaré mu sétu ko febaré nak da am ay téggine bokku na ca jërul guddal ki febar day soxla bopum lu bari tok fa diko waxtaan yag wala tok fa diko wax graw febar ba melni ku koy tital diko yokuy jafé yoy yep man na ñak yoy nak li bokku mo xamné bam wëré dé mbokam ñew sétri ko tok ak mom lu yag diko laaj lu ñor ak lu ñorul diko laaj ba laaj ko febar bi bi nga tuddé légui kañ nga ci gëna sonu lan mo la ci gëna metti muñu kayam jaxna muñu ko sa jotay bi moma gëna metti sama febar bi ngir ta laaji taani mo da bok na ci teggini setu ku febar ben xam waxtu yang fay dem mu don waxtu wo xamni man la dal waye bañ fa yag waye lo man ci dimbalé ko yit nga yobalé ko ci dimbalé ko ko lo man ci ñaan nga ñaanal ko té setu ku febar ñu bare bare dañuy jënd sen pom ñi dañuy jënd banana leg leg pom yag banana yag yagoy nit ñi sété bari fa lol té mom wër dina mënu ko jëfëndiko yen yi dafa yaq wala dañ koy gënné maye jiwat ta ci jamono joju ñi ngey ordinateur ñu wara jënd guñ ko motax la ngay jëndé bom diko jëndé panana yobul ku febar ki way jëlal ñeeg bi bo démé nga jox ko yaagar na né moko fal jarit kon lu am solo la lo xamné julit ñi war nañ ko dundat bu baaxa baax ngir dimbalanté ci sunu bir wallahu a'lam
0: tabarakallah serigne souleyman badian ci leral gam solo ci mbollem laaj yi nga xamné rotor na fi tabarakallah kep ko xamne yonewon nga abladam gis na dana japp na dana am mbekté lol bu ko diglo ci ni nga ci diké ci ak faram faté ci ak léral ci xam xam bu rafet bi ma sha Allah Serigne Souleyman ñi ngi lay jox cadeau gi rek ñu tagato ci benen jotay insha Allah taala gannaaw buñ la santé gërem la bu baax ci sak jappandi ci sa buñ la Serigne Abdou Samad soxla ci liggéey bi rek mu xamne yeen bokk liggéey bi seenu liggéey la ngen jappé ko nonu xamé ko nonu kon xana rek sante la da mën ta ñak rek waye kon du ko mat sax ndax sen ligéyu bop la kon ñi ñaan baax baax sen djégu yi ngén di djégu yépp ngir xam xam ak tassara xam xam ak dundal xam xam ak dimbalé jaamu yalla yi suñu borom defal leen ci tawfiq bu baax baax baax ba li ngén ci yéné taxawal lepp yéné ko ci ligéy suñu borom defal leen ci tawfiq ngén man ko ni ngén ko bëggé té lepp di ngeureumal ngeureumandi suñu borom subhanahu wa ta'ala kon kaddu gu tag do inshallah
1: alhamdulillah ñi ngi sante yalla awwalan wa akhira diko ñaan kaddu yiñ fi yëkëti lu ci ñoom té yalla na yalla jéggal ñuko lu ci ak ñop yalla nañu yalla nangul té dëncël ñuko fu yaq yegul bo lañu ko mbokki du and ak ñun ci jotay bi yépp ak mbokki julit yi mbokki talib yépp ak fu mëna nekk di sante bu baax baax ci jotay bi Serigne Fallou comme ni ngi ko waxe waye rawat na di sante Serigne Abdou Samad ci yitte ji ak taaway bi ak liggey bu reuy bi nga xamne mi ngi koy liggey ci yoon wi rawat na ci diine ji di yaatal njangal l'islam di ko tassare di ci soñe ci anam gu nek yalla na yalla fay ko aw yow te beural ay kemam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: akay jerejeuf Serigne Souleyman Badian jerejeuf mbokk telespectateur yi nga xamne yene ngi doon top sen télévision Assamadia TV ak Assamadia FM 102.9 di len jox dig dajé inshallah taala ci benen alarba ci 21h inshallah taala di jéglu bax ci cadeau gi xawa ki rek motax mu démé nonu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.